0: Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Naglasio je da je 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost te zemlje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija već osjeća posljedice ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Kaže da će Moskva brzo doći u situaciju u kojoj će diplomatija biti jedina opcija. Poslanici Skupštine nastavit će u utorak 23. juna zasedanje o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, kao izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se juče najviše polemisalo. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa. Proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima koji je usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Juče su poražene od Italije posle 5 odigranih setova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Naglasio je da je 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Juče su poražene od Italije posle 5 odigranih setova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Ističe i da će uprkos problemima s kojima se susreću izvođači, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Predsednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Naglasio je da je 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost te zemlje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija već osjeća posljedice ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Kaže da će Moskva brzo doći u situaciju u kojoj će diplomatija biti jedina opcija. Poslanici Skupštine nastavit će u utorak 23. juna zasedanje o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, kao izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se juče najviše polemisalo. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa. Proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima koji je usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Juče su poražene od Italije posle 5 odigranih setova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome,

0: Izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Spojena konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada, ceo Fruškogorski koridor do kraja 2028. najavio predsjednik Vučić. Vladimir Kecmanović nepravosnažno osuđen na 14,5 godina zatvora, Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci. Sjedinjene Države i Iran potpisali memorandum o razumevanju, najavljeni sastanak u Švajcarskoj pod znakom pitanja. Počinje prvi upisni rok na većini fakulteta, visokih škola, strukovnih studija i akademija. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu je spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dug 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužine oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana, a ceo Fruškogorski koridor do kraja 2028. Radove na novom mostu obišao je predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Ivan Jovanović.
1: Majstori su ručnim alatima poravnali poslednje kubike betona izlivene na mostu kod Novog Sada, koji gradi kineska državna kompanija za puteve i mostove. Tim povodom gradilište je posetio ambasador Kine u Srbiji Li Ming.
2: Spajanjem ovog mosta danas, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cijele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cijele Srbije.
1: Tokom posete gradilištu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored ostalog, je rekao da radovi na ovoj deonici neće biti završeni do kraja godine kao što je ranije planirano.
3: Toliko je lepo ovaj most, arhitektonsko građevinsko remek-delo kao pravo malo čudo, a nije malo, nego je 1,7 km dužine koji će da povezuje Bačku, Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Zašto će za 6 mjeseci kasnije da bude otvorena ova deonica? To vam je začarani jedan krug u kojem uvijek svi nađu razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni odgovorni za to. To se neće promijeniti.
1: Predsjednik se osvrnuo i na rokove za otvaranje celog Fruškogorskog koridora, koji u profilu brze saobraćajnice dugačke oko 45 km povezuje Novi Sad, Irig i Rumu.
3: Ostaće nam tih 12 km, zato što se mi nismo dovoljno tome posvetili, zato što nismo dovoljno radili na ekspropriaciji, nismo dovoljno radili na drugim stvarima, ali u svakom slučaju za 2 godine završit ćemo sve i onda će to biti ogromna razlika za životni standard ljudi, za dovođenje investitora, za olakšanje života svim našim građanima, to jeste velika stvar.
1: Podsećamo da je ugovor o gradnji Fruškogorskog koridora potpisan u jesen 2020. godine. Procijenjena vrednost radova je 606 miliona evra.
0: Predsjednik Srbije primio je pismo predsjednika Xi Jinpinga. Kineski lider je istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, koji su dodatno učvršćeni nedavno posetom Aleksandra Vučića Pekingu. Spreman sam da zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije u novoj eri ka postizanju više dostignuća. Kako bismo još više doprinjeli blagostanju naroda naših dveju zemalja, naveo je Xi, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci i za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Izricanje presude je pratila Tijana Lukić.
4: Roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba, Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni su na kazne zatvora. Advokat oštećenih Ognjen Božović kaže da je zadovoljan presudom jer je ona najbliža pravdi.
5: Sud je ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno. Preispitivane su brojne situacije, izvedeno je više stotina pisanih dokaza, foto i video dokumentacije, saslušano je više desetina lica, sve sa ciljem da se rasvetli odnos koji predstavlja obeležje krivičnog dela koje su okrivljenima stavljene na teret. U tom smislu mislim da je sud vrlo detaljno i pažljivo razmotrio zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica.
4: Lekarskim pregledima, magnetnim rezonancama i veštačenjem mobilnog telefona dečaka ubice ustanovljeno je da je u trenutku izvršenja dela bio mentalno zdrav, ali psihički zapušten, rečeno je u obrazloženju presude. Advokat oštećenih Zora Dobričanin smatra da je to odgovornost roditelja, što je ova presuda i pokazala.
6: Ono što je utisak, to je poruka suda s kraja ovog pretresa, gde je citirao patrijarha Pavla i rekao: molim vas, braćo, da čuvamo porodicu. I također citirao još jednog duhovnika i rekao: kad deca kucaju na vaša vrata, vi ih otvorite. Ako ih vi ne otvorite, otvorit će ih neko mnogo crnji i gori.
4: Prema stavu odbrane, tvrdnje o mentalnom zdravlju maloletnog ubice su neutemeljene, a ovo obrazloženje suda ne razlikuje se od obrazloženja prvostepene presude koja je ukinuta sa više različitih naloga apelacionog suda, kaže Irina Borović, koja predvodi pravni tim odbrane Kecmanovića.
7: Sud nije prihvatio naloge apelacionog suda, nije prihvatio primedbe, nije otklonio nedostatke prethodne presude i, što je najvažnije, dakle, nije izvršio veštačenje maloletnog Kosta Kecmanovića da bi mogao da govori o krivičnom pravnoj odgovornosti okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića.
4: Irina Borović navodi da će branioci uložiti žalbu na presudu, tako da će konačan epilog ovog postupka i krivična odgovornost okrivljenih biti utvrđeni tek od strane žalbenog, odnosno apelacionog suda.
0: I sveta. Predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski su potpisali memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su još u toku pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma u Švajcarskoj. Rekao je i da su Iranci prvobitno tražili da Washington tekst memoranduma drži u tajnosti. Naglasio je da 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma počeo da teče i da Washington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Petar Donić, saradnik Novog trećeg puta, kaže za Radio Beograd da je potpisani memorandum u suštini dogovor o dogovoru.
8: Više ga treba posmatrati kao jedan uvod, dalju stabilizaciju odnosa. Strane su sebi obezbedile rok od nekih dodatnih 60 dana u okviru kog treba da usaglase stavke koje nisu usaglašene. To je pitanje nuklearnog programa, predaje osiromašenog uranijuma, kontrole daljeg obogaćivanja uranijuma za mirne potrebe, odnosno nadzor da li će Iran pratiti uranijum. Iran ih decenije govorio da neće praviti uranijum za nuklearno naoružanje, pa je to ipak radio. I naravno proksi grupe koje haraju Bliskim istokom, i to u suštini jeste spoljnopolitički izvozni proizvod Irana koji njih drži u regionu značajnom snagom uticaja, znači da li će oni to uspjeti da steti da predaju i na koji način, i naravno na sve to da li će se da ispoštovati da vrate zamrznuta sredstva koja su davno već zamrznuta, skidanje svih sankcija i vraćanje Irana i naravno njihove nafte, ali i ostalih grana privrede u globalne tokove.
0: Američki predsjednik Donald Trump je pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore. Očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban i Izrael. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost te zemlje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Rusija već osjeća i posljedice ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Kaže da će Moskva brzo doći u situaciju u kojoj će i diplomatija biti jedina opcija. Danas će biti saopštene nove cene goriva za narednih 7 dana. Predsjednik Vučić najavio je da će zbog pada cene sirove nafte u svetu umanjenje akcize goriva umjesto dosadašnjih 20 iznositi samo 10%. Rekao je da bi sljedeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize.
3: Ja očekujem da donesemo odluku da ne bude više 20% akciza da se odričemo, već samo 10% akciza da se odričemo, a da cena nafte makar malo ide na niže. Da se ljudima olakša, a i da se državi olakša. Pa ćemo onda da vidimo da sljedeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza, i opet verujem da cena nafte neće ići na gore.
0: Predstavnici lokalnih samouprava iz cele Srbije posetili su gradilište EXPO. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i direktor kompanije EXPO Danilo Jerinić upoznali su goste sa dugoročnim razvojnim i turističkim efektima koje će specijalizovana izložba doneti Srbiji. EXPO je važan za svaki grad i mesto u zemlji, rekla je Paunovićeva.
9: Veliki je zadatak pred nama, ali moram da kažem da su svi gradonačelnici, predsjednici opština, načelnici okruga, svi koji su uključeni zapravo u projekat Srpske kuće Vlada Republike Srbije zajedno sa EXPO-om i sa rukovodstvom EXPO-a vrlo ponosni na sve ono što treba da uradimo i nadamo se da će benefiti svega toga biti baš ono što želimo, a to je da najpre EXPO stigne u svako mesto u Srbiji i da svako mesto iz Srbije stigne širom sveta kod svih posjetilaca koji budu učestvovali i posjetili EXPO 2027.
0: Delegacija je posetila deo gradilišta gde će biti izgrađen paviljon Srpska kuća u okviru kojeg će sve lokalne samouprave u Srbiji moći da predstave svoje potencijale. Poslanici Skupštine nastavit će utorak 23. juna zasedanje o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor kao i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se juče najviše polemisalo. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu nadoknadu uz uplatu poreza i doprinosa, proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima koje je usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu se održava Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene, među kojima su pionir veštačke inteligencije Kai Fu Lee, ekonomisti Jeffrey Sachs i Branko Milanović. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Sektor za vanredne situacije Topličkog okruga opremljeni je za novo vatrogasno vozilo. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je uoči letnje sezone velikih vrućina i rizika od požara najavio da će jedan helikopter tokom leta biti stacioniran u Nišu. Kaže da će do kraja godine u sektoru biti angažovano još 300 ljudi.
10: Mi hoćemo da jačamo naš sektor za vanredne situacije. To je u interesu građana. Građani treba i bit će sigurni kada vide da naš sektor ima dovoljan broj ljudi i da naš sektor ima dovoljne kapacitete u tom materijalno-tehničkom smislu.
0: Niška policija uhapsila je 41-godišnjeg DM zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP. Policija je prethodno na području Niša u prtljažniku automobila marke Daewoo pronašla 67 ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške koje je, kako se sumnja, DM namenio za prodaju na crnom tržištu. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Nišu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, struhovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Češka i Južnoafrička republika odigrale su nerešeno 1-1 na svetskom prvenstvu u fudbalu. Švajcarska je pobedila Bosnu i Hercegovinu 4-1. Kanada je deklasirala Katar 6-0, dok je Meksiko savladao Južnu Koreju 1-0. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska, Maroko. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. Više u sportskoj hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
11: Nastavlja se odbojkaška Liga nacija u ženskoj konkurenciji. Srbija u drugoj utakmici drugog vikenda Lige nacija danas od 10 časova igra protiv Dominikanske Republike. Naše odbojkašice su juče poražene od Italije sa 3-2. Naš tim je još jednom pokazao veliku borbu, ali posle vođstva Italije od 2-0 u setovima, Srbija je uspela da izjednači na 2-2. Međutim, u odlučujućem petom setu Italijanke su pobedile sa 15-12. Srbija do sada u Ligi nacija ima jednu pobedu i pet poraza i nalazi se na 13. mestu na tabeli, daleko od pozicije za finalni turnir. Sutra se u Hyde Parku održava Olimpijski dan. Olimpijski komitet Srbije predstavio je program tradicionalnog 32. olimpijskog dana, događaja koji će ove godine u Hyde Parku okupiti decu, roditelje, sportiste i sve ljubitelje aktivnog porodičnog dana u prirodi. Olimpijski dan biće održan sutra sa početkom u 11 časova i 45 minuta, a njegov osnovni cilj ostaje promocija olimpijskih vrednosti kroz igru, zajedništvo i fair play, ističe predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.
12: Promocijom pravih sportskih olimpijskih vrednosti, to je nešto što mi posebno negujemo i upravo je u sklopu toga i ovaj olimpijski dan nama jako, jako bitan. Naravno, pozivam sve sugrađane, a zašto da ne i ljude koji ne žive u Beogradu, da tog dana dođu u Hyde Park, budu ovde sa nama, upoznaju neke bivše sportiste, bivše osvajače olimpijskih medalja, sadašnje, nadam se i budući, dođu sa svojom decom, a i ako su mlađi, dovedu svoje roditelje.
11: Rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo je da će regionalno takmičenje sledeće sezone brojati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan iz Bratislave nastupati u novoj sezoni. Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa povećanjem broja ekipa koje učestvuju, uskoro će biti definisan sistem takmičenja u ABA ligi za sezonu 2026-2027.
0: Prema merenjima, u 6 časova na Kopaoniku je 10 stepeni, u Nišu je 14, u Kragujevcu 16, u Somboru 17, u Novom Sadu 19 stepeni, a u Beogradu 21 stepen. Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Gordana Marinković-Ljubuje.
13: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca, a posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom mogući su tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom severnih pravaca, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Milan Radosavljević, tonski realizator Igor Živković, dnevnik čitala Aleksandra Mladenović.

0: 19. juna 1896. godine rođen je slikar Jovan Bijelić. Slikarstvo je učio u Krakovu, a prvu samostalnu izložbu priredio je 1917. godine u Sarajevu. U Bijelićeve najznačajnije radove spadaju slike Umetnikova kći, Portret žene u crvenom, Žetva i Ljubavnici. Slušamo deo iz biografije Jovana Bijelića.
1: Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. Na stan i hranu odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže: dođi mali kod mene i napravi mi šumu i reku. Ja dođem i napravim mu šumu i reku. On plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je i ovaj ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac, kažem.
2: Kakav svetac?
1: Pa, Sveti Nikola.
2: To Sveti Nikola? Nije to Nikola. I neću da ga osvetim.
1: Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid.
0: Na današnji dan 1892. godine rođen je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinje emisija Jutro je na Radio Beogradu 1, ja sam Arijana Handan. Šta pokreće uspešne ljude? Da li su to talenat, radoznalost, upornost, hrabrost da se zakorači u nepoznato ili spremnost da se iznova uči i menja? U današnjoj emisiji upoznaćemo ljude koji su na različite načine pronašli svoj odgovor na ova pitanja. Naša gošća je ovogodišnja dobitnica priznanja inženjerka godine u Srbiji, Gorana Radovanović, sa kojom razgovaramo o profesionalnom putu i izazovima savremenog inženjerstva. U vremenu kada se od nas očekuje da budemo sve brži, efikasniji i dostupniji, pitamo se i gde je granica između posvećenosti poslu i sagorevanja, kako prepoznati prve znakove burnout sindroma i da li zaista umemo da se odmorimo, objasniće psiholog profesor dr. Saša Stepanović. Govorit ćemo i o veštačkoj inteligenciji i tehnologiji koja menja svet pred našim očima. Naša gošća Milena Šović otkriće nam kako AI može da pomogne ne samo poslovanju i obrazovanju, već i očuvanju jezika i kulturne baštine. Predstavit ćemo vam i mladu naučnicu Nevenu Purić, čija je priča dokaz da životni putevi nisu uvek unapred iscrtani. Od društvenog smera gimnazije stigla je do istraživanja kvaliteta vode koju svakodnevno pijemo. A za kraj emisije i sveta nauke i tehnologije preselit ćemo se na pozorišnu scenu. Onušit ćemo komadu DR, umetnosti i životu u teatru i van njega razgovarat ćemo sa glumicom i rediteljkom Vesnom Stanković. Ovog poslednjeg dana u nedelji u realizaciji, poslednjeg radnog dana u nedelji tačnije, u realizaciji emisije učestvuju tonski realizatori Igor Živković i Vladan Bjelica, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, muzička urednica je Katarina Tošić. Dobro jutro vam želimo svi.

0: Vremenska prognoza. Leto nam zvanično stiže u nedelju, meteorolozi kažu da će biti vrelo, a neki čak predviđaju da osveženje stiže, ako se ovako nastavi, tek u novembru. A kako će vreme danas biti u našoj zemlji, otkriva nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca, a posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom mogući su tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom severnih pravaca, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
0: Čuli smo izveštaj Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Čuvajte zdravlje, unosite dovoljno tečnosti, birajte laganiju hranu i ukoliko možete izbegavajte duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Posebno obratite pažnju na najmlađe, starije sugrađane i sve one kojima visoke temperature mogu teže pasti. U tom smislu biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez.

0: putovanje na putevima.
1: Topli dani, vikendi i početak letnjih putovanja i više vozila na putevima donose i dodatne izazove za vozače. Visoke temperature mogu uticati i na koncentraciju, ali i na stanje vozila, pa je važno pripremiti se pre polaska na put. A o aktuelnom stanju na putevima govori Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
2: Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama kao i deonicama gde se izvode radovi. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 22. juna izvode radovi u zoni petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo-Bački Sokolac-Bačka Topola-Kula-Crvenka-Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina-Kočar, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodine i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva.
1: Čuli smo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Petkom je uvek malo veća gužva, pa budite pažljivi za volanom.

Uz prvu jutarnju kafu mnogi već pregledaju vesti na telefonu, a mi ćemo to uraditi zajedno jer digitalni svet se budi zajedno sa nama. Prelistavamo portal RTS-a i donosimo izbor tema koje su obeležile jutro, od najvažnijih informacija do priča koje su privukle pažnju čitalaca. Počnimo od naslova: Rusija preti uzvratnim udarima posle najžešćeg ukrajinskog napada na Moskvu. Rat u Ukrajini, 1617. dan već, Ukrajinci su tokom prethodnog dana izveli najveći napad na Moskvu u poslednje dve godine. Nekoliko dronova pogodilo je i moskovsku rafineriju nafte, nakon čega je izbio požar. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je naveo da će Moskva uzvratiti redovnim napadima na ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost njihovih snaga. Ukrajina je s druge strane navela da će nastaviti da uzvraća udarac Rusiji, jer, kako kažu, tako prisiljava agresore na postizanje mira. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje, dakle, prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da izvrše prijavu ranije elektronskim putem. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 časova, dok će se prijemni ispiti održavati u periodu od 24. do 30. juna u skladu sa rasporedom svakog fakulteta, navodi se na sajtu Univerziteta u Beogradu, a preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 časova, kada će biti objavljene preliminarne rang liste. Sada idemo u malo ranije doba školovanja. Pričamo o osmacima. Zanati osmacima možda nisu primamljivi, ali upis u stručne škole ima mnogo prednosti. Polaganje male mature je završeno, a više od 64.000 osmaka čeka rezultate koji će u velikoj meri uticati na upis u željenu srednju školu. Koliko će završni ispit zaista biti važan za budućnost deteta, koliko pametan izbor srednje stručne škole može zapravo da obezbedi sigurnu budućnost, Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije kaže da bi poslodavci najviše voleli da mladi upisuju škole koje ih obučavaju za deficitarna zanimanja. To su sve tehničke škole, tu su svakako i zanati, svi oni smerovi koji se odnose na informacione tehnologije, to su neki poslovi budućnosti, rekla je Pavlovićeva gostujući u jutarnjem programu RTS-a. I jedna zanimljiva vest za kraj: Rim dobio mašinu za venčanje, brak za 3 minuta kao u Las Vegasu. Na Milvijskom mostu u Rimu instaliran je neobičan aparat koji nudi simboličnu ceremoniju venčanja. Više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo je njegove usluge. U Lav baru, nedaleko od Milvijskog mosta, postavljena je takozvana wedding mašina, mašina za venčanja koja omogućava simbolično venčanje za samo nekoliko minuta. Ipak je reč isključivo o simboličnom činu, nemojte da se radujete pre vremena, bez ikakve pravne ili verske vrednosti, osmišljenom kao iskustvo koje spaja romantiku i ironiju savremenog doba. Kaže pod naslov: digitalno da uz ekran i avatara. Dakle, proces je jednostavan, parovi unose svoje imena, prate uputstva digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra, ni manje ni više, putem kartice ili QR koda započinju ceremoniju. Ceo ritual traje oko 3 minuta, na kraju mašina izbacuje 2 simbolična prstena i sertifikat kao uspomenu. Na dokumentu stoji poruka koja jasno naglašava karakter iskustva: zvanično ste venčani iz zabave i pozvani ste da ovaj sertifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Dakle, ako vam nije baš do udaje ili ženitbe, lepo vi do Rima, pa tamo onako malo i zabave, čisto da možete porodici i prijateljima da pokažete, ako vas pitaju kad ćete da se ženite ili udajete, da lepo pokažete i da kažete da ste vi to već u Rimu završili. Slušamo muziku.

Novi Sad 19, u Zrenjaninu 16, u Loznici 18, u glavnom gradu 21, u Kragujevcu 16, u Požegi 14, nešto hladnije, u Sjenici još hladnije 11 stepeni, u Nišu 14, a u Zaječaru 12. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca, popodne je moguća kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura biće do 35 stepeni. Preporučen je oprez zbog visokih temperatura, očekuju se dakle termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovu dobu godine, pa se preporučuje oprez. U narednim minutima sledi muzika, zatim i najnovije vesti, pa se vraćamo.

Vesti. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Kasno sinoć Bela kuća je objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak danas neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarsku. Vance je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Sjedinjene Države su ukinule pomorsku blokadu Irana, ali uz konstantno prisustvo američke flotile. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreus. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Zbog pada cene sirove nafte u svetu, akcize na goriva u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologiji i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacije u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države Australija, u ponoć Škotska Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Aleksandra Mladenović.

Dobro jutro onima koji su se tek sada pridružili, znajući da je jutro najbolje na Radio Beogradu 1. Pred nama je još jedan sat ispunjen aktuelnim informacijama, korisnim savetima i zanimljivim pričama. Proverit ćemo kakva je situacija u saobraćaju, naši reporteri bit će na terenu i doneće nam najnovije informacije sa ulica, pratit ćemo i sportske aktuelnosti, čućete zanimljivosti koje smo pripremili za vas, a tiču se ovog baš današnjeg datuma, 19. juna, proverit ćemo šta kaže uprava saobraćajne policije o bezbednosti na putevima, a otići ćemo i do Pančeva. Uoči početka Međunarodnog festivala klasične muzike, naš sagovornik biće klarinetista i umetnički direktor festivala u Pančevu, Ognjan Popović. Naravno, slušamo i muziku i plovimo dobrim ritmom kroz jutro, ali mislimo i na one koji se najslađe bude, naše najmlađe slušaoce. Sledi Dobro jutro, deco.

0: Добро јутро, деца.
1: Вести, вести, вести.
0: Како јавља Политикин забавник.
1: Вести из света.
0: Soj biber su uparili francuski kuvari u 17. veku, počevši da ih koriste zajedno zbog uverenja da je jedino spoj ova dva začina dovoljno blag da ne nadvlada ukus jela.
1: Veruje se da su prve pozivnice za venčanje poslate 1642. godine u Nemačkoj.
0: Vesti iz životinskog sveta.

0: trenutku.
1: Početak dana mnogima donosi i prva putovanja kroz grad. U Beogradu je trenutno 22, u Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 16, a u Kragujevcu 19 stepeni. Jutarnji špic je u toku, pa proveravamo kakva je situacija na beogradskim ulicama. Sa nama je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Gde si jutros i kakvo je stanje u saobraćaju?
2: Dobro jutro, Arijana. Trenutno se nalazim u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Već od ovog ranog doba dana primećuje se pojačan intenzitet saobraćaja, što je uobičajeno za jedan od najopterećenijih pravaca u Beogradu. Vozila se kreću malo usporenije, posebno na potezu od Banovog brda prema Adi Cigali i mostu na Adi, dok su nešto kraća zadržavanja prisutna i u smeru ka Žarkovu i Čukarici. Požeška je poznata kao važna veza nekoliko velikih saobraćajnica, pa se već ovako rano formiraju prve kolone pred semaforima, naročito u zoni Trgovačke ulice i kod okretnice gradskog prevoza. Kada je reč o gradskom prevozu u ovom delu grada, autobusi i tramvaji uglavnom saobraćaju prema redu vožnje, iako su moguća manja kašnjenja zbog povećenog broja vozila na ulicama.
1: Teodora, šta je tvoj savjet? Kako vozači da planiraju put ako tek kreću ka centru grada?
2: Moj savjet vozačima koji iz ovog dela grada kreću ka centru prvenstveno jeste da računaju na nešto sporiju vožnju nego inače. Požeška ulica i prilazi mostu na Adi već ovo vreme umeju da budu opterećeni dosta, pa je dobro krenuti nekoliko minuta ranije, izbjegavati nagla prestrojavanja i imati strpljenja, naravno. Jutarnji špic polako uzima maha i tek će nastati gužva u nekih sat i po vremena.
1: A ima li nekih vanrednih situacija, radova ili izmjena u režimu saobraćaja na koje bi trebalo posebno obratiti pažnju?
2: Da. Baš blizu ovog dela grada, tačnije u bulevaru Vojvode Mišića, u zoni Mosta na Adi, a u funkciji radova na izgradnji bulevara Patrijarha Pavla, etapa 1, doći će do promjena u radu linije javnog prevoza 3A i to traje od 22. juna sve do 1. septembra. Radovi se izvode na kolovozu na bulevaru Vojvode Mišića, na delu ispred ukrštanja sa tramvajskim šinama u smeru ka Topčiderskom parku. Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća desne kolovozne trake, gledano u smeru ka Topčiderskom parku, pri čemu će leva kolovozna traka na deonici gde je zona radova biti dvosmerna za saobraćaj. Također, bit će onemogućen pristup iz saobraćajnice koja se nalazi ispod nadvožnjaka mosta na Adi ka saobraćajnici koja vodi prema ulici Teodora Drajzera. Vozila sa linije 3A u smeru ka Kneževcu saobraćaće bulevarom Vojvode Mišića, ulaznom rampom ka velikom kružnom toku u nivou mosta na Adi, zatim ponovo bulevarom Vojvode Mišića. U visini zone radova vozila će preći u levu kolovoznu traku koja je dvosmerna za saobraćaj, a nakon približno 100 metara vratit će se u desnu kolovoznu traku na bulevar Vojvode Mišića i dalje nastaviti redovnom trasom ka Kneževcu, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Za vreme trajanja ove izmene režima saobraćaja neće funkcionisati stajalište Careva Ćuprija u smeru ka Kneževcu. Također, bit će izmene i u drugim delovima grada. Ono što je poznato je da će drugačije funkcionisati i već funkcionišu i linije broj 15, 45, 81 i 81L, 85. To su neke od važnijih izmena.
1: Hvala ti na ovom uključenju, Teodora, i na svim ovim korisnim informacijama. Čujemo se ponovo kasnije. Bila je to naša reporterka Teodora Joksimović, a sledeća numera poručuje nam Poveruj u ljubav.

0: Ne znam da li znate, golf je jedini sport koji je ikada igran na mesecu. Astronaut Alan Shepard je 1971. prokrijumčario lopticu i glavu palice unutar misije Apollo 14 i dan danas dve loptice za golf leže na površini meseca. Postoji i malo duža priča kako je to učinio, ali uglavnom ko hoće nađe način. A mi se vraćamo svežim sportskim vestima koje je pripremio kolega Vlade Radičević.
1: Nastavlja se odbojkaška Liga nacija u ženskoj konkurenciji. Srbija u drugoj utakmici drugog vikenda Lige nacija danas od 10 časova igra protiv Dominikanske Republike. Naše odbojkašice su juče poražene od Italije sa 3-2. Naš tim je još jednom pokazao veliku borbu, ali posle vodstva Italije od 2-0 u setovima, Srbija je uspela da izjednači na 2-2. Međutim, u odlučujućem petom setu Italijanke su pobedile sa 15-12. Srbija do sada u Ligi nacija ima jednu pobedu i pet poraza i nalazi se na 13. mestu na tabeli, daleko od pozicije za finalni turnir. Sutra se u Hyde Parku održava Olimpijski dan. Olimpijski komitet Srbije predstavio je program tradicionalnog 32. olimpijskog dana, događaja koji će ove godine u Hyde Parku okupiti decu, roditelje, sportiste i sve ljubitelje aktivnog porodičnog dana u prirodi. Olimpijski dan biće održan sutra sa početkom u 11 časova i 45 minuta, a njegov osnovni

0: cilj ostaje promocija olimpijskih vrednosti kroz igru, zajedništvo i fair play, ističe predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.
1: Promocijom pravih sportskih olimpijskih vrednosti, to je nešto što mi posebno negujemo i upravo je u sklopu toga i ovaj olimpijski dan nama jako, jako bitan. Naravno, pozivam sve sugrađane, a zašto da ne i ljude koji ne žive u Beogradu, da tog dana dođu u Hyde Park, budu ovde sa nama u poziv neke bivše sportiste, bivše osvajače olimpijskih medalja, sadašnje, nadam se i budući, dođu sa svojom decom, a i ako su mlađi, dovedu svoje roditelje.
0: Rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo je da će regionalno takmičenje sledeće sezone brojati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan iz Bratislave nastupati u novoj sezoni. Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa povećanjem broja ekipa koje učestvuju, uskoro će biti definisan sistem takmičenja u ABA ligi za sezonu 2026-2027.

Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova.

0: Sova. Radio Beograd 1.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
7: Na talasima zdravlja.
8: Da li je moguć porođaj bez stresa? O najradosnijem životnom događaju, spektru različitih emocija i izazova, ne samo za trudnicu i porodilju, već i za kompletnu porodicu, govori primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Nedelja od 10.05, repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić. Radio Beograd 1.
7: Na talasima zdravlja.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Danas, 19. juna, slavimo jedan poseban rođendan. Pre tačno 47 godina, ovog datuma, 1978. godine, u 41. američkom listu pojavio se prvi put jedan narandžasti mačak koji mrzi ponedeljke, obožava lazanje i ne mari mnogo za fizičku aktivnost. Naravno, reč je o Garfieldu i evo nekih zanimljivosti o njemu. Jim Davis, čovek koji je stvorio Garfielda, odrastao je na farmi u Indijani okružen sa 25 mačaka. Dakle, materijala je imao na pretek. Pre Garfielda pokušao je da napravi strip o insektu po imenu Gnorm i kad ga je pokazao uredniku, odgovor je bio: crtež je dobar, vicevi su odlični, ali insekti, niko se ne može poistovetiti sa insektima. I tako je Gnorm ostao bez karijere, a svet je dobio Garfielda. Strip je prvobitno trebalo da se zove John, jer John Arbuckle, vlasnik mačke, bio je zamišljen kao glavni junak. Ali Davis je ubrzo primetio da mačka uvek dobija bolji vic na kraju, pokazao je strip svom mentoru i upitao ga šta to govori, a odgovor je bio kratak: strip mora biti o mački. I od tog trenutka John je postao neko ko hrani mačku i pokušava da zakaže randevu, a Garfield je zvezda. Ime nije izmišljeno, Garfield je dobio ime po Davisovom dedi, Jamesu Garfieldu Davisu, jednom krupnom, mrzovoljnom čoveku koji je bio grub spolja, ali nekako mekan iznutra, a deda je pak dobio ime po Jamesu Garfieldu, 20. predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, postoji direktna linija između predsednika Amerike i narandžaste mačke koja mrzi ponedeljke, i tu vidimo kako je istorija potpuno čudna. Prvog dana, inače, kada je strip izašao, kao što sam rekla, u 41. novini, Čikaški list, koji je bio najveći, je strip brzo uklonio. Davis je pomislio da je to kraj, ali kada je usledilo više od 1000 pisama čitalaca koji su tražili da se strip vrati, list ga je vratio. I od tog trenutka Garfield više nije stao. Do 2002. godine čitalo ga je 263 miliona ljudi dnevno u više od 2500 novina u čak 111 zemalja sveta. Guinnessova knjiga rekorda proglasila ga je najrasprostranjenijim stripom na svetu. Garfield je u Švedskoj, Finskoj i Norveškoj poznat pod imenom Gustav, bez objašnjenja do duše i bez razloga koji ikad javno saopšten. Gustav, dakle, tri zemlje, jedan mačak i drugačije ime i niko ne zna zašto. A evo jedne zanimljivosti koja vas možda iznenadi. Garfieldova mržnja prema ponedeljku nema nikakve logike. On je mačka, ne ide na posao, nema obaveza. Davis je to i sam rekao, ali upravo zato funkcioniše. Svako se prepozna u toj mržnji prema ponedeljku bez obzira na razlog. Garfield mrzi ponedeljak umesto nas i zbog toga ga volimo, a danas je petak i Garfield bi bio srećan što mu je rođendan ove godine zaobišao ponedeljak. Srećan rođendan Garfieldu i svim mačkama koje ga savršeno razumeju.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Početak leta, više putovanja i veći broj vozila na putevima donosi dodatne izazove za bezbednost u saobraćaju. O tome nam svakog jutra govore predstavnici Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro želimo Milanu Petrovu.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbije dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređena 42 lica. Predstoje dani vikenda i letnji period karakteriše veliki broj muzičkih drugih manifestacija koji podrazumevaju veću konzumaciju alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. U toku je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole u saobraćaju, a danas je dan kad se sprovodi maraton kontrola na alkohol i drogu od strane saobraćajne policije širom Evrope. Tokom svih 24 časa maksimalno su angažovani svi policijski službenici, uređaj i oprema za kontrolu alkoholisanosti vozača, odnosno kontrolu dejstva psihoaktivnih supstanci. Podsećamo da alkohol i druge psihoaktivne supstance značajno menjaju opažanje, koncentraciju, sposobnost pravilnog procjenjivanja situacije u saobraćaju. Prepreke opasnosti kasnije uočavaju, pogrešno se reaguje i češće donose rizične odluke poput prekoračenja brzine ili nebezbednog preticanja. Vozač pod dejstvom ovih supstanci ima veći rizik da učestvuje u saobraćajnoj nezgodi i koja je najčešće sa najtežim posledicama. Ne planirajte budete vozač ukoliko ćete konzumirati alkohol i druge psihoaktivne supstance. Iz Uprave saobraćajne policije želim vam prijatan i bezbedan vikend.
1: Milan Petrov javio se iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na ovom izveštaju. Trebaš li me? Sledeća pesma.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, a od 19. do 21. juna dani će biti lepi u Pančevu. Dakle, od večeras Pančevo će biti mesto susreta vrhunskih umetnika i ljubitelja klasične muzike. 15. međunarodni festival klasične kamerne muzike Classic Fest donosi koncerte na više lokacija u gradu uz nastupe domaćih i međunarodnih izvođača, ali i program namenjen mladim muzičarima. Zvukom putujemo upravo do Pančeva i razgovaramo sa umetničkim direktorom Classic Festa, klarinetistom Ognjanom Popovićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 15. Classic Fest okuplja umetnike iz različitih zemalja, kao što sam rekla, i donosi raznovrstan program. Šta publiku očekuje tokom ovogodišnjeg izdanja i po čemu je uopšte festival poseban ove godine?
2: Tako je, pa evo, znači mi imamo taj mali jubilej, 15 godina, pa zaista nije malo, ali je jako brzo prošlo. Festival kako kada, ove godine će trajati 3 dana, imali smo ranije i slučajeve gde je trajao i nešto duže. Pa znate kako, ja prvo moram samo da kažem da ono što je glavna ideja festivala, to je zapravo povezivanje kako muzičara iz inostranstva i muzičara ovde domaćih, tako i povezivanje sa publikom, a naša publika je zaista nekako i navikla na to i sa nestrpljenjem očekuju svaki naredni festival. Ove godine imamo 2 fantastičnih umetnika iz Moldavije, to su Aleksandra Tiršu i Radu Ratoji. Oni su jako poprilično mladi, već i izuzetno afirmisani i nastupaju bukvalno svake nedelje u nekoj drugoj zemlji na svetu, pa eto zašto ne bi bili u Pančevu. Tako da je to zaista ovako jedna velika stvar što ih imamo upravo na otvaranju festivala, to je večeras od 20 časova.
1: Program festivala...
2: Zanimava šta oni izvode.
1: Sad sam to htela ja da vas pitam. Program festivala, dakle, povezuje različite epohe i autore. Od Baha i Beethovena do Piazzole i nekih savremenijih kompozitora. Kako birate uopšte repertoar? To je moje pitanje. Koliko je važno da publika klasičnu muziku doživi na drugačiji način?
2: Pa to i jeste negde moja koncepcija. Da ovaj festival ne bude nekako nešto što su ljudi već imali prilike da čuju, i nekako bih uvek da razbijem te barijere da je klasična muzika nešto strogo i nešto ozbiljno i nešto ustogljeno, nego zaista da dožive potpuno opušteno, rasterećeno, da uživaju, da se povezuju, to ono što sam rekao, sa muzičarima, da se osete bukvalno kao na nekoj najboljoj žurci. Tako da program, meni je bitno da je to što izvodimo, da to ima visok umetnički nivo. A najmanje mi je bitno zaista ko je kompozitor u pitanju. Znači, bukvalno tako, od muzike baroka pa do rock'n'rolla. Samo je taj pristup ono što čime se ja vodim. Tako da eto, zaista i ove godine je tako, da. Od Vivaldija pa do Poslednje večeri, gde je muzika iz domaćih i svetskih serija hitova, jel?
1: Mm-hmm.
2: I nekako imali smo do sada i muziku iz filmova i Sinfo Rock muziku, ali ovaj put sam mislio serije su nekako danas popularnije od filmova. Više ljudi prati serije, pa rekao evo da ponudimo i to, nešto što nije do sada bilo.
1: To zvuči kao zanimljiv način da klasičnu muziku i muziku uopšte približite zanimljivijom, učinite zanimljivijom i dostupnijom novim generacijama. Vi ste i umetnički direktor festivala i jedan od izvođača. Koliko je izazovno spojiti organizaciju jednog ovakvog događaja sa sopstvenim umetničkim nastupom?
2: Nije naivno, da, nije lako, ali zato što ja se za festival pripremam bukvalno posljednjeg, nakon završetka ovogodišnjeg festivala, ja već slavim koncepciju za naredni festival. To je nešto što iziskuje puno vremena, razmišljanja, jer ako želite da uvek to bude nešto posebno, nešto drugačije, nešto sveže, onda treba dosta truda. Pa to mi je nekako čak u ovoj situaciji i teže i izazovnije nego sami nastupi. Nekako na nastupe sam navikao i njih imam tokom čitave godine na raznim mestima ali festival osmisliti je potpuno jedna druga disciplina.
1: Želimo vam mnogo sreće ovih dana, želimo vam mnogo jakih aplauza i da publika uživa u vašem festivalu i hvala vam na tome što već 15. godinu organizujete ovako nešto.
2: Hvala i vama na podršci i vidimo se večeras.
1: Vidimo se večeras u dvorani Kulturnog centra Pančevo, klarinetista i umetnički direktor festivala klasične muzike Ognjen Popović javio se

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Današnji razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birkenštoku su otkazani, potvrdilo je ovoga jutra Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razlog je, navodi Bela kuća, logistika. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Iz Švajcarske javlja Marko Ivas.
1: To je negde, da kažemo, logičan sled okolnosti s obzirom na to da je prethodno iz Bele kuće, tačnije portparol Bele kuće, je saopštio da J.D. Vance neće doputovati

0: vratiti sada u Švajcarsku, iako je bilo najavljeno da ovde u Birkenstocku treba zapravo da budu održani ti razgovori shodno memorandumu koji je potpisan. Do otkazivanja je došlo, kako su naveli iz Bele kuće, zbog logističkih razloga. Axios, koji je jako dobro upućen u sva dešavanja u Beloj kući, između ostalog, oni su prvi i pustili vest da će elektronski biti potpisan memorandum. Zapravo te logističke razloge čita kao situaciju u Libanu, odnosno to krhko primirje, ako je primirje zapravo u punom kapacitetu i na snazi, s obzirom na to da je bilo izraelskih udara i odmazde Hamasa.
1: U međuvremenu Sjedinjene Države su ukinule pomorsku blokadu Irana, ali uz konstantno prisustvo američke flotile. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreus. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Zbog pada cene sirove nafte u svetu, akcize na goriva u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. Mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana. On je uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu rekao da među državama članicama i dalje postoje različiti stavovi o dinamici i tempu približavanja Ukrajine Evropskoj uniji. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0 i postao prva ekipa koja je prošla u nokaut fazu. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa, od 21 čas Sjedinjene Američke Države Australija, u ponoć Škotska Maroko. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro iz studija Radio Beograda 1. Pred mikrofonom je Arijana Handan, a pred svima nama je još jedan sat u kojem proveravamo koliko dobro poznajete svet oko sebe, otkrivamo šta se menja u našim gradovima i upoznajemo ljude koji svojim radom pomeraju granice. Ako volite izazove i brzo razmišljanje, omogućit ćemo vam to uz Prizma kviz, tri pitanja, tri ponuđena odgovora i prilika da osvojite vredan poklon. Posle kviza putujemo do Kraljeva, gde proveravamo kako napreduje rekonstrukcija jedna od važnih gradskih saobraćajnica i kada će ova ulica ponovo biti dostupna vozačima. U temi jutra upoznajemo Goranu Radovanović, ovogodišnju dobitnicu priznanja inženjerka godine u Srbiji. Razgovarat ćemo o njenom putu u svetu tehnologije i izazovima savremenog inženjerstva. A zatim rešavamo i jezičke nedoumice u rubrici Srpski na srpskom. Ovog petka, 19. juna, biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, pa se preporučuje oprez i rashlađivanje. I možda baš odlazak na kupanje do jednog od najlepših beogradskih izletišta, Ade Ciganlije. Tamo je počela kupališna sezona, a više o tome će nam reći naša reporterka Teodora Joksimović i njena sagovornica. Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro, Arijana, još jednom. Leto je kalendarski gotovo pred vratima, a na Adi Ciganliji u toku su posljednje pripreme za još jednu kupališnu sezonu koja počinje zvanično sutra. Posetioci tradicionalno godinama dolaze na Beogradsko more, a šta ih sve očekuje tokom narednih meseci, kakvi su sadržaji pripremljeni i kada se očekuje zvaničan početak sezone, razgovarat ću sa PR-om Adi Ciganlije, Majom Pavlović. Dobro jutro, Majo.
3: Dobro jutro, Sade Ciganlije. Sutra, zvanično 20. juna, otvaramo kupališnu sezonu, kada ćemo i 15. put po redu zapravo poljeći plavu zastavicu na našem Savskom jezeru, a ona je zapravo simbol i predstavlja čistoću vode u Savskom jezeru, predstavlja znači da je plaža potpuno uređena, uređenosti plaže i zapravo bezbednost na samom kupalištu. Ono što možemo da očekujemo u toku kupališne sezone je zapravo boravak spasilačkih službi na samim kulama, koje će brojati članove od 45 do 65 spasioca koji će brinuti o našim posetiocima i naravno podsjećati ih konstantno na pravila ponašanja na Savskom jezeru u toku trajanja kupališne sezone, jer uvek imamo one posetioce koje vole da prekrše pravila. Neka od osnovnih pravila ponašanja su zapravo da ne preplivavamo Savsko jezero, da ulazimo u Savsko jezero, da se malo prvenstveno rashladimo, da ne konzumiramo alkohol i psihoaktivne supstance i da roditelji malo obrate pažnju na svoje mališane, da i oni ne prelaze plažnu ogradu, odnosno zone obeležene za kupanje ili takozvane popularne bove. To su neka elementarna pravila ponašanja na kupalištu, a naše spasilačke službe će se brinuti o njihovoj bezbednosti, o bezbednosti posetioca. Naravno, imamo i skutere na vodi, spasioce na vodi zapravo, koji će takođe brinuti o onima koji se ogluše o naša pravila ponašanja, pa da ih prosto samo vrate natrag na obalu. Naša dežurna služba obezbeđenja je takođe tu koja dežura 24 časa, oni rade tokom cele godine, i jedna medicinska služba koja će se nalaziti sa novobeogradske strane i koja će zapravo brinuti ukoliko bude bilo potrebe da se ukaže prva pomoć.
2: A šta će ovog leta biti na raspolaganju građanima i turistima kada je reč o sportskim, rekreativnim i zabavnim sadržajima?
3: Ono što bih napomenula je da imamo jedan besplatni organizovani sadržaj kao i svake godine, to je školica, besplatna školica plivanja. Ona će zapravo početi 29. juna, znači nedelju dana, odnosno desetak dana nakon otvaranja kupališne sezone. Trajeće 2 sata dnevno, a blagovremeno ćemo na našem zvaničnom sajtu objaviti kontakt telefona koji će naši mališani moći da se prijave. Takođe, aktivnosti za treće doba, to je jedan sadržaj koji je isto potpuno besplatan, okuplja, mi kažemo, najstarije posetioce, ali to ne moraju da budu najstariji posetioci, to su ljudi koji vole umerenu fizičku aktivnost i naravno naši svi sportski tereni i dve teretane koje imamo na otvorenom, koji su potpuno naravno besplatni, naši posetioci mogu da koriste. Imamo jedan Obe teretane su naravno u potpuno prirodnom okruženju. Jedna ima 22 sprave koje zapravo na tim spravama možete da aktivirate sve grupe mišića, a druga je takođe u zelenilu i poseduje jednu trim stazu koja je, da kažemo, na gumenoj podlozi gde možemo i da istrčimo neke krugove, a ne moramo recimo na suncu, na šetališnoj stazi koja jeste naravno izložena suncu, ovo je potpuno i hladovini. Tako da takođe svi ostali tereni za odbojku, za košarku, za fudbal su potpuno besplatni, osvetljeni. Takođe naši posetioci mogu da voze biciklu. Imali smo nekih malih problema sa delom pešačke staze koju smo sanirali, tako da je sve potpuno pripremljeno za sportske aktivnosti, ali i da se naši posetioci rasklade kada sutra od 10:30 spasilačke službe dežuraju na kulama.
2: Dakle, sve je maltene spremno. Da li očekujete veći broj turista u odnosu na prošlu godinu?
3: Pa nekako i u gradu je veći broj turista i posetioca iz inostranstva i nekako to bude i na Adi Cigali, jer mi smo zapravo udaljeni od centra grada samo 4 km i svi vole ovo zeleno okruženje i ovu zelenu oazu koja nudi zaista previše sadržaja, tako da očekujemo, može se sve više strani jezici razni čuti na šetalištu Ade Cigalije, kažem pogotovo zbog svih sadržaja koje nudimo, raznovrsnosti i uopšte boravka na Adi. Kaže, opet, ko želi da se bavi sportom, da se kupa, a ko voli da sedi u kafićima i sunča se, takođe postoji opcija, jer imamo i previše kafića i dosta kafića na Adi Cigali koje nude lepe sadržaje, ugodan boravak, tako da zaista mislim i da za turiste i za naše sugrađane ima lepih sadržaja i da svako ovde može da ima ugodan boravak.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Kao što smo čuli, za svakog po nešto. Ostaje nam da uživamo u lepom vremenu i verujemo u uspešnoj sezoni na Adi Cigali, a građanima da poželimo da leto provedu bezbedno i uz što više poseta upravo Adi Cigali. Za prvi program Radio Beograda sa mnom je razgovarala PR Ade Cigalije Maja Pavlović. Toliko od mene za ovo uključenje.
1: Hvala Teodori Joksimović, čuli ste od sutra lepo, pristupačno, bezbedno i osvežavajuće Ada Ciganlija, ili što bi rekla naša sledeća muzička numera, sve je u redu.

0: lepotica bebate.
1: Prisma kviz. U Beogradu je trenutno 23, u Novom Sadu 24, u Nišu 20, a u Kragujevcu 22 stepena. A odakle li će biti oni koje ćemo uskoro čuti? 8 je sati i 17 minuta, što znači da je došlo vreme za trenutak koji ste čekali. Sledi Prizma kviz, pravila su jednostavna. Javite se na broj 011-655-3370. Odgovorite tačno na tri postavljena pitanja i Prizma Kragujevac daruje vam digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Ponovit ću broj telefona 011-655-3370. Ovaj poklon može biti vaš ukoliko tačno odgovorite na sva tri pitanja koja vam postavim, a za svako pitanje imate tri ponuđena odgovora. Mi već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ko nam se javlja?
2: Ovde Bane, Branislav.
1: Branislave, kako prezime?
2: Todorić.
1: Branislav Todorić, odakle nam se Branislave javljate?
2: Novi Beograd.
1: Novi Beograd, jel se probio sunce na Novom Beogradu?
2: Da.
1: Čini mi se da je jutro s oko pet bilo, da, bilo je malo oblačno kad sam ja išla.
2: Da, izgleda će se razdaniti ono, o toplici.
1: Kažu meteorolozi da će biti toplo danas, jeste li vi spremni da se igramo?
2: Jesam.
1: Znate pravila, ja sam ih rekla,
2: da,
1: ponovit ću.
2: Znam već.
1: Tri pitanja, tri odgovora za naš aparat, za pritisak. Potrebno je da odgovorite na sva tri pitanja tačno. Ja se nadam da ćete to i uspjeti i da će aparat otići pravo do Novog Beograda. Kurir će imati manje posla svakako. Postavit ću vam odmah prvo pitanje i počinjemo da se igramo.
2: Dobro, hvala.
1: Koji hemijski element nosi oznaku duplo V u periodnom sistemu? Pod A wolfram, pod B vanadijum ili pod V bizmut?
2: Bizmut nije sigurno. Mislim da je wolfram, ovo prvo.
1: Tačno, pogodili ste, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Ostaje vam još samo dva tačna odgovora da dobijete aparat za pritisak. Drugo pitanje, koja afrička država je jedina uspela da sačuva nezavisnost i izbegne kolonizaciju tokom trke za Afriku krajem 19. veka? Pod A Liberija, pod B Etiopija ili pod V Madagaskar?
2: Aha, to je malo teže. Sistem eliminacije. Mislim da Madagaskar nije. Znači, ostaje mi A ili B. Pa neka bude Liberija, ovo prvo.
1: Nažalost, to nije tačan odgovor.
2: Nije.
1: Tačan odgovor je Etiopija i ja se nadam da ćete nam se ponovo javiti sledećeg petka i da ćete uspeti da osvojite aparat za pritisak koji daruje Prizma Kragujevac. To je digitalni aparat, model YE660D sa ispravljačem, a mi idemo dalje. Koga sledećeg slušamo, da li imamo nekoga na vezi? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Mi vas čujemo, ko nam se javlja?
3: David Pajić iz Valjeva.
1: David Pajić iz Valjeva. Pa ja ne rekoh koliko je stepeni u Valjevu, ali recite mi vi, je li toplo ili nije?
3: Još je prijatno. Ja sam na bližoj periferiji, Tičice, Crkuću, Fazani, poneka srna čak, video sam jutro

0: Ma Milina, evo, RHMZ se kaže...
1: Terasi, kafa se pije, sluša se Radio Beograd, idealno jutro.
0: E pa hvala vam na tome, RHMZ kaže da je u Valjevu 23, ali mnogo je bolje kad imamo nekoga koji je na licu mesta tamo. Deluje mi da je prava idila kod vas i drago mi je što nas slušate, nadamo se da vam jutro protiče lepo uz naš program. A sada smo za vas pripremili pitanja, jeste li spremni?
1: Naravno.
0: Ovako, prvo pitanje za vas, u kom gradu se nalazi čuvena slika Tajna večera Leonarda da Vincija? Pod A Firenca, pod B Rim ili pod V Milano?
1: A, u kom je, trenutno u kom se nalazi, u kom
0: dakle,
1: muzeju,
0: dakle.
1: U galeriji zapravo.
0: Samo u kom gradu, nećemo precizirati muzej.
1: Ma, da, možda u Fići, Firenca, nisam siguran.
0: Nažalost, to nije tačan odgovor. Tajna večera Leonarda da Vincija nalazi se u Milanu i vama želim mnogo sreće sledećeg petka. Nastavite ipak da nas slušate jer možete sledeće nedelje već osvojiti aparat za merenje krvnog pritiska. Meni je žao što aparat nije otišao u Valjevo kad je ovako lepa atmosfera, što nije bila još bolja ovog jutra. Mi ćemo sada videti da li nam se i čuti da li nam se javlja još neko i odakle nam se javlja. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje je Zlatko Više Trnjače.
0: Zlatko, kako prezime?
2: Španović, kao ona pretičarka naša Ivana Španović.
0: Šampionsko prezime. Zlatko Španović iz Krnjače. Kako ste ovog jutra?
2: A dobro, sve u svemu ja već se spremam polako za posao i samo da
0: samo da osvojite aparat za pritisak i možete polako na posao.
2: Da.
0: Ovog petka nam je možda taj aparat svima treba jer poslednji radni dan u nedelji. Šta da radimo? Ja ću odmah da biste vi na vreme stigli na posao početi sa prvim pitanjem. Može?
2: Može, može.
0: Koji je prvi veštački satelit poslat u svemir? Pod A, Apollo 11, pod B, Sputnik 1 ili pod V, Vostok 1? Dakle, prvi veštački satelit koji je poslat u svemir. Da li je to Apollo 11, Sputnik 1 ili Vostok 1? Šta mislite?
2: Pa mislim možda Sputnik.
0: To je tačan odgovor i eto, jedan od tri, sve ste bliži aparatu za krvni pritisak i odlasku na posao. Sledeće pitanje za vas, koja se valuta koristi u Japanu? Pod A, yuan, pod B, yen ili pod V, won?
2: To sam yen.
0: To je takođe tačan odgovor, to je tačan odgovor, eto već dva pitanja, fali vam još samo jedan odgovor tačan i dobit ćete Prizma aparat za pritisak koji daruje Prizma Kragujevac. Poslednje pitanje i očekujemo tačan odgovor i navijam za vas, koja knjiga Džordža Orvela nosi radni naslov Poslednji čovek u Evropi? Pod A, 1984, pod B, Životinska farma ili pod V, Niko i ništa u Parizu i Londonu?
2: Ne znam to zaista. Može da kažem samo ovo pod A, kako se...
0: Pa, vidite da znate. To je tačan odgovor i osvojili ste aparat koji daruje Prizma Kragujevac. Svaka čast. Svaka čast, Zlatko, nastavite da nas slušate, da uživate u programu Radio Beograda 1. Nadam se da vam je jutro još lepše jer ste dobili nagradu već u pola devet. Nije još ni pola deveta, vi ste osvojili aparat za pritisak.
2: Hvala puno.
0: Dakle, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac, osvojio je Zlatko Španović iz Krnjače. Molim vas da ostanete na vezi kako bi kolege zabeležile vaše podatke, a onima koji nisu sada osvojili aparat, želimo mnogo sreće sledećeg petka.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Kada se obnavljaju važne gradske saobraćajnice, cilj je da svakodnevno kretanje građana bude bezbednije i jednostavnije, ali radovi često donesu i privremene izmene u saobraćaju, što je potpuno normalno. U Kraljevu i u naselju Pampola u toku sanacija jedne od glavnih gradskih ulica, koja je zbog rekonstrukcije zatvorena za saobraćaj. Šta je do sada urađeno, kada se očekuje završetak radova i ponovno otvaranje ulice, direktora javnog komunalnog preduzeća Putevi Kraljevo, Mirka Vukovića, pitala je koleginica Snežana Špica.
2: Očekuje se da za 20-ak dana bude završeni svi radovi u ulici Vuka Karadžića od pružnog prelaza do ulice Milunke Saviće, za šta je iz budžeta grada Kraljeva izdvojeno 14 miliona dinara. Šta je do sada konkretno urađeno, čućemo od mog sagovornika, gospodina Mirka Vukovića.
3: Do sada su izvršeni radovi na podzemnoj infrastrukturi. U suštini podrazumeva se izgradnja atmosferske kanalizacije u ovom delu, a suština rekonstrukcije ove ulice iz gradnja jeste izrada trotoara, što će u mnogome doprineti bezbednosti pešačkog saobraćaja u ovom delu. Ovo je ulica koja je veoma prometna. U delu ona povezuje Karađorđevu ulicu i Zelenu Goru sa ulicom Jovana Deroka. Veoma je prometna. Ona je do sada nismo imali trotoare u ovom delu ulice. Zbog gustine saobraćaja neretko su se dešavale nezgode u smislu povrede pešaka.
2: Dakle, nakon završetka, odnosno rekonstrukcije ove ulice, svi učesnici u saobraćaju biće mnogo bezbedniji?
3: Da, naravno, mi ćemo u roku od nekih od 5. do 10. jula očekujemo konačan završetak svih ovih radova, gde će praktično pešački saobraćaj biti odvojen i fizički na neki način od kolskog saobraćaja. Imaćemo, da kažemo, jednu modernu saobraćajnicu, bez obzira što je ona dosta kratka, od nekih 200-250 metara, ali u mnogome će doprineti ukupnoj bezbednosti u ovom delu.
2: Rekli ste kratka ulica, ali izuzetno značajna za sve koji žive u ovom delu grada ili prolaze ovuda. A šta se još u gradu radi trenutno? Šta radite? U kojim ulicama?
3: Osim ove ulice, trenutno se izvode radovi na trotoarima u ulici Vojvode Putnika, od preseka sa ulicom Obilićevoj do ulice Dositejeve. Obzirom da su ta dva dela ostali nerealizovani u tokom prošle godine, tako da očekujemo i tu radove da će da biti zaključeni negde do 15. 9. 20. jula, nakon čega ćemo raditi rekonstrukciju trotoara u ulici Heroja Maričića i u konačnom, nakon tih radova, uradit ćemo deo trotoara u ulici Karađorđevoj, od Skopljanske ulice do ulice Glavaševe.
2: Dosta posla za sve vaše radnike. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Dakle, radi se dosta u ulicama u grada Kraljeva, a kao što je rekao direktor, od 5. do 10. jula konačno će ova rekonstrukcija ulice biti završena i ulica puštena u saobraćaj.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
8: i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: Gost jutra.
11: Naša gošća jutra proglašena je za inženjerku godine u Srbiji. Ona je osnivačica kompanije koja posluje u oblasti digitalne infrastrukture, sajber bezbednosti i razvoja softverskih rešenja. Nagrada inženjerka godine dodeljuje se sa ciljem da podstakne devojke da se opredele za studije i karijeru u inženjerskim oblastima. O profesionalnom putu, položaju žena u ovom sektoru i izazovima savremenog inženjerstva razgovaram sa inženjerkom godine Goranom Radovanović. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Pre svega čestitam na ovom priznanju.
12: Hvala puno.
11: Priznanje je stiglo kao potvrda vašeg dosadašnjeg rada. Šta za vas predstavlja ova nagrada?
12: Pre svega jedan jako veliki podstrek i motivaciju za dalji rad, ali i za dalje širenje znanja, svog do sad steknutog znanja, i za motivaciju mladim ženama, ali takođe i mladim momcima koji se tek opredeljuju za neke inženjerske oblasti. I meni, kao jednoj maloj onoj Gorani čitaonice koja je danima učila i ono, noći provodila tamo, jeste samo jedna potvrda da sve možemo zajedno da uradimo.
11: I vi ste mlada žena, imate 27 godina, ali vodite uspešnu kompaniju sa poslovnim centrima u Nišu i Ljubljani. Kako izgledao vaš put od studentskih dana, kada ste već postali aktivni, do sopstvenog biznisa?
12: Da, to je bilo jako interesantno i pre svega ja sam krenula da radim, bila sam zaposlena u IT industriji u Nišu, radila sam na poslovima DevOps inženjera, nakon toga sam bila i team lead za DevOps operaciju u jednoj od firmi i onda prosto jedna za drugom odlukom došli smo do toga da možda bih ja probala da otvorim nešto sama, pa sam krenula kao samozaposlena i bukvalno dolazili su novi poslovi, preporuke i to se na kraju proširilo i evo sad imamo firmu Kojtkido koja ima 12 ljudi.
11: Često se govori o tome da su tehničke profesije i dalje nekako za muški svet. Koliko su takve predrasude možda danas prisutne i je li ih možda bilo na vašem karijernom putu?
12: Jeste, i to je jako bilo izraženo, naročito na početku moje karijere, jer kad sam ja krenula da se bavim DevOpsom, ta pozicija bila rezervisana isključivo za muškarce i svi su mislili da su DevOps oni inženjeri koji sedu u podrumu, rade samo i da su to oni muškarci koji ono, 20 sati rade. I kad sam ja stavila na LinkedInu, baš se sjećam te situacije, da sam DevOps inženjer, bila sam jedina žena u Srbiji koja ima tu titulu na LinkedInu. Tako da u početku stvarno jeste bilo teško, ali nakon toga smo jedno drugo ohrabrivali i kroz različite radionice i ostalo i tako se nekako proširila profesija i smanjio taj pritisak.
11: A što je bilo najteže kada ste odlučili da pokrenete sopstveni posao i uopšte koliko je hrabrosti potrebno da jedna ideja preraste u konkretan proizvod i biznis?
12: Bilo je pre svega potrebno da imamo podršku svih ljudi i ja sam i ovu nagradu nekako posvetila svim onima koji čvrsto stoje i uz mene kao sad jel te inženjerku godine, ali i u sve druge inženjerke i mnogo je važno da imate tu podršku zajednice i ja sam imala sreće da sam u svakom svom koraku imala stvarno mnogo jaku podršku i porodice i zajednice i kolega i prijatelja, tako da evo, otvaranje firme nije bauka.
11: Veštačka inteligencija, tu stalno govorimo, menja načine na koji učimo i radimo. Može li se ona, prema vašem mišljenju, može li ona na neki način otvoriti možda više prilika ili doneti više izazova za buduće inženjere?
12: Ja bih rekla da uvođenjem veštačke inteligencije mi inženjeri samo imamo dobrobit jer se ne bavimo više stvarima koje nam nisu interesantne. Mnogo ćemo se više sada baviti nekim inženjerskim poslom, dakle nekim projektovanjem, nekim arhitekturama, sistema, nekim kompleksnim napadima, a sve ono što nam je bilo dosadno, što smo radili onako ispod ruke, nekako preuzeće veštačka inteligencija. Tako da ja samo u ovom momentu vidim benefite, ne plašim se toga.
11: A šta je najveći izazov u poslu koji radite ili možda šta vam onako najteže pada da radite u okviru tog posla? Sigurno ima i nekih, kao i kod nas, u svakom poslu ima nekih težih koraka.
12: Naravno, i to je najteže organizovati da sve obaveze stanu u jedan radni dan i da kada se bavite i start-upovima i kada radite konsultantski posao i kada radite, imate svoju firmu, dakle ljudi vas trebaju i potrebno vam jednostavno neko vrijeme sa njima i onda imate i akademsku karijeru koju također treba posvetiti joj pažnju. Tako da taj spoj svega toga predstavlja jedan od najvećih izazova, ali i jedna od najinteresantnijih stvari u toku dana, jer konstantno je kako da se taj haos iskontroliše.
11: Pomenuli ste akademsku karijeru, vi ste na doktorskim studijama, kako to ide?
12: Da, to ide odlično i ja bih voljela da iskoristim ovu priliku samo da pozdravim mnogo mog profesora i mentora, a profesora doktora Vladimira Ćirića, jer bez njega ja sigurno ne bih bila ovdje gde sam sad i kroz naš zajednički rad i kroz njegovu podršku smo mi došli do toga da ja imam svoju firmu i da na doktorskim studijama radim isključivo na stvari koje su meni interesantne, tako da širimo granice i u akademskoj sferi i ovako poslovnoj.
11: Kad vas neka osoba pita ili možda neki naš stariji slušalac ili slušateljka pita čime se to ona uopšte bavi, kako vi to najprostije objašnjavate, najjednostavnije?
12: Da, ja često volim da kažem, znate ono kad uđete na Google i sad uključujete neki vaš omiljeni sajt, e sad mi smo oni ljudi koji se brinu da vaš sajt, da vaša omiljena aplikacija, vaše omiljene novine, ne znam, vaš radio bude uvek dostupan i da ta infrastruktura na kojoj se sve to izvršava bude uvek ona u korist vama. Dakle, da možete da je pristupite i Grčke, da možete da pristupite i iz Srbije, da je uvek tu i da je uvek ona optimizovana da odgovara na vaše zahteve.
11: Pa vi nam onda svakodnevno u svakom trenutku mnogo pomažete zapravo.
12: Da, dajemo sve od sebe.
11: Ako među našim slušalcima, osim starijih gospođi i gospodina, ima i devojčica i srednjoškolki koje razmišljaju o tehničkim fakultetima, šta biste im poručili iz svog iskustva?
12: Da samo probaju, da je inženjerstvo toliko velika oblast da ima stvarno mjesto za sve i za različite želje i za različite karaktere ljudi i za bukvalno ono, ogroman skup i osobina i tako ličnosti. Tako da samo probajte, nemojte odustajati ako vam idu dobro fizika, hemija, matematika, kakve god nauke koje su jel te vezane za inženjerstvo. Oprobajte se, najgore što možete da vidite jeste da posle par godina shvatite da to je bila stvarno dobra odluka i da zapravo, kao što se meni desilo, inženjerstvo izabere vas.
11: I eto, šta su planovi? Pomenuli smo doktorski studij, doktorat je svakako u planu. Šta su još vaši planovi i šta je sljedeći cilj?
12: Sledeći cilj je da ove ideje koje se sad krčkaju, ako tako mogu da kažem, u našem niškom ofisu, da one dožive svetlost dana i da ih mi proširimo ne samo na našem tržištu, već da osvojimo i neka velika globalna tržišta, tako da je jedan od onih prvih planova, to jest koraka, jeste da se proširimo na teritoriji Evropske unije, da nakon toga krenemo da se širimo, dakle, sa firmom i sa rešenjima koje mi kreiramo u tom malom ofisu u Nišu, a gotovo svugde u svetu.
11: Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Mi vam želimo mnogo sreće i radujemo se da nam ponovo gostujete sa novim uspesima, novim idejama i sa novim gotovim projektima.
12: Da, nadam se i ja. Hvala puno.
11: Inženjerka godine, dakle za ovu godinu u Srbiji, Gorana Radovanović, bila je gošća jutra.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, za uzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Današnji razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birkenštoku su otkazani, potvrdilo je ovoga jutra Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razloge navodi Bela kuća logistika. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Iz Švajcarske javlja Marko Ivas.
1: To je negde, da kažemo, logičan sled okolnosti s obzirom na to da je prethodno iz Bele kuće, tačnije portparol Bele kuće, je saopštio da J.D. Vance neće doputovati sada u Švajcarsku, iako je bilo najavljeno da ovde u Birkenstocku treba zapravo da budu održani ti razgovori shodno memorandumu koji je potpisan. Do otkazivanja je došlo, kako su navili iz Bele kuće, zbog logističkih razloga. Axios koji je jako dobro upućen u sva dešavanja u Beloj kući, između ostalog oni su prvi i pustili vest da će elektronski biti potpisan memorandum, zapravo te logističke razloge čita kao situaciju u Libanu, odnosno to krhko primirje, ako je primirje zapravo u punom kapacitetu i na snazi, s obzirom na to da je bilo izraelskih udara i odmazde Hamasa.
0: Najmanje 6

0: 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Izraelska vojska kaže da je izvela napade na Hezbolah. U međuvremenu Sjedinjene države su ukinule pomorsku blokadu Irana, ali uz konstantno prisustvo američke flotile. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Cene nafte porasle su danas na 77,3 dolara za barel nakon što su odloženi razgovori u Švajcarskoj. Akcize na goriva u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje sutra. Biće podignuta i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu, kaže za Radio Beograd portparol javnog preduzeća Ada Ciganlija Maja Pavlović.
1: Ono što možemo da očekujemo u toku kupališne sezone je zapravo boravak spasilačkih službi na samim kulama, koje će brojati članove od 45 do 65 spasioca koji će brinuti o našim posetiocima i naravno podsjećati ih konstantno na pravila ponašanja na Savskom jezeru u toku trajanja kupališne sezone, jer uvek imamo one posetioce koje vole da prekrše pravila. Neka od osnovnih pravila ponašanja su zapravo da ne preplivavamo Savsko jezero, da ulazimo u Savsko jezero, da se malo prvenstveno rashladimo, da ne konzumiramo alkohol i psihoaktivne supstance i da roditelji malo obrate pažnju na svoje mališane, da i oni ne prelaze plažnu ogradu, odnosno zone obeležene za kupanje ili takozvane popularne bove.
0: Radno vreme kupališta tokom sezone od 10.30 do 18.30 minuta, a ulaz je besplatan. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su dve zlatne, srebrno i dve bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacije u filipinskom Pasig City-u. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0 i postao prva ekipa koja je prošla u nokaut fazu. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države Australija, u ponoć Škotska Maroko. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan, 9 je sati i 8 minuta, mada to ste možda i znali ako nosite sat na ruci. Danas obeležavamo dan satova posvećen predmetu koji je vekovima pomagao ljudima da organizuju život, putovanja i obaveze i iako danas vreme najčešće proveravamo na mobilnim telefonima, sat na ruci i dalje ima posebnu vrednost kao spoj funkcije, stila i lične uspomene. Inače, prvi prenosivi satovi pojavili su se u Evropi u 16. veku, a u početku su bili simbol prestiža. Početkom 19. veka nastaju i prvi ručni satovi, dok su tokom Prvog svetskog rata postali nezaobilazni među vojnicima jer su omogućavali precizno usklađivanje operacija. Tokom 20. veka satovi su prošli veliku tehnološku promenu od mehaničkih modela do kvarcnih, a danas i do pametnih satova koji mere aktivnosti, primaju poruke i povezuju se sa našim telefonima. Dan satova je ustanovljen 2017. godine kako bi podsjetio na istoriju časovničarstva i veštinu izrade ovih malih, ali značajnih predmeta. I možda je baš danas pravi trenutak da iz fioke izvadimo stari sat, promenimo bateriju i podsjetimo se da neke stvari, uprkos prolasku vremena, ostaju bezvremene. A kad smo kod vremena i nedostatka istog, ovaj sat u emisiji Jutro je počinjemo pitanjem koje se često nameće u brzom ritmu svakodnevice. Kako pronaći meru između obaveza, ambicija i vremena koje posvećujemo sebi? To će nam reći profesor dr. Saša Stepanović, psiholog. Govorit ćemo o tome kako tehnologije koje stvaramo menjaju način na koji živimo i radimo sa Milenom Šović, specijalistom za AI. Ona će nam otkriti i način na koji čuvamo jezik i dijalekte koji je ona izmislila. A vreme, ono leti kada se dobro zabavljamo. Tako kažu.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
3: Umor koji ne prolazi ni posle vikenda, osjećaj iscrpljenosti, pad koncentracije i utisak da smo stalno pod pritiskom. Sve su češći problemi savremenog čoveka i to je sindrom sagorevanja ili burnout koji se danas smatra jednim od najvećih izazova kada je reč o mentalnom zdravlju zaposlenih. Kako da prepoznamo prve znakove upozorenja i da li zaista umemo da se odmorimo tokom godišnjeg odmora? O tome razgovaram sa psihologom, profesorom, doktorom Sašom Stepanovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
4: Dobro jutro, bolje vaš našao.
3: Kako ste, ste umorni?
4: Pa, što se kaže, došao je petak.
3: Došao je petak.
4: Nedelja je bila onako dinamična kod mene, ali što se kaže, intelektualno i emocionalno se lepo ispraznim na različite načine i onda se osjećam fino.
3: To je pametno, reći ćete nam kasnije da li je to način da preguramo radnu nedelju. O sindromu sagorevanja, kao što sam rekla, danas se mnogo govori. Kako da razlikujemo neki prolazni umor od burnouta čuvenog?

0: Pa to jeste glavno pitanje. Taj sindrom sagorevanja obično vezuju sa umorom, ali umor prođe posle jedne prospavane noći ili vikenda, ali burnout ne prolazi tako. Ja obično kažem da je burnout kao kada vozite automobil i stalno dodajete gas, ali nikako ne sipate gorivo i onda motor odjednom stane. Tako da prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji burnout predstavlja hroničan stres koji ne uspevamo da prevaziđemo i simptomi su klasični, emocionalno smo iscrpljeni, budimo se umorni, bezvoljni smo, one klasične rečenice, jao, dokle više, kad će više taj odmor, pa onda dođe odmor, pa se i dalje osjećamo iscrpljeno, to je znak da je zaista burnout uzeo velikog maha.
1: Koji su najčešći još znakovi koji govore da smo došli do iscrpljenosti ili možda da nam je potrebna pomoć? Vi govorite o tome da treba da se naspavamo, ali šta nam govori potrebna ti je pomoć, razgovor ili ozbiljna promjena navika?
0: Pa mi smo radili jedno veliko istraživanje gde smo ispitivali mentalno blagostanje javnih službenika Republike Srbije.
1: Šta ste zaključili?
0: Zaista se oni osjećaju emocionalno iscrpljeno. Kažu da dolazimo u one foskule kao isceđena krpa se osjećaju. Taj znak burnouta. Znači, burnout ne pogađa lenje ljude, nego pogađa one koji su najvredniji. Zato što oni svoj posao prenose i kod kuće i ovo savremeno vreme nas je dovelo do toga da smo 24 časa dostupni i jednostavno smo stalno u tenziji. Znači, telefon je naš posao praktično, nosimo ga sa sobom i kada jedemo i kada spavamo i stigne mail, čujemo već ono istančan, imamo sluh na taj zvuk, da odmah pogledamo, da odmah odgovorimo, da ništa ne prepustamo slučaju i onda dođe do tog sagorevanja koji tekako posle ostavlja velike posledice.
1: Da li su ljudi u određenim profesijama možda više izloženi sagorevanju ili se danas to sagorevanje može javiti kod gotovo svakoga?
0: Najrizičnije su pomažuće profesije. To su recimo profesori, socijalni radnici, novinari koji izveštavaju, naravno, lekari, zato što oni svoj posao nose i kod kuće. Znači, moraju da jako vode računa i da razmišljaju kako će osmisliti sutrašnji dan, koji pacijent će im doći. Isto tako i psiholog koji živi praktično i razmišlja o svom pacijentu, jer je psihološko savjetovanje i psihoterapija jedan proces koji traje. Vi živite sa tim pacijentom i to dolazi do tog emocionalnog izgaranja koje je onako, ako ne znamo da nađemo taj ventil i da stanemo, odmorimo, napravimo restart, možemo da napravimo zaista jedan veliki, ozbiljan psihološki problem.
1: Pomenuli ste da se ne odvajamo od mobilnih telefona, mnogi na odmor odlaze i sa službenim telefonom i sa laptopom. Možemo li se zaista odmoriti, evo, u sezoni letnjih odmora, možemo li se zaista odmoriti ako smo stalno dostupni poslu?
0: To jeste problem, zato što smo mi fizički na odmoru, a psihološki smo u potpunosti na poslu. Telefon je non stop tu, nije ni čudo, a možemo primetiti da nesvesno i svesno nosimo laptop sa sobom, ako slučajno zatreba i uvek zatreba. Ima ona čuvana rečenica, slobodno ako vam ja trebam, online mogu da se uključim. Ne mogu da se uključim online, to je odgovor. Da postavljanje jasnih granica, ja sam na odmoru, to je moje vreme, nije odmor ništa ne raditi. Aktivnosti u toku odmora su veoma važne. Da li je to da gledamo u more, da li je
1: da
0: to
1: peglamo da veš.
0: Pa ako smo kod
1: koji
0: kuće.
1: Koji se nakupio.
0: Tako je. Ali hoću da kažem da je jako važno da i taj odmor produktivno iskoristimo na neke aktivnosti koje nas čine srećnim. Tako da da li je to pecanje, da li nije to čak ni destinacija, nego aktivnosti koje vi vršite u okviru tog vašeg slobodnog odmora koji je sastavan deo i dana i godina.
1: Da li se baš zbog toga ljudi sa odmora vrate još umorniji nego što su otišli?
0: Jeste, i to je klasičan sindrom sagorevanja kada ste vi bili na odmoru, ali vi dalje ste umorni, budite se umorni, bezvoljni, nemate motivaciju ni za šta, to je znači da ste jako u velikom burnoutu i burnout nije nešto što prolazi preko noći. Nije to kao kad recimo zapostavljate organizam zdravstveno pa mislite da ćete da popijete šaku lekova i za vikend da vam bude bolje. Ne može. Znači, to je proces koji traje. Kada prepoznamo neke prve znakove, moramo odmah da reagujemo.

0: i jednostavno da izađemo iz te kolotečine kako bi se osjećali bolje i kako bi normalno funkcionisali.
1: A evo, šta bi onda po vašem mišljenju prvo trebalo da uradimo prvih dana odmora?
0: Prvih dana odmora jeste da zaista taj telefon ostavimo. Znači, ako odemo na plažu, ako, ne znam, smo na jezeru, negde ostavite u kolima. Zaboravite ga namerno i gledajte, posmatrajte stvari. Nekako zaboravili smo da posmatramo prirodu, da gledamo ljude, gledamo stalno telefone, gledamo ljude preko telefona. Znači, zaboravili smo da pričamo u interakciji, da se gledamo u oči. To su i deca zaboravila od malih nogu. Zato je jako važno, odvojite u danu pola sata za sebe i radite aktivnosti koje vas čine zadovoljnih, gde nećete razmišljati o obavezama, o poslovima, nego o vašem tom mentalnom blagostanju, da se vi osjećate lepo.
1: Da li mislite, pomenuli smo aktivnosti tokom odmora, govorili ste jedni rade ovo, drugi rade ovo, nije do destinacije, da li mislite da je odmor uspešniji kada imamo više aktivnosti ili kad imamo više mira, sporiji ritam i na neki način dosadu?
0: Same aktivnosti za nekoga su sam odmor. To sam malo pre i rekao, znači te aktivnosti mogu da budu vezane za čitanje knjiga, za priču sa prijateljem neobaveznu, za različite neke stvari koje inače ne radimo. Znači, nije odmor samo ne raditi ništa. Znači, odmor je i raditi stvari, ali stvari u kojem uživamo i koje nas ne opterećuju psihološki.
1: I koji savjet biste dali za naše slušaoce? Kako uopšte da sačuvaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života tokom cijele godine, a ne samo za vreme odmora, pošto smo sada dali konkretne preporuke, ali šta da radimo i kad nismo na odmoru?
0: Pa u principu jako je važno kada prvi put osetimo taj znak nelagodnosti, da se budimo umorni, da budemo samosvesni toga i da kažemo, dobro, u redu je, osjećam da nešto nije u redu, ali odvojit ću makar pola sata za sebe dnevno, gde ću raditi nešto što želim. Mi smo stalno u nekom unutrašnjem dijalogu i nekako stalno razgovaramo sa sobom, pa zašto da nešto ostavim kad mogu da ga uradim sada? Ne, ostavi ga sada, uradi ga kasnije i taj trenutak kada to kažete, ostavit ću sada, je vreme za vas. Tako da uradite to onog momenta kada to osetite.
1: Sada vas pitam kao psihologa i kao profesora, šta biste savjetovali moje ekipi, meni, tonskim realizatorima, producentima, svima nama koji smo jutros, možda još i pre pet, sigurno i pre pet, evo kolega Vladan Bjelica, došli na posao, kako mi da se odmorimo?
0: Znate kako, ja sam slušajući vaš radio jutarnji program čuo da se sutra otvara sezona na Adi, pa možete slobodno posle emisije, već je sve spremno, da odete na neku kaficu, da legnete na ležaljku da se opustite.
1: A šta nam savjetujete za vikend i našim slušalcima, svima nama?
0: Za vikend, pa znate šta, ja bih savjetovao uvek da se pročita neka lepa knjiga, zato što ona budi različite mentalne slike koje itekako utiču na to mentalno blagostanje i opuštanje.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, na svim korisnim savjetima i što ste glasno izgovorili sve ono što možda i znamo, ali potiskujemo.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Profesor dr. Saša Stepanović, psiholog, bio je gost našeg jutarnjeg programa.

0: 19. juna 1896. godine rođen je slikar Jovan Bijelić. Slikarstvo je učio u Krakovu, a prvu samostalnu izložbu priredio je 1917. godine u Sarajevu. U Bijelićeve najznačajnije radove spadaju slike Umetnikova kći, Portret žene u crvenom, Žetva i Ljubavnici. Slušamo deo iz biografije Jovana Bijelića.
1: Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. Na stan i hranu odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže: dođi mali kod mene i napravi mi šumu i reku. Ja dođem i napravim mu šumu i reku. On plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je i ovaj ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac, kažem.
2: Kakav svetac?
1: Pa, Sveti Nikola.
2: To Sveti Nikola? Nije to Nikola. I neću da ga osvetim.
1: Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid.
0: Na današnji dan 1892. godine rođen je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Ćuković.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Veštačka inteligencija danas menja način na koji radimo, učimo i komuniciramo, ali može imati i važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine i jezika. Naša gošća bavi se razvojem AI sistema, istraživanjem obrade prirodnog jezika i primjenom veštačke inteligencije u obrazovanju, poslovanju i kulturi. Autorka je brojnih inovativnih projekata i glavna je odgovorna urednica portala Južna pruga, prvog dijalekatskog portala na svetu. Milena Šović, rođena Nišlika, živi u Čikagu, gošća je našeg jutra. Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala što ste me pozvali, dobar dan.
1: Veštačka inteligencija se nekako najčešće povezuje sa automatizacijom i biznisom, ali vi ste povezali sa očuvanjem jezika i kulturnom baštinom. Kako je nastala ideja da AI postane na neki način saveznik u očuvanju dijalekta?
2: Pa znate kako, dosta ljudi se plaše veštačke inteligencije misleći da će im ona uzeti posao. To možda i jeste tačno, to ćemo vidjeti, mislim, šta nam budućnost nosi, ali ja sam htela da pomoću veštačke inteligencije uradim nešto korisno, znači nešto što će služiti dobrobiti čovečanstva, prvenstveno znači našem narodu i našoj zemlji. Tako da moja ideja je bila da se naša kulturna jezička baština sačuva pomoću ove tehnologije. Znači ne da radim na tome da ljudi izgube posao i da to radi na štetu ljudi, nego da radi u njihovu korist.
1: Portal Južna pruga objavljuje sadržaje na divnom prizrensko-timočkom dijalektu. Tako. Da li vam iskustvo pokazuje da tehnologija može pomoći da se sačuva nešto što se često smatra možda ugroženim delom nematerijalne baštine?
2: Tako je. Nažalost, UNESCO je proglasio 2016. prizrensko-timočki, odnosno torlački dijalekt jezikom. I stavio ga je na listu izuzetno ugroženih jezika, bez obzira što je to dijalekt srpskog jezika. I naravno, 2 miliona ljudi govori njime svakodnevno u kući, nekad i van kuće, u porodici, sa prijateljima, ali taj jezik, taj dijalekt nema medijsku reprezentaciju i ne govori se u javnom životu. I to je veliki problem. Zamislite da neko ko govori kući na određeni način nema načina, niti nema šansu, niti dobije priliku da tim istim dijalektom govori u javnosti. A 2 miliona ljudi se njima služe. Tako da vremenom će taj dijalekt nestati, nažalost, ukoliko ne radimo na njegovoj digitalizaciji.
1: Upravo ste potpuno, vi ste razvijali chat botove inspirisane istorijskim ličnostima poput Nikole Tesle ili Branislava Nušića. Kako izgleda proces stvaranja jednog takvog digitalnog sagovornika?
2: Teško i komplikovano. Meni je trebalo oko godinu i po dana da napravim Teslu iz prostog razloga što on govori 5 jezika. Znači, on je potpuno autentičan. To nije, kako ja volim da zovem, fancy ChatGPT, gde oni samo zalepe sliku neke istorijske ličnosti, a u pozadini vam LLM model odgovara na pitanje. Tesla je napravljen po uzoru na naučnika, znači on govori tačno one jezike koje je Nikola Tesla govorio dok je bio živ. Znači, priča i engleski, priča nemački, mađarski, francuski i naravno srpski. Tako da je izazov bio trenirati ga na svim tim jezicima.
1: A gde je granica između edukativnog alata i stvaranja iluzije da zaista razgovaramo sa istorijskom ličnosti? Da li postoje možda etičke dileme?
2: Naravno da postoje etičke dileme. Chatbot Nikola Tesla se trenutno upotrebljava u jednoj školi u Leposaviću. To je tehnička škola Nikola Tesla. I nastavnici koji su ga upotrebljavali na času kao edukativni alat su mi rekli da su deca u prvom trenutku posumnjali da je reč o duhu. Kako, da li ja pričam sa duhom Nikola Tesla? Kao, ne, ovo je veštačka inteligencija. Naravno, postoji zakonik gde vi jednostavno morate reći sagovorniku da on komunicira sa veštačkom inteligencijom, a ne sa živom osobom.
1: Da, vi često govorite o toj odgovornoj primjeni veštačke inteligencije. Šta danas smatrate možda najvećim rizikom kada je reč o masovnoj upotrebi tih generativnih AI sistema?
2: Bezbednost i sigurnost. Znači, ja sam to više puta naglašavala u svojim gostovanjima. Molim vas, nemojte stavljati svoje lične podatke u LLM modele. Znači, kada čatujete sa Grokom ili ChatGPT-em ili, ne znam, Bardom ili DeepSeek-om, ne stavljajte svoje ime, prezime ljudi koje poznajete, svoje brojeve telefona, kućne adrese, znači ništa što bi moglo da ugrozi vašu bezbednost. Vi nikad ne znate ko ima pristup tim podacima i kako ih koristi. Čak i ako je kompanija koja je razvila model odgovorna, nikad ne znate da li ti podaci mogu biti hakovani, nikad ne znate koji inženjer i na koji način on može da vidi to i da zloupotrebi jednog dana. Znači, budite jednostavno odgovorni u tom smislu, što ne biste rekli strancu, kog prvi put vidite, nemojte unositi te podatke ni u LLM modele.
1: Mnogi studenti i nastavnici, pa čak i novinari, svakodnevno koriste alat poput ChatGPT-a. Da li smo kao društvo dovoljno digitalno pismeni možda da razlikujemo moć tehnologije od nekritičkog oslanjanja na nju?
2: Kad novinari, pa i studenti i đaci u svakom slučaju koriste LLM modele za pisanje tekstova, to se vidi. Mislim da to oko...
1: Jer on zaista ima razvijen stil. Ima stil pomoću kog možemo da ga prepoznamo.
2: U 99% slučajeva ljudi ne bi mogli da koriste LLM modele na taj način da može da simulira njihov način pisanja. Postoje načini, ali mislim da većina ljudi još uvijek nije svesno kako da te LLM modele upotrebe na taj način. Tako da se to vidi.
1: Da, kada sad pomislite na budućnost, šta mislite? Koja promjena u oblasti veštačke inteligencije bi mogla najviše možda da utiče na svakodnevni život svih nas?
2: Ja mislim u obrazovanju. Mm-hmm. Ide se ka tome da nastavnici budu samo na neki način moderatori na času, a da veštačka inteligencija potpuno preuzme obrazovanje đaka.
1: Ja sam pitala jednog sagovornika da mi obeća da neće dozvoliti da robot ili veštačka inteligencija sa njim vodi razgovor. Hoćete li mi vi obećati da ćemo se držati naše novinarske harizme i novinarskih pitanja i živog čoveka?
2: Ja mogu da obećam u moje ime, ali ne mogu tuđe, naravno. Ta odgovorna primjena veštačke inteligencije upravo i podrazumeva to da vi morate da upozorite sagovornika sa kim komunicira. Ukoliko to ne uradite, mislim da čak i postoje neke zakonske posljedice, ali u svakom slučaju čak i da ne postoje, to je moralna odgovornost svih nas.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
2: Hvala vam.
1: Autorka brojnih inovativnih projekata i glavna i odgovorna urednica portala Južna pruga, prvog dijalekatskog portala na svetu, Milena Šović, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Planirani radovi na elektromreži danas će dovesti do privremenih isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda. Struje neće biti u delovima opština Stari Grad, Palilula, Savski Venac, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Obrenovac i Lazarevac u periodu od jutarnjih do popodnevnih časova u zavisnosti od lokacije. Građanima se savjetuje da se informišu o tačnim terminima isključenja za svoje ulice putem sajta elektrodistribucije, a ono što mi je važno da vam napomenem još jednom ovog jutra da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovu doba godine, pa se preporučuje opreznost. Šta znači iznad prosečnih vrednosti? To znači da će najviša dnevna temperatura ići od 30 do 33 stepena, u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca, najniža dnevna od 19 stepeni, a najviša temperatura do 31 stepen.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan, a danas od 11 sati, dakle za nešto više od sat vremena, u emisiji U ritmu dana, Jelena Perendija Mihajlović donosi priču o zavisnosti od kockanja, jednom od ozbiljnih problema savremenog društva, kroz ispovest mladića koji prolazi kroz lečenje, ali i razgovore sa stručnjacima, bit će reći o tome kako nastaje ova zavisnost, zašto je kockanje danas lako dostupno i koliko ljudi u Srbiji se suočava sa posledicama ovog problema. Biće reći i o pravima putnika koji su se našli pred dodatnim troškovima nakon što su im turističke agencije zatražile doplatu za gorivo. Jelena Perendija će proveriti šta u takvim situacijama putnici mogu da očekuju i kako da zaštite svoja prava kroz razgovor sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača Srbije. Donosimo i priču o humanitarnoj akciji Daj pedalu Raku, u okviru koje biciklisti Srbije kreću na put do Hilandara sa ciljem da prikupe podršku za rad ženskog centra Milica, organizacija koja pomaže ženama obolelim od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma. Pre emisije U ritmu dana, još sat vremena našeg druženja, pratite naše profile na društvenim mrežama. Jutro je na Facebooku, TikToku i Instagramu. Naravno, zapratite i naš kanal Radio Beograda, YouTube kanal. Jutro je emisija koja vas pokreće.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Na uviđaj su izašli policija i tužilaštvo, a telo je poslato na obdukciju. Prema nezvaničnim informacijama, stradao je mlađi muškarac, radnik u pogonu, nakon što je pokušao da otkloni zastoj na mašini. Današnji razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birkenstocku su otkazani, potvrdilo je ovoga jutra Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razloge navodi Bela kuća logistika. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Cene nafte porasle su danas na 77,3 dolara za barel nakon što su odloženi razgovori u Švajcarskoj. Akcize na goriva u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, srebrno i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazića, bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematički, računarski i gimnazije iz Kralja.

Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacije u filipinskom Pasig City-u. Upravo počinje meč sa Dominikanskom republikom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska, Maroko. Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0 i postao prva ekipa koja je prošla u nokaut fazu. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Vreme je pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 27 stepeni, u Kragujevcu 24 stepena, u Nišu 22, u Beogradu 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 50%, vazdušni pritisak je 1005 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Aleksandra Mladenović.

0: U ovu nedeljnoj rubrici Fonda za mlade talente predstavljamo vam naučnicu Nevenu Purić. Njen put vodio ju je od društvenog smera gimnazije do naučnih istraživanja kvaliteta vode koju svakodnevno pijemo. Danas je ona doktorant na Tehnološko-metalurškom fakultetu i istraživač pripravnik na Institutu za multidisciplinarna istraživanja. Kako je izabrala taj put, otkriva Nevena Purić, a razgovor vodi Sara Kolak.
1: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
2: Put do te vode krenuo je sasvim sa druge strane. Završili ste gimnaziju, društveni smer, bavili ste se jezikom i humanistikom i onda ste odlučili da upišete, i to jest da se bavite prirodnim naukama. Kako je došlo do tog zaokreta i da li vam je neko rekao da grešite?
3: Krenut ću od te poslednje izjave, da li mi je neko rekao da grešim. Iskreno nije, ali bilo je tu nekih začuđujućih reakcija. Zato što stvarno ja ni u jednom trenutku nisam imala onaj klasičan put koji često čujem kod drugih istraživača, da su još od osnovne škole pokazivali. Tako, imali su već neke tendencije kad određenim predmetima ili grupi predmeta. Ja nekako od osnovne škole nisam imala preterani afinitet ka jednom predmetu, već sam to doživljavala, ne mogu da kažem tada, to tek sad mogu da komentarišem kao iskustvo, ali više kao priliku da s početka razvijem ranu naviku. Znači, sve mi je bilo zanimljivo, ništa mi nije padalo teško u tom narativu učenja, ali opet nekako sam ja tu malo više naginjala ka društvenim, nekako me to više ispunjavalo, iskreno, zato što sam i u osnovnoj školi čak imala nekoliko navrata priliku da idem na različite recitale. Mislim, užasno sam voljela srpski jezik i književnost i mnogo sam voljela jezike i engleski i francuski, još tada sam ja učila u osnovnoj školi. A nekako ta matematika, fizika, hemija, bilo je to meni okej, ali tu negde sa strane. I onda sam ja rekla, to je to, društveni smer, ja sebe vidim u tome. Iskreno, za 4 godine srednje škole ja sebe jesam videla u tome.
2: Pa kako je došlo do tog zaokreta?
3: Do zaokreta je došlo, i da to baš hoću da stavim naglasak, zbog moje profesorke biologije tadašnje, koje, iako smo mi bili društveni smer, nismo imali tu etiketu da nam je lakše, jer profesorka bila vrlo, ne mogu kažem rigorozna, ali žena je jednostavno bila disciplinovana i zahtjevala
2: je
3: nas.
2: Sve je moralo da se zna.
3: Tako je, sve je moralo da se zna. Ali s druge strane, bila je vrlo preduzimljiva. Iako je ona, znači, profesorka bila u srednjoj školi, ona je videla potencijal i mene je pozvala u 4. razredu srednje škole da idemo na letnju školu u Ljubljanu, u Plečnikov tabor, koji je pandan naše Petnice. Reka, može tebi, vidim da ti dobro ide, pošto su uvek bila usmena odgovaranja, što sam ja obožavala na mojoj gimnaziji, a kasnije kad sam upisala fakultet sve je bilo pismeno, pa mi je to isto bilo katastrofa da prevaziđem.
2: Nedostajalo vam je.
3: Tako je, nedostajao mi je taj dodir sa jednostavno komunikacijom i društvenim naukama, ali profesorka je tada očito videla da možda to zrno ljubavi koje imam ka biologiji možda može da se usmeri na taj način da se to uveliča, i iskreno bila je u pravu, jer sam se ja stvarno super provela i što se tiče kontakta koje sam tamo ostvarila sa drugim mlađim istraživačima, ali isto tako sam uvidjela praktičnu isto primjenu svega toga, jer ja nekako tad u srednjoj školi nisam preterano zalazila u dubinu svih tih predmeta u smislu primjene toga što se uči tada u srednjoj školi, a kada sam otišla tada u Ljubljanu na tu letnju školu, uvidjela sam da to može zapravo da bude vrlo, vrlo zanimljivo, i onda sam ja krenula da bukvalno tražim na internetu, kucala sam Univerzitet u Beogradu i gledala sam redom sve fakultete i njihove smerove koji nude, i nekako htela sam da izaberem tu neku sponu biologije i hemije, jer su one svakako dosta prepliću, i onda je tu spala 3 izbora. Biohemija na hemijskom fakultetu, molekularna biologija na biološkom i biohemijsko inženjerstvo i tehnologija na tehnološko-metalurškom. za kog sam iskreno u tom trenutku u četvrtom razredu srednje škole prvi put čula. Znači da nisam ušla u univerzitet u Beogradu i krenula redom, mislim da nisam imala tu sreću da je neko iz mog okruženja išao na taj fakultet pa da čujem priču iz prve ruke. I onda sam ja tada iskreno nekako sama se onda dovijala, gledala predmete, kako se meni to čini sada iz ugla srednjoškolke, i nekako ta biohemija i molekularna biologija su otišle sa strane upravo iz razloga što nemaju tu primenjivost.
2: Na osnovu ovoga što ste rekli, ovo nije bio zaokret. Negde tu ste se pronašli i čekali ste pravi trenutak da otkrijete sve postepeno. Vi tvrdite da dobar naučnik mora da neguje obe strane, širinu koju daju društvene nauke i preciznost koju daju prirodne nauke. Gde se ta društvena strana danas vidi u vašem poslu?
3: Društvena strana, pa da, i te kako se vidi u mom svakodnevnom poslu, pre svega iz ugla istraživača koji treba da čita dosta radova pre nego što uopšte priđe svojim eksperimentima, konceptualnom okviru istraživanja, treba znati naći tu literaturu, treba znati dati sebi cilj, napraviti neku užu specifikaciju šta se traži, šta se čita, kako se čita, šta je od pročitanog bitno, šta nije bitno. A kasnije razumevanje svega toga, parafraziranje i stavljanje u kontekst sobstvenih ideja, a onda na kraju i samo pisanje tih radova. Misle, na kraju krajeva ja kad pogledam, ja sam obožavala, znači obožavala sam srpski i engleski jezik. To je bila jednostavno tako, ja sam obožavala da pišem sastave. Mi smo pisali i sastave iz engleskog i srpskog i slobodne teme, teme iz književnosti, čisto teorijske teme. I danas je sve to prenelo zapravo isto na jedno pisanje sastava, ali u naučnom okviru.
2: Vodu niste upoznali samo u laboratoriji, već kao što ste i malo prije spomenuli, bili ste i na praksi u Beogradskom vodovodu u pogonu Makiš. I tamo se, tako žargonski da kažem, sprema voda za ceo grad. Šta ste saznali na toj praksi? Šta se sve krije iza toga da bismo mi, kada otvorimo slavinu, dobili jednu čašu vode?
3: Iskreno, prvo što sam saznala koliko je to zapravo odgovornost. Vi to samo možete da nasludite kada svakodnevno pričamo o tome ili možda u javnosti slušamo o problemima koje imamo, ali zapravo iza toga stoje dosta odgovorni ljudi koji jesu eksperti za svoju sferu, i to je kontinuirano i poboljšanje i praćenje tog procesa. Znači, to nije nešto što, eto, ustanovila se neka tehnologija i to radi samo od sebe. Ne, znači to su žene koje rade u laboratoriji, koje na sat vremena uzorkuju na određenim propisanim mestima da se vidi da li je to efikasno, da li je to kako treba. Imate glavnog tehnologa koji uviđa, pošto potrebno je dozirati određene hemikalije, treba poznavati tu tehnologiju, kako se taj veliki sistem ponaša, jer na kraju krajeva voda jeste živ sistem, posebno u tako jednom velikom postrojenju s velikim protocima, količinama hemikalija, ali vi opet treba da imate to znanje i da imate osjećaj za finesu kako da to dozirate, da ne dođe do predoziranja, da ne dođe do manje doze, pa da tretman ne bude efikasan, tako da je to vrlo jedan efikasan mravinjak ljudi. I imala sam tu sreću da su mi u timu stvarno bila super, dobro, ja sam tada govorila deca, iako nije velika razlika, ali stvarno je bila super ekipa, i znam iz razgovora sa drugim rukovodiocima timova na tom kao case studiju da su svi bili zadovoljni. Kasnije kada sam ja slušala njihova rešenja za to drživo selo, tu su bila rešenja koje su iskreno iskakala iz okvira koji sam ja imala u glavi da će oni uraditi. Ja sam mislila da ću ja tu njima morati da postavim, što je kažem, kostur. Treba da se uradi ovo, treba da se misli o tome, tome i tome, ali oni su zapravo nakon nedelju dana bukvalno došli sa već odrađenom osnovom, a ja sam tu bila, ne mogu kažem popunjavam praznine, nego neke finese. Mogli ste da porazmislite da li ovo utiče ovako, ovako, tako da te mlađe generacije tada u tom trenutku su mene stvarno pozitivno iznenadile koliko su bile spremne da se posvete tome i ozbiljno to da shvate.
2: I za sam kraj, vi se bavite vodom, nečim što nam je najvažnije, a ne znam koliko ljudi danas cene i razumeju koliko nam je zapravo važna. Posle svega što ste saznali o vodi tokom fakulteta, pa onda i u praksi. Da li gledate vodu drugačije od nas ostalih?
3: Mislim da vidim drugačije i da pokušavam taj moj pristup da približim ljudima svakodnevno, pošto smo svesni da postoji taj bojazan kvaliteta vode koje pijemo. I onda ja uvijek moram da kažem, kao neko ko je video taj proces i jedno vrijeme bio deo tog procesa, stvarno može da se garantuje da ne treba da postoji bojazan što se tiče te vode za piće u gradu Beogradu, upravo zato što iza njega stoje godine i godine rada, prakse, truda i jednostavno posvećenosti tih ljudi da isporuče tu vodu kvaliteta kako je i propisano. I ja se nadam da ću ja i kroz svoju disertaciju malo i proširiti taj uticaj.
2: Hvala vam mnogo, Nevena, na izdvojenom vremenu i zaista je bila inspirativna priča čuti sve ovo od vas.
3: Hvala vam.
0: Hvala Sari Kolak na razgovoru sa Nevenom Purić, koju je put vodio od gimnazije do naučnih istraživanja kvaliteta vode koju svakodnevno pijemo. Ostanite sa nama, uskoro sledi priča o sportu.

0: Temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 30 do 33 stepena. Očekuje se toplo vreme i u danima vikenda, ali ono što je sveže su sportske vesti koje donosi moj kolega Miloš Panić. Dobro jutro, dobar dan Miloše.
1: Dobro jutro, pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Kako si ti danas?
1: Umorno, ali ne kao ti. Pretpostavljam, gledao sam noćne ove termine svetskog prvenstva, što je bilo i najzanimljivije za mene, tako da sam do nekih sedam gledao, onda sam spavao sat vremena.
0: I noćnu ja jutarnju smenu, pa onda se nađem ovde na pola
1: tako
0: puta
1: je,
0: u ovo neko doba. Šta
1: je.
0: Nam ti donosiš danas?
1: Pa jučerašnji osmi dan, u stvari, svetskog prvenstva u fudbalu. Na taj način je počelo drugo kolo grupne faze. To je nama najzanimljivije bilo da pratimo grupu B, odnosno Bosnu i Hercegovinu u duelu sa Švajcarskom, pa smo to gledali i u prenosu na našoj televiziji. Rezultat sinoć 4-1 za Švajcarsku. U prvom poluvremenu nije bilo golova, nije bilo previše ni uzbuđenja, ekipe su međusobno odmeravale snage. Švajcarska imala tu inicijativu sa posedom lopte, ali nije uspjela da pretvori u gol, već samo neku jednu izgledniju priliku koja nije rezultirala trešenjem mreže protivnika. U nastavku ista slika, sve do druge pauze za hidrataciju, koja se obično dešava na sredini svakog poluvremena, tako da su Amerikanci amerikanizovali fudbal, pa su napravili četvrtina u fudbalu. Evo, to je poslednjoj, nazovimo četvrtini, bilo je golova kao na traci. Poveli su Švajcarci golom Manzambija, koji je ušao u 71. minutu, a mrežu protivnika zatresao već 3 minuta kasnije. Možda bi Bosna i Hercegovina i mogla nešto više da učini da se nije desio taj crveni karton Muharemović u 80. minutu. Ruku na srce, i on je prihvatio to sasvim mirno. Opravdani crveni karton, bio je poslednji igrač odbrane i oborio je protivničkog napadača na ivici 16-terca, koji je izlazio sam pred golmana, dakle dileme za sudiju i za VAR nije bilo. Od tog trenutka Švajcarska je lakše disala, dobila je više prostora, pa je u 80. minutu Vargas povisio na 2-0. Manzambi je drugim pogotkom u 90. rešio sve dileme oko pobednika, tada je već bilo 3-0, ali smo do kraja videli još dva gola. Mahmić je ušao da oseti teren i svetsko prvenstvo, pa je spektakularnim golom potpuno rasterećeno doneo utešni gol Bosni i Hercegovini u 93. minutu, a konačnih 4-1 postavio je kapitan švajcarske Granit Džaka iz penala u 7. minutu nadoknade. Da poslušam utiske posle meča selektora Zmajeva Sergeja Barbareza.
2: Sigurno da smo malo loše ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti. Kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Mi smo posle prvog cooling breaka odigrali top utakmicu do drugog, naravno. Haus je izbio ispo, zato što primite go individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. Ti zadnji 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra, i onda ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
1: E pa, još jedan meč ostaje Bosni i Hercegovini do kraja grupne faze. Samo pobeda protiv Katara održava naše komšije u borbi za eliminacioni deo takmičenja, a toga je bio i dobro svestan Sergej Barbarez već na sinoćoj konferenciji.
2: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Ali to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija. Pa naravno da ima motivaciju. Ja sam to pred utakmicu rekao, posle ove utakmice, kako god se ona završila, nije smak svijeta, nije kraj svijeta. Idemo dalje i pogotovo što imamo još jednu utakmicu, a i da nemamo više utakmica, naš život će ići dalje i mi ćemo morati se baviti ovom poslom u budućnosti svakako. Ali ove stvari služe da se iz njih uči, ove stvari služe da budemo bolji. Naravno, tu ima stvari koje treba popraviti i na tome ćemo raditi, naravno, ali vjerujte mi da će na zadnjoj utakmici svi biti spremni i željni i voljni i ovo sve ispraviti.
1: E pa tokom noći u grupi B odigrao se i drugi susret ovde, dakle jedan od tri domaćina šampionata Kanada demolirala je Katar, prethodnog organizatora šampionata, sa 6-0. Bili su svesni da im je potrebna što bolja gol razlika u borbi sa Švajcarskom za prvo mesto, kako bi eventualno dobili što lakšeg protivnika u nokaut fazi. Igrali su stalno za gol više, imali su i dva igrača više u odnosu na Katar na kraju utakmice. Epilog te grupe: posle dva kola Kanada je prva sa 4 boda i gol razlikom plus 6, Švajcarska druga sa istim brojem bodova, ali gol razlikom plus 3. Treća Bosna i Hercegovina sa jednim bodom koliko ima i Katar, koji će takođe, da podsjetimo, imati isti motiv kao i Bosna i Hercegovina za plasman u play-off u poslednjem kolu. Pobeda tada 90% vodi dalje treće plasiranu ekipu ove grupe. Odlučujuće to treće kolo grupe B igraće se 24. juna na Vratolomije i na Mesijev rođendan, to moramo da znamo obavezno. Igralo se i u grupi I. Grupi A, sinoć, prvo je Češka u lošoj utakmici remizirala sa Južnom Afrikom 1-1, a zatim je još jedan domaćin, Meksiko, minimalnim rezultatom 1-0, ipak savladao Južnu Koreju jutros, a Meksikanci su prva ekipa koja je obezbedila nastavak takmičenja sa 6 bodova posle dva kola u grupi A. Tu utakmicu sam gledao, dakle, do nekih 7 sati ujutru, a Koreja je druga sa 3 boda, treće mesto dele Češka i Južna Afrika sa po jednim osvojenim bodom. Večeras na programu treće kolo grupe D, Sjedinjene Američke Države dočekuju Australiju u 21 sat. Taj meč pratit ćemo u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Hronološki, posle ponoći, tačnije u ponoć, sledi duel Škotske i Maroka u grupi C, koju će u 2 sata i 30 minuta posle ponoći nastaviti Brazil i Haitija. Program zatvaraju Turska i Paragvaj od 5 časova ujutru. I ono što je za nas konkretno važno jesu naše odbojkašice. One u ovim trenucima igraju utakmicu, treću utakmicu druge nedelje Lige Nacija protiv Dominikanske Republike. Vodimo sa 1-0 u setovima, 25-19. U drugom setu, koji je tek počeo, rezultat je 1-1. Juče naša selekcija zabeležila je peti poraz na godišnjem izdanju takmičenja. Naše devojke su izgubile od Italije sa 3-2. To je bio još jedan poraz posle 5 setova. Na tabeli trenutno zauzimamo 13. poziciju sa samo jednom pobedom, a u poslednjoj utakmici druge nedelje, tačnije preko sutra od 6 časova izjutra, igraćemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali to će da isprati verovatno koleginica Nada Babić, da ne?
0: Da, hoćeš ti sve to gledati, mene to zanima. Sve to pratiti.
1: Verovatno, da.
0: Ma kad dođe ovaj period godine.
1: Svjetsko prvenstvo jednom u 4 godine, zato se posvećujemo tome maksimalno.
0: Ja to potpuno poštujem, podržavam i divim se. Svaka čast. Hvala ti mnogo, Miloše, na svim ovim informacijama. Ljubiteljima sporta je sasvim sigurno bilo zanimljivo.
1: Nema na čemu, bilo je zadovoljstvo.
0: Miloš Panić, kolega iz sportske redakcije, donao nam je sportske novosti.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Eko.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko. Sportski spomenar.
5: Navijače, Liona, damo go, oni tapšu. Ja kažem u mom treneru, jer smo mi ovde u pozorištu i na fudbalskoj utakmici.
6: Gost, fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović. Nedelja, 21. jun od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.

0: jutra.
1: Teatar Vuk tokom juna odaje počast Branislavu Nušiću, jednom od najznačajnijih srpskih komediografa, pa će publika sutra u 20 sati imati priliku da prvi put u ovoj ustanovi kulture vidi njegovu čuvenu komediju Dr. Priča o ocu koji po svaku cenu želi da od svog sina napravi doktora nauka i više od jednog veka nakon nastanka govori o društvenim ambicijama, titulama i ljudskim slabostima. Dramatizaciju i režiju potpisuje naša gošća, čiji je život ali i umetnički put sasvim poseban. Glumica Vesna Stanković, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, hvala na poziv.
1: Da vas pitam prvo, kako ste?
2: Dobro sam, malo sam iznenađena zato što ćemo da se gledamo jer nisam bila spremna psihički. Ja se radujem kad idem na radio, ne moram da se šminkam.
1: Naši slušalci vas sada čuju, a kasnije će vas vidjeti i gledalci na YouTube-u, tako da verujte mi na reč, posle, dragi slušalci, idite na YouTube da vidite da je Vesna ipak prelepa i divna, došla sveža. Nušićev Dr. napisan pre više od jednog veka, ali publika i danas vrlo lako prepoznaje njegove junake. Šta je to u ovom komadu tako savremeno?
2: Kod Nušića je uvek sve savremeno i zapravo kad neko piše, nešto napiše, pusti to da prođe 15-20 godina i kad to ponovo pročitaš, ako je to što bi rekli ljudi pase, onda to nije dovoljno dobra literatura. Mislim tu i na uopšteno i na pozorište i na drame i na sve to. E, kod Nušića je to najvažnije što je on večan. On je ovo napisao pre više od 130 godina. Priču o kupovini diploma. I zamislite kad je to, evo, unazad 30-ak godina, to toliko kod nas aktuelno, gde se sada to podrazumeva, kupit će tebi ta

0: diplomu, mi imamo u predstavi gde Vladan Gajević koji igra glavnu ulogu, hoću da nabrojim sada i moje kolege, znači to je sve, uglavnom su glumci iz Narodnog pozorišta, ali i sa drugih strana. Vladan, ko će igrati u podeli sutra, to je Vladan Gajović, Miljana Kravić iz Kikinskog pozorišta, Ognjen Nikola Radulović, on najviše igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Nemanja Stamatović, opet Narodno pozorište, i Lenka Petrović, opet Jugoslovensko dramsko pozorište, tako da smo svi nekako se izdelili. Ali zaista je priča koja je toliko aktuelna i toliko duhovita. Evo sutra u 20 časova u Vuku, koji odaje zaista počast, to je pravi način. Meni je uvek tužno kad ja to stalno vraćam i vraćam tu priču na početak, a to je Nušić je naš najznačajniji dramski pisac, komediograf prvenstveno. Ali da li znate da ona nema ni jednu pozorišnu scenu u Srbiji nazvanu po njemu? Mislim, Srbi su čuda.
1: Evo jedna ideja i jednog apela iz ovog našeg studija. Mislim da su nas čuli oni koji treba da nas čuju, mislim da bi to moglo da bude neka nova inicijativa. Nedavno je premijerno izvedena i vaša autorska predstava Izdubljeno i ispupčeno, koja govori o ljudima koji su sticajem okolnosti primorani da se suoče jedni sa drugima. Kako je nastala ta priča? Šta vas je inspirisalo da je napišete?
0: Nekoliko stvari. Ja uvek imam to kad nešto... Ta priča je zapravo napisana pre 17 godina. Kad sam ja
1: opet
0: neko...
1: traje.
0: Opet, da, ali tek sada je postavljena. Na jesen ćemo imati pravu veliku premijeru, to onako sa ono pompozno, što bi rekli komšije. Ja sam to... Uvek me nešto spolja, me nešto tako... podstakne da napišem. Pre nekih 17 godina opet su to neke priče o tim nekim suvišnim ljudima, tako da kažem, da se samo zadesi novinski članak gde ide priča o nekome da posle 4 meseca su našli oni mrtave i 4 meseca niko nije shvatio da je neko, a to nije neki beskućnik ili tako nešto, nego živi komšija u stanu pored njih, i samo su osetili nešto da smrdi, no, shvatili da... Ja sam se uvek pitala kako je to moguće da su prošli toliki meseci da niko se nije zapitao gde je taj čovek, šta je sa njim, šta se desilo. To je jedna tema, znači ta tema od toga ko su ti ljudi, kako se to dogodi da oni ostanu negde zarobljeni i da se niko ne seti da pita gde su. A druga tema je opet o tome, car je go, i ta čuvena priča o našim umetničkim tim nekim stvaraocima koji stvaraju neke stvari, evo tako da kažem, koje onda nazovu umetnošću. A svi ljudi, ne želeći da ispadnu glupi u društvu, onda se klanjaju tome, pa onda čestitaju, pa se dive, pa onda naravno niti šta razumeju, niti je jasno. E, to je prodavanje te kvazi umetnosti za visoku umetnost. Tako. To je zapravo centralna tema ove priče. Izdubljeno, ispupčeno je naziv te neke izložbe koja se dešava u toj novootvorenoj galeriji koju Hadžik Prodanović, peta generacija, igra opet Vladan Gajović i Nemanja Stamatović, opet glumci iz Naru, i ja iz JDP-a. Šta je zapravo to? Gde čovek stavi jednu kartonsku kutiju, rolno toalet papira i cena je 4200 evra i to neko kupi. I svi kažu, wow, to je čudo od umetnosti, jer to nešto mnogo znači. Svako u stvari, to je ono Rorschachov test, svako učitava ono svoje što ima, tako da, ali važno je da se publika raduje, da se smeje, da uživa, a opet malo se i zapita.
1: Ali vaš životni put bi stvarno mogao da bude tema predstave, od detinjstva u istočnoj Srbiji i čuvanja ovaca, kako ste govorili, preko studija prava do glume, i kada danas pogledate unazad, koliko vas je taj životni put oblikovao kao umetnicu? Pre nego što je počeo razgovor, vi i ja smo pričali o tom ranom oblikovanju, šta nas je sve oblikovalo u životu.
0: Pa sve što ti se desi u životu, to ostavi nekog traga. Mislim, tragao, to te izdubi i ispupči. Evo je tema.
1: Eto je.
0: Zaista, doslovno, te izdubi i ispupči. I ono što ostane od tebe, to si ti. Ono što te ne ubije, to te ojača, a neka te zaista ubije. S tim što, naravno, kad neko ima tako, eto, ja sam imala tu, kažem, tu mogućnost, da li je to sada dar ili verovatno jeste, da sam prošla sve što može da se prođe u našoj zemlji, u našim uslovima, da sam rođena ne u ruralnim uslovima, nego sam rođena na planini, u jednim planinskim uslovima, u zaseoku u kome ne postoji ni prodavnica, ni crkva, ni mislim, škola je postojala, te nedavno otvorena tu jedno odeljenje, ali od petog razreda smo morali da putujemo 8 km 9 u jednom pravcu i 8-9 km nazad u drugom pravcu. Sladoled sam jela dva puta godišnje, kad sam išla na vašar, bila su dva vašara. I onda sam jela, to je, imaš dva puta u životu, dva puta godišnje pešačiš da bi kupio taj sladoled, i uvek sam jela rumenka. I onda odatle prešla u malo mesto, to je Petrovac na Mlavi, tu sam provela 8 godina, koje te opet oblikuje. To kad kažeš mala sredina, to ne znači da od tebe pravi malograđanina, ima mnogo malograđana u različitim sredinama, ali te upozna opet sa tim nekim manjkavostima i opet prednostima, gde se svi znaju, gde ti izađeš i ne moraš da dogovoriš izlazak sa bilo kim, nego kad izađeš ti već imaš neko društvo, da bih onda poslednjih 36 godina provela ovde u Beogradu, najpre ovde u samom centru gde sam živela u Proletarskih brigada, sadašnja Krunska, pa ovde preko puta bioskopa Balkan, pa sam živjela tu u samom centru, dakle to, onda sam išla malo dalje, evo me sada na kraju Novog Beograda, ako Bog da, uskoro se selim u svoju kuću na kraju Surčina, tako da nekako idem već malo se udaljavam od centra.
1: Ali, eto, malo sam htjela da skrenemo sa tih pozorišnih tema u te ljudske teme, ali moram da se vratim na Milunku Savić, koju igrate više od 10 godina.
0: 12.
1: Tačno 12. A nedavno ste je pre neki dan ponovo izveli pred publikom. Šta vas je Milunka, eto, naučila u životu? Sad, kako vas je ona oblikovala? Zašto ta predstava i dalje snažno utiče i na vas i na sve nas koji gledamo?
0: Utiče na sve nas. Prvo zato što je ta priča toliko veličanstvena i toliko značajna. Ona je simbol jedne ljubavi, snage, rodoljublja, čovekoljublja. I onda oblikovala je mene, ja šta god da sam prolazila u životu, i naravno i sve oko mene, zato što posebno moje dve ćerke koje su se i napatile zbog toga, jer je osnovna priča koju su čule od mene kad god mi se požalile nešto, da ih nešto boli, da ih nešto stiska, da im nešto nije u redu, dobile bi odgovor, vrlo jedan nežan majčinski odgovor: izdrži, Milunka Savić je prešla Albaniju peške, ranjena u grudi i u glavu, izdrži. Eto, sam govorila i sebi kad su mi bili najteži trenuci života i kad sam se osjećala tako obeznađeno, obeshrabreno, bolno, zaista onako u trenucima kad nisam znala da li će mi svanuti sutrašnji dan, ja sam opet sebi govorila: izdrži, šta bi ti Milunka sada rekla, igraš Milunku, sram te bilo, moraš da izdržiš, zato što je ona prolazila mnogo, tebi je bar ovde udobno, svi ti nešto donose, prinose, sve ti je toplo, prijatno, pokrivena si, ona je bila negde u nekom rovu i niko nije pitao da li joj je udobno ili nije udobno, nego su prštali meci, ona bacala bombe. Tako da je sve, ali to ne znači da je to samo oblikovalo mene. Ja imam prijatelje koji dolaze, dovode svoju razmaženu decu ili dovode sebe kad počnu da se žale, kukaju, prenemažu i kažu: jao, idem da odgledam Milunku, kao da me ošamari ponovo, jer mi odmah sve bude lakše. Kažem: ej, moramo da... Naravno, ono što hoću samo da nešto se pohvalim i da se zahvalim. Od nedavno, zapravo od prošle sezone, od oktobra meseca, Milunka je na stalnom repertuaru Beogradskog dramskog pozorišta, zahvaljujući upravi, zapravo upravniku Jugu Radivojeviću, i ja sam beskrajno srećna zbog toga što ona ima sada svoj dom, što ne moram da brinem gde će, kako će, šta će, nego kad dođem, dočekaju me nasmejani ljudi sa onako sve postavljenim stolicama, postavljenim svetlom, muzikom i sve, i ja samo uđem u prostor da odigram.
1: I zaista zasluženo, često se može čuti da vaše predstave publika gleda više puta. Šta je tajna predstave koju se publika vraća?
0: Pa mora da bude dobra, verovatno, ne znam šta zaista.
1: Ima to i do vas.
0: Pa ne mogu ja, to je nepristojno, nevaspitano.
1: Evo ja sam rekla.
0: Ne, ne, ali nevaspitano je zaista da ja hvalim samu sebe i to sve to. Dovoljno je, meni je najveća pohvala to kad mi neko dolazi na predstavu više puta. Mislim, i vraća se i vraća. Čak i jedna od najdramatičnijih predstava koje ja igram i meni najznačajnijih, to je Lina od Kamena tvrđe, koju igram ove godine 20 godina. Evo, tačno ovog meseca je 20 godina od prvog izvođenja monodrame, veličanstvena jedna isto priča o srpskoj ženi, istinita priča rađena po romanu. I koje je, naravno, to ima i smeha, ali i mnogo i drame i sve to. I kad mi neko kaže, ja sam to gledao ili gledala i pogledat ću opet, meni onako srce mi zaigra, jer to znači da sam napravila dobar posao. To znači da, jer ja sam pre neku godinu, možda i 10 godina, na Facebooku, ja sam inače pola žena, pola Facebook, ja volim sve što pomislim, ne baš sve što pomislim, tamo posla, ali puno toga ja napišem. Evo, dok sam čekala emisiju, ja sam 2-3 posta postavila na Facebooku, i napisala sam isto taj jedan post i kažem, neke pozorišne predstave nekim ljudima izazivaju religijska osećanja. Zaklinju se Bogu da nikad više u pozorište neće ući. Tako da je meni samo važno da se obraćam mojim kolegama i kažem, molim vas, pravite samo dobre predstave, jer ako pravite loše, publiku ćete oterati. A ja volim moju publiku.
1: A vas voli radio, jer i kad vi govorite, ja imam utisak kao da slušam neku divnu radiodramu. Vaš glas je mio, topao, i za kraj jutarnjeg programa je onako lepo uveselio i poslao mnogo važnih poruka našim slušalcima.
0: Hvala puno. Ja inače puno snimam ovde za radio drame i uživam, radim sinhronizacije, ali najviše sam u pozorištu. Ne zaboravite sutra.
1: Sutra u 20 sati.
0: Vuk.
1: Tako je, teatr.
0: Dr.
1: Sve smo rekli. Dr. Branislav Nušić, a naša gošća ovog jutra, glumica, ali i rediteljka, Vesna Stanković.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i danas bili sa nama, što ste nam poklonili svoje vreme i dozvolili da zajedno otvorimo različite teme, čujemo zanimljive priče i upoznamo ljude čiji rad, znanje i iskustvo mogu da nas inspirišu. Želimo vam da dan, ali i vikend koji sledi, protekne mirno, uspešno i sa što više razloga za zadovoljstvo, da pronađete vremena za ono što volite, za ljude koji vam znače i za male trenutke.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u toku istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu marta ove godine u dokumentaciji pronađenoj tokom pretresa otvorilo je drugu istragu. Tužilaštvo naime tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koje su povezane sa tim slučajem. Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Na uviđaj su izašli policija i tužilaštvo, a telo je poslato na obdukciju. Iz Zrenjanina javlja Mile Novaković.
1: Javno tužilaštvo iz Zrenjanina je saopštilo da je u proizvodnom pogonu smrtno stradao 31-godišnji D.A. sa prebivalištem u selu Bočar. Iz tužilaštva navode da su na licu mesta izuzeti i pregledani videozapisi sigurnosnih kamera, obavljeni razgovori sa svedocima i izvršeno veštačenje nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu. Na osnovu činjenica proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika DA došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog, navodi tužilaštvo. U narednom periodu osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu obavestiće javnost o konačnoj javnotužilačkoj odluci. Kako smo nezvanično saznali do sada, radnik je pokušao da otkloni zastoj na mašini.
0: Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je u međuvremenu da je do povređivanja i pogibije radnika u fabrici Linglong došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog. Današnji razgovori delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birkenstocku su otkazani, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razloge navodi Bela kuća logistika. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana sa finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Cene nafte porasle su na 77,3 dolara za barel nakon što su odloženi razgovori u Švajcarskoj. Akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje

0: se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, srebrno i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras na prvom programu naše televizije 2 prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države Australija, u ponoć Škotska i Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. U Novom Sadu prema poslednjim merenjima je 28 stepeni, u Kragujevcu 26, u Nišu 25. U Beogradu je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 45%, vazdušni pritisak je 1005 milibara, a severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Petak je 19. jun, sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Kiša moguća na planinama južne i istočne Srbije i to posle podne. U prvom satu ritma dana govorimo o kockanju. Iako postoji praktično od samih početaka ljudskog društva, stručnjaci tvrde da je kockanje jedna od najtežih bolesti zavisnosti. Čućete ispovest mladića koji je u procesu lečenja, kao i mišljenja stručnjaka koji objašnjavaju kako nastaje zavisnost i koliko je kockanje danas lako dostupno. Govorit ćemo i o ponovljenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba. Oni su juče osuđeni pred Višim sudom u Beogradu. Šta ova odluka znači sa pravnog stanovišta i da li Srbija treba da spusti starosnu granicu krivične odgovornosti maloletnika sa 14 na 12 godina? Neka su od pitanja za profesora krivičnog prava Milana Škulića. Predstavit ćemo i humanitarnu akciju Daj pedalu Raku, u okviru koje grupa biciklista iz Srbije planira da sutra krene na put do Hilandara. Cilj vožnje je prikupljanje podrške za rad ženskog centra Milica, organizacije koja pruža pomoć i zastupa žene obolele od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma. O akciji će govoriti Jovan Jurtivić. U današnjem dokumentarcu bit će više reči o pevačici Chase Kane. Muzički urednik danas Nataša Mančić, tonska realizacija Igor Živković, Teodora Obračević je producent. Ja sam Jelena Perendija. Ostanite uz Radio Beograd 1 u ritmu dana. Očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Procenjuje se da u Srbiji postoji između 250.000 i 300.000 patoloških zavisnika od kocke. Zastrašujući podaci pokazuju da je među mladima ovaj problem u ekspanziji, dok je industrija igara na sreću izuzetno razvijena sa skoro 3.000 registrovanih lokacija. Prosečna starost zavisnika koji se javljaju za pomoć spala je na svega 17 godina, a zabeleženi su slučajevi gde najmlađi zavisnici u Beogradu imaju samo 8 godina. Jedan od onih koji je odlučio da potraži pomoć je i moj sagovornik koji je želeo da mu ne otkrivamo ime i prezime. Danas je u ranim 30. i već 7 meseci je na lečenju.
1: Prvi moment je bio 15 godina, 16 tačnije, izvinjavam se. Odigrao sam tiket. To mi je prvo životno iskustvo sa kladionicom, kazinom, kako god.
0: A kako ste kao maloletni ušli u kladionicu?
1: Prosto živio sam na selu i onda to je moglo.
0: Šta je bio vaš poriv? Zbog čega ste ušli? Da li je bila zabava neka u pitanju ili...
1: Ne, tada je bila zaista zabava, zato što nikad nisam u životu odigrao tiket, pritom nisam ni pratio nešto sport, iskreno da vam kažem, samo sam tako lupao brojeve. To mi je bilo neko prvo iskustvo. Posle sam počeo da igram onaj Lucky Six, ako znate šta je. Sve je bilo na nekom, tada meni gledano na nekom dečačkom nivou. U smislu više je bila igra nego kocka. Pravi neki susret s kazinom je bio sa mojih 19 godina. Kad sam završio srednju školu. Tada sam sa drugaricom otišao da igram rulet iz čistog zezanja. I prvi put na ruletu sam dobio 5.000 dinara. To mi je bio i prvi dobitak ujedno i onda sam tako počeo da dolazim sve redovnije i redovnije. Igrao sam isključivo rulet.
0: Da li je novac bio poriv da dobijate ili prosto nešto drugo je bio motiv da ulazite ponovo u kladionicu? Kockarnicu sad?
1: Pa mislim da je na početku bio novac. Da, mislim da me sve to ponjelo, neki adrenalin, neki novac, tako da mislim da je bio novac u tom momentu.
0: A kasnije?
1: Pa kasnije više nisam imao smisla da idem u kazino, zato što sam, i kad dobijem nešto, konstantno sam se vraćao. Da, tako da je više onda više bilo neki adrenalin, to mi je postala svakodnevnica. Ja sam volao kockao noću. Koliko god sam volao da se kockam, nisam volao da me neko vidi. I onda sam znao sam čak da zapalim u drugi grad, da dođem do Beograda da se kockam, da me neko ne bih video. Imao sam taj moment da sam prezirao sebe kao kockar, ali da sam i dalje to radio.
0: I da li ste nekako uvek očekivali da ćete dobijati novac i da prosto imate sreće ili kako? Šta vas je teralo u to?
1: Znate šta, posle sam počeo da gubim sopstveni novac i onda mi je već bio... Vrteo sam se u nekom začaranom krugu u smislu da sam... Tražio spas, počeo sam da dugujem, počeli su dugovanja na kamat i onda sam nekako samo da se izvučem sada, samo da dobiću sad. Ne, nije bilo drugog načina da zaradim toliki novac, da bi vratio.
0: Kad ste shvatili da ste zapali?
1: U mojoj glavi, da se razumemo. Sa 23 godine sam shvatio da sam u problemu, iskreno, zato što sam tad video da ja svaki dan ulazim u kazino. Čak sam imao i moment da sam se zaposlio u kazinu, da kao sad ću da pređem na drugu stranu, ni to mi nije uspelo.
0: Kome ste prvo priznali da imate problem?
1: Pa priznao sam moje majke. I tad sam rekao da prosto da ne mogu to da kontrolišem, da bi treba lečenje sa 23 godine. I onda odvela me je u kliniku jednu. To je bio moj prvi susret s klinikom, gde su oni meni tad rekli neku cifru za lečenje. I da sam ja iskreno smatrao da moja zavis u tom momentu ne vredi taj novac. Iako sam ga imao da ga platim, to je moji roditelji su imali da plate taj novac, ja sam mislio da ja to mogu sam da rešim. Nisam se oprostio u tom momentu od kocke. Posle toga nisam kockao neko vreme, zataškao sam sve to i posle je počelo ponovo. Ne tim intenzitetom na početku, posle vrlo, vrlo brzo sam se vratio na staro kockanje. I konstantno posao, problemi, dugovi, kocka, pa sve iz početka, pa onda moji roditelji vraćaju jedan dug, pa treći drugi dug, pa treći dug i sve tako. To je bio neki začaran krug po koji ja nisam izlazio.
0: Koliko dugo ste bili u tom začaranom krugu?
1: Od svoje 19. do svoje 28. godine.
0: I šta je sad prelomilo da izdržite tih 7 meseci na lečenju?
1: Pa prelomilo je to što sam imao neku situaciju na poslu. Nisam emotivno više mogao da handlam svoje stanje. Više nije bio problem samo s kockom i dugovnim problemom, što ja više nisam bio u glavi. Bio sam jako živčan, menjao sam dosta raspoloženje. Nisam mogao da funkcionišem, bavim se poslom koji zahteva... komunikaciju sa ljudima i onda više nisam mogao to da handlam. Spojili su mi se nekoliko privatni problemi, poslovni problemi, sve se nekako skupilo u meni da ja presečem, da ponovo zatražim pomoć. Ovaj put nešto zbiljnije. Možda tada sa 23 iskreno nisam ni bio spreman za lečenje. Možda nikada nisam spreman za lečenje, ali prosto sa 28 sam želeo nešto da promenim.
0: I kako sada, kakav je sad vaš osjećaj prema, odnosno odnos prema kockarnici? Da li prolazite normalno pored toga? Kako? Ili vas vuče da ponovo uđete?
1: Pa sad ću vam reći, ne vuče me toliko. Mislim, ne mogu reći da me ne vuče uopšte. Vuče me kada, ne znam, imam neku veću količinu novca kod sebe. Onda počnem da razmišljam u kazinu, ali prosto sad trenutno sam u situaciji da ne želim da bacim mesece koje sam uložio u sebe da, na glupost. I proradila mi je neka griža savest. Pa ja se trudim da ne uđem. Kažem, imam i dalje momente da me kao... Prosto nije to, to je samo sećanje kako sam ja živeo ranije. Ranije, kad god sam imao veću količinu novca, sam ulazio u kazino kod sebe. Nisam mogao da... Mislim, u procesu lečenja, sad ne znam koliko znate, postoje pravila da vam je novac ograničen sa, u toku lečenja. Bez obzira da li zarađujete ili ne, neko drugi, neko drugi kontroliše vaš novac. Dok vi ne stanete na svoje noge, dok ne budete svesni da baratate sami. Na početku je to ceo novac, posle toga dobijate džeparac, posle toga malo po malo kako ide vaša terapija, to li tako vi počnete da upravljate svojim novcem sve više i više. Da se oslobođate. To je negde samo na prvih par meseci.
0: Koliko vam je lakše da uopšte pričate o ovom problemu? Ili teže?
1: Pa sada dosta. Uh-huh. Sada dosta lakše. Iskreno, ranije nisam pričao s vama problemu. Moji prijatelji nisu znali da si ja gotkav. To sam baš negdje krio od svih ostalih. Bilo me sremota. Imao sam osudu prijatelja u smislu da meni to ne treba. Uh-huh. Ali ništa nije bilo na nekom većem nivou, da neko se prestao se druži sa mnom. Ali sam, na primjer, znao da gubim prijatelje zato što ne ispoštujem neke rokove, u smislu ne odem na večeru koju sam očio, se kockam. Ili sam prokotko pare, pa me sad sam otra da odem na večeru. Te više je bilo negde sam krao njihovo vreme, nego što sam, to je slagao za vreme, nego što je to zaista bilo tako.
0: A kakva je sad situacija, evo, kad je reč o prijatelju u porodici, da li imate njihovu podršku?

0: dugotrajno lečenje.
1: Pa sada imam to tokom celog lečenja.
0: I koliko vam je to važno?
1: Pa važno mi je, važno mi je, jako mi je važno, ali kažem, najveću podršku koju imam je sa psihoterapeutom koju radim.
0: Da li imate savjet za neke ljude koji nas sada slušaju, pa možda još nisu shvatili da imaju problema, a imaju ga?
1: Da li imam savjet?
0: Da.
1: Pa u suštini ja verujem da kao svako ko sebe mora da vidi taj problem i da kao svako je spreman na određenom momentu. Znači, neko je ranije, neko je kasnije, ali da, da prosto... Da dokle god ste u igri, kockanju, kako god to sada nazovemo, sve vreme ćete biti u začaranom krugu, dokle god jedan ne presečete. Eto, to je neki savjet koji mogu da dam. Mislim, ja mogu da kažem ono što sam ja negde proživeo, da postoje neka pravila koja sam ja tada smatrao da su ona bez veze ili kako god, na koja sada posle 7 mjeseci rada sa psihoterapeutom, mogu da kažem da jesu dobra. To je, ne znam, pritom to, taj budžet... Onda, na primjer, ljudi koji su u zavisnosti bilo kakvo i nema više druženja sa njima. Vi gubite dosta ljudi, ali shvatite, kad prestane da vas povezuje zavisnost, vi u stvari nikada i niste bili prijatelji. Jer je to jedna jako velika stvar koja vas povezuje, da vi mislite da vam je neko prijatelj, ali kad se to sve završi, shvatiš da ti ljudi nestaju.
0: Hvala vam. Hvala vam na razgovoru i hvala vam na ovoj ispovesti koju ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.

0: Slušate U ritmu dana, Radio Beograd 1. Srbija je prema pisanju medija druga zemlja u Evropi po broju kladionica u odnosu na broj stanovnika. Kockanje nije igra, to je zamka, upozorava Jelena Manojlović, psihoterapeut iz SOS Centra za odvikavanje. Za naš program je objasnila kako nastaje zavisnost i koliko je kockanje danas lako dostupno. Pitala sam je da li je sportsko klađenje uvod u problem sa kockanjem.
1: Pa sve zavisi u kom stepenu čovek konzumira, tako da kažemo, sportsko klađenje. Naravno, postoje i rekreativni korisnici usluga kladionica koji se pogotovo sada, tokom svetskih prvenstva i velikih, recimo, sportskih događaja, više jel te klade, što ne znači da nužno imaju problem sa tim, ali generalno da, sportsko klađenje apsolutno dovodi do problema sa kockom, jer je sada sve online. Sada nam je sve jako lako dostupno i ne moramo uopšte da idemo u kladionice ili kockarnice da bi, jel te, kladili, pravili tikete, nego sve radimo online, sa računa prebacujemo pare na nalog koji imamo, iz fotelje vrtimo, pritom je tu problem što je to imaginarni novac i sve igra iz minuta u minut. Branimo go, branimo koš na produžetke, znači možemo da igramo u tokom jedne utakmice 15 vrsta tiketa, tako da kažem, i to je jako veliki problem, ta brzina. Znači, kocka je problem kontrole nagona ili impulsa. Znači, to je, osoba ima poriv, nagon da uradi stvar koja zna da nije dobra za njega, ali nema mehanizme kako da odupre. Znači, suštinski adrenalinska, adrenalin je brzina, adrenalin je supstanca koja se luči kod nas kad se nađemo u nekim životopasnim situacijama da bi spasila naš život i ona je jako se troši. Znači, ona mobiliše sve svoju energiju. I ljudi koji su zavisni od kocke, bukvalno se navuku na, maltene, ja volim to da kažem, na sudare svakodnevne. Zato su tako iscrpljeni fizički kad dođu na odvikavanje, zato se i razbole, zato nemaju strpljenja, zato su nesnađeni, konfuzni i ostalo.
2: Koji je najmlađi klijent koji se obratio vašem SOS centru?
1: Imali smo klijenta, nije nam bio klijent, on je bio samo na edukaciji, bilo je pitanje dete od 12 godina koji su roditelji videli da je počeo da igra tikete, pa su ga doveli da može se raditi terapija sa 12-godišnjim detetom odvikavanja, zato što prosto dete još nije razvilo kognitivne sposobnosti do kraja, kada bi mogao da završi mislani proces, ali da kažemo 12 godina su roditelji primetili, a najmlađi klijent koji je bio u procesu odvikavanja, koji traje otprilike 6 meseci, je bio dečko od 17 godina, 3. godina gimnazije u tom trenutku bio i već je bio u zelenaškim dugovima, već je probleme imao, više struki povratnika, ajde da kažemo, tako da 17 godina.
2: Kad ste pomenuli granicu između rekreativnog i patološkog kockanja, ta granica nekako se pomera iznenada ili kao postepeno ide? Kako uopšte se ulazi iz tog, dakle, rekreativnog kockanja u patološko? Šta je ono što se desi, pređemo?
1: Što više dobitaka, znači to brže ulazimo u problem sa kockom. Znači, to je, dobitak je najgora stvar koja može se desiti kockaru. Znači, ono diže opet adrenalin i tera nas da povećavamo ulog, jer veći ulog, veći dobitak. I tako se ljudi generalno, znači, navlače na kocku. Jer ako sam ja dobila sa 1000 dinara 10.000 dinara, pa ajde uložim 10.000, dobit ću 100.000, sa 100.000 nešto mogu i da uradim. Možda da platim mor ili nešto to slično. Tako da tako ljudi upadaju u problem. To je to vađenje posle. Znači, ajde sa većom cifrom da krenem, da povratio onaj dug što sam napravio, da bi meni ostavilo još malo da imam za ne znam nija šta.
2: A i sad, kad se oni obrate vama? Koji je to moment kad dođu po pomoć? I da li oni dolaze sami ili prosto porodica neko ko ih usmeri na to leđenje?
1: Kockari nikad ne dolaze sami. Rijetko kad se javljaju na SOS telefon za pomoć, da potraže pomoć, obično su to pozivi posle nekih velikih gubitaka, ali porodice su te koje prepoznaju da postoji problem i porodica negde prva kontaktira nas i dolazi sa, jel te, članom porodice koji je u problemu na prve konsultacije i na procenu, posle toga, jel te, i na odvikavanje.
2: I da li postoji neki poseban tip osobe koji će, dakle, pre da sklizne u to, da možemo uopšte pričamo o tome?
1: Pa svakako ne postoji, da ne generalizujemo, ne postoji kao tip osobe koji je sklon kockanju. Naravno, ADHD su osobe koje imaju poremećaj koncentracije, poremećaj pažnje, svakako su skloni svim mogućim oblicima zavisnosti, pa tako i kocke, ali kocka zaista ne bira. Zato što kocka je legalna, svuda dostupna, reklamirana, kao super zabavna stvar. I onda ne možemo da sad generalizujemo, aha, samo loši đaci postaju kockari, ili, ne znam, dobri đaci, sportisti, ne, kocka zaista ne bira i pritom sve mlađe i mlađe osobe upadaju u problem sa kockom, a kad smo mladi sve nam je primamljivo, pogotovo te stvari koje su malo na ivici.
2: E sad, kažete da je sve postalo lako dostupno, postoji online klađenje. Da li vi tu vidite neki povećan broj ljudi koji su izloženi, mislim, koji uopšte upadaju u te probleme?
1: Svi su sad trenutno, zadnjih par godina, znači od, recimo, korone, aj tako da, od 2020. godine do 2026. godine, svaka osoba koja je došla ovde, a sigurno je bilo stotinak osoba u procesu odvikavanja u ovih šest godina, ako ne i više, je online se kockalo, kladilo. Znači je, da, 99% isključivo online klađenje, 1% online klađenje i recimo slotovi i rulet ili ostalo.
2: I sad kad dođu sa porodicom, koliko vama uopšte treba vremena da se oni otvore i da shvate da imaju neki problem?
1: E, to se zavisi od tipa ličnosti. Znači, ima ljudi koji, recimo ljudi koji su se jako ogrezili kocka, i tako da kažem, koji su žargonski rečeno lupili glavom o zid jako i zabolelo ih je kocka, oni su željni promjena, oni zaista žele i zaista guraju. A deca, kažemo, mi radim nažalost u posljednje vrijeme sa decom, faktički 20, 21, 22, 23 godine, to su za mene deca, deca koje su samo novac izgubile, to novac porodični, znači nisu se zaduživala, dođu negde, moj utisak je kao ajde samo da se smiri situacija u kući, ja ću to sad da budem dobar, negde nemaju u glavi moment, iako je teško da stvore taj moment, da oni više nikada ne smeju nikada do kraja života da odigru ni jedan tiket, već je upravo taj jedan tiket da ih odvede opet u isti problem koji su imali.
2: Da, to znači da recimo stari ljudi onda lakše i prevaziđu taj problem nego mladi.
1: Da, to je baš onako kontradiktorno, što duže čovjek u zavisnosti, ako zaista želi da se promeni, mnogo lakše se promeni nego osoba koja je tek, ajde tako kažemo, u medenoj mesec fazi kocka. Znači, treba da se čovjek, osoba koja ima problem sa kockom, dovoljno jako izlupa, znači da poželi da više nikada ne uđe, da bi mogao da krene na odvikavanje. Jer prosto mi ne možemo iz zone komfora da se menjamo. Mi moramo da iskoračimo iz nje da bi se menjali.
2: I koliko je opasno to što viđemo decu, otprilike ispred kladionica koje trenutno nam traže da uplatimo neki tiket umjesto njih, s obzirom da im je zabranjeno da uđe u kladionicu? Da li su to budući kockari ili nisu?
1: Mogu biti, a i ne moraju. Sve zavisi, jel te, od društva u kojima se kruže, od interesovanja koje imaju, od porodice koja kako gleda na kocku, pa neretko se dešava upravo ovde s našim klijentima, da upravo članovi porodice ih žargonski rečeno navuku na kocku, da zajedno sa dedom, sa tatom igraju tikete i da prosto, jer to kažem, kocka je legalna, kocka je svuda reklamira na kocku, vrsni sportisti, estradni umetnici, ne znam, glumci reklamiraju. Zašto bi ja, da imam 15 godina, ili sad u ovo moderno vreme, youtuberi, influenceri reklamiraju, ako to može da radi, on to priča da je to milionska zarada i ne znam ni ja zabava, što ne bi to ja radila?
2: I šta je sa ženama? Da li ima žena kockara i odakle su uopšte klijenti koji dolaze kod vas? Iz kojih su delova Srbije uglavnom?
1: Ima žena kockara. Žene su generalno mnogo teže zavisnici nego muškarci. Sa ženama je mnogo teži rad, jer muškarci generalno kockaju isključivo zarad adrenalina. Znači da bi dopunili dopaminske receptore, a žene kockaju kako iz adrenalina, tako i iz depresije. Kad uđete, zađete u razgovoru sa ženom koja ima problem sa kockom, uvijek vidite da tu ima emotivnih praznina ili emotivnih rastrojstava koje nisu zalečene, koje su upravo kocka kao i narkomanija i alkoholizam, upravo dođe kao beg od tog nekog životnog neuspeha ili čega god, rijetko kad je samo adrenal. Mislim, nikada nisam radila sa ženom koja je isključivo adrenalinski zavisnik. Kao obično to bude razvoj braka, nasilje u porodici, problemi sa decom, znači uvek se veže tako neka stvar, pa žena nađe negde utočište u mraku kockarnice neke. E sad, apropo klijenata koji dolaze, mi zaista imamo klijentelu iz cele Srbije, pa čak i iz regiona, često dolaze iz Bosne kod nas. Ja uvek kažem da kocka ne bira, znači kocka je svuda, znači i u najmanjem selu u Srbiji i u najvećem gradu u Srbiji po glavi stanovnika ima isti broj kladionica i kockarnica. Čak i u selima mnogo gore, jer kladionice postoji jedina vrsta zabave. Znači da prosto se okupljaju tamo i da bi popili kafu, pivo, da bi se družili i eto da bi se kockali, tako se generišu kockari. Tako da zaista mi radimo sa svima, bukvalno, znači cela Srbija i region.
2: I šta je po vama neko rešenje, mislim, što prevencija ili bolji zakon i šta bi moglo da bude da rešenje za ovo?
1: Prevencija svakako i to rad sa porodicama. Znači da porodica u adekvatnom momentu prepozna da može da postane problem. Jer deca su manipulativna, deca su domišljata, deca su dovijena 100 načina da sebe nekako sakriju, svoje ponašanje i ostalo, a ova vremena koje su užurpane i svi mi negde trčimo vamo, tamo, negde nadamo se i generalno ne znamo da kocka može da napravi ozbiljan porodični problem, nekako to nekako se isklizne nam. Tako da bi najviše voljela da prosto se radi sistematski po školama, recimo jedan čas da bude priča o patološkom klađenju, kockanju, ne znam, na fakultetima da se više priča na sociologiji, psihologiji i tim humanističkim studijama o kockanju, ali negde u tom, negde gledajući, pošto sam ja 19. godina u ovoj priči, situacija se poboljšava i što se tiče zakona i što se tiče vidljivosti kocke kao problema.
0: Čuli ste psihoterapeuta Jelenu Manojlović, koja se gotovo dve decenije bavi ljudima koji su zavisni od kockanja. Posle muzičke pauze čućete i koliko je važna uloga porodice kada govorimo o lečenju zavisnosti.

0: 15 minuta ostalo je do podneva i dalje slušate Radio Beograd 1 i dalje pričamo o problemu zavisnosti od kockanja. Zavisnost je ozbiljan problem koji osim na pojedinca posledice ostavlja i na samu porodicu. Porodični psihoterapeut Sandra Popović objašnjava da porodica igra ključnu ulogu i prepoznavanju problema i u pružanju podrške osobi koja se bori sa zavisnošću.
1: Podrška porodice je izuzetno važna zato što je to problem koji ne može da se reši samo od sebe u smislu da dođe samo i traži pomoć. On mora da ima apsolutnu i pratnju u smislu da porodica isprati njegova stanja kad dođe do padova, do prvih kriza. Znači, oni su tu da mu negde na neki način uliju tu snagu, da ga na neki način bodre, jer čovek dok, ako je sam, teško da može da izgura tu priču bez podrške.
2: E sad, koliko vi radite sa porodicama, osim sa čovekom koji ima problem s klađenjem? Dakle, na njih na neki način usmeravate i osnažujete?
1: Apsolutno. Znači, jer koliko je teško samom zavisniku koji dođe da reši problem sa kockom, toliko je i porodica propatila, možda čak i više. Jer čovek kad ogrezne u kocku, on možda i gubi tu i osjećaj empatije i nije svestan sebe u tom trenutku kako izgleda, dok porodica sve to vrlo teško proživljava. Znači, oni se bore i sa njegovom zavisnošću i plus moraju oni da se izbore, da ostanu jaki i da na neki način, tako da i njima potrebna podrška i pomoć i njima treba pokazati i negde smernice na koji način da se ponašaju, s jedne strane kako da pomognu svom najbližem, a s druge strane da i sebe sačuvaju i da negde skupe snagu da izguraju do kraja.
2: Kroz praksu, ko je taj koji dolazi da prijavi problem? Da li su to roditelji ili supružnik? Ili prijatelj, da li se dešava da otprilike?
1: Bukvalno najviše dolaze ako su mlađi u pitanju, znači tu do 30 godina, to je uglavnom porodica, znači otac, majka, a ima i starih koji onda u tom slučaju dolazi supruga, znači su ovaj kao podrška, brat, sestra, imali smo slučajeve, prijatelj, kum, znači bitno je neko ko želi da učestvuje, ko želi da pomogne toj osobi i da je ta osoba da ima poverenja u njih. U suštini najbolje je da učestvuje cela porodica, jer ako je to samo u pitanju majka ili samo otaca, recimo ima brata, sestru koji su izolovani, ne mogu ni da shvate taj problem na pravi način. Najbolje znači da mi uvek pitamo sa kim živi. Znači, ukoliko je to osoba koja živi sa suprugom, sa decom, znači supruga će biti ta koja će ga podržavati i koja će pratiti situaciju. Ako živi sa roditeljima, onda uključujemo celu porodicu. Znači, i majka, i otac, i brat, i sestra, koliko god ih ima u porodici, i sve im na neki način pričamo istu priču da moraju negde da budu tu, da daju podršku i da jednostavno taj period izguraju, da nađu snagu na neki način da se izbore sa tim.
2: I u kom periodu pričamo? Da li ima neke proseke, prilike koliko čoveku treba da se izleči?
1: Pa znate kako, mi ne pričamo o klasičnom izlečenju, nego se to zove zalečenje. Znači, negde je on, uvek će imati, što kaže, negde taj, uvek će biti slab na kocku, ali generalno nauči da živi sa tim. Nauči da zna da je imao problem i da zna sada da se izbori, da zna da prepozna kod sebe kad dođe do tih momenata kriza, koje naravno su na početku mnogo jači, mnogo teže se s tim nosi kasnije, već kad prođe neko vreme, on zna to kod sebe da prepozna ono što je naučio u programu odvikavanja, na koji način da se izbori sa tim. I tako da to mnogo lakše ide i na neki način ljudi imaju svest da je jednostavno to porok koji apsolutno uništava sve.
0: Za Radio Beograd 1 govorila je Sandra Popović, porodični psihoterapeut iz SOS Centra za odvikavanje.

10 minuta ostalo je do podneva. Već sami znate da je ovaj vreme za Srpski na srpskom i one jezičke nedoumice koje svakodnevno imamo. Nakon toga slede vesti, zatim vodostanje i mi se ponovo čujemo oko 12 i 15.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: nego sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu, ovaj put strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome, izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Tokom istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo naime tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemire i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je do povređivanja i pogibije radnika došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog. Javlja Mile Novaković.
1: Osnovno javno tužilaštvo iz Zrenjanina je saopštilo da je u proizvodnom pogonu smrtno stradao 31-godišnji D.A. sa prebivalištem u selu Bočar. Iz tužilaštva navode da su na licu mesta izuzeti i pregledani videozapisi sigurnosnih kamera, obavljeni razgovori sa svedocima i izvršeno veštačenje nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu. Na osnovu činjenica proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D.A. došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog, navodi tužilaštvo. U narednom periodu osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu obavestiće javnost o konačnoj javnotužilačkoj odluci. Kako smo nezvanično saznali do sada, radnik je pokušao da otkloni zastoj na mašini.
0: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, naveo je Vučić. Odložen je sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj, potvrdilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova. Ipak, memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Potpredsednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance će predvoditi američku delegaciju na prvom sastanku sa iranskom delegacijom tokom vikenda, saopštila je Bela kuća. U Švajcarskoj je Marko Ivas.
2: Iako je objavljeno i objavljeno je od strane švajcarskog ministarstva spoljnih poslova zapravo da su pregovori otkazani, svemu tome je prethodilo i to saopštenje iz Bele kuće od strane portparola da J.D. Vance zbog logističkih izazova neće doputovati u Švajcarsku na pregovore. Logističke izazove kao sukobe u Libanu, odnosno nastavak neprijateljskih dejstava Izraela i Hamasa prema Izraelu. Međutim, novinarske ekipe se ovde nalaze, sve vreme ovde dolaze članovi nekih delegacija. Kažem nekih delegacija jer zbog svih bezbednostnih procedura neće naprosto da otkriju o kome se radi. Iza se nalazi taj kontrolni punkt švajcarske policije sa dugim cevima, postavljena je betonska barijera i to je poslednja pozicija dokle novinari mogu da odu.
0: Vrhovni vođa Irana rekao je da je odobrio potpisivanje sporazuma između Sjedinjenih država i Irana uprkos tome što ima drugačije mišljenje.

0: Iranski nacionalni savet za bezbednost saopštio je da ima planove za recipročni odgovor ako Vašington prekrši mirovni sporazum, navodi se u saopštenju iranskih državnih medija. Sporazum znači trenutni i trajni prekid ratnih dejstava na svim frontovima, uključujući i Liban. U današnjem napadu izraelskih snaga na jug Libana poginulo je 16 ljudi, a stradala su 3 izraelska vojnika. U napadu ruskih snaga na Harkovsku oblast povređeno je 10 ljudi, među kojima i 4 dece. Uništen je ključni energetski objekat u toj oblasti koji su koristile ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U ruskom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti poginula je 8-godišnja devojčica, a jedna osoba je povređena. Najmanje jedna osoba je poginula, a 4 su povređene u ruskom napadu na Odesku oblast, saopšteno je u Kijevu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje sutra. Biće podignuta i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu, kaže za Radio Beograd portparol javnog preduzeća Ada Ciganlija Maja Pavlović.
1: Ono što možemo da očekujemo u toku kupališne sezone je zapravo boravak spasilačkih službi na samim kulama, koje će brojati članove od 45 do 65 spasioca koji će brinuti o našim posetiocima i naravno podsjećati ih konstantno na pravila ponašanja na Savskom jezeru u toku trajanja kupališne sezone, jer uvek imamo one posetioce koje vole da prekrše pravila. Neka od osnovnih pravila ponašanja su zapravo da ne preplivavamo Savsko jezero, da ulazimo u Savsko jezero, da se malo prvenstveno rashladimo, da ne konzumiramo alkohol i psihoaktivne supstance i da roditelji malo obrate pažnju na svoje mališane, da i oni ne prelaze plažnu ogradu, odnosno zone obeležene za kupanje ili takozvane popularne bove.
0: Radno vreme kupališta tokom sezone je od 10.30 do 18.30, a ulaz je besplatan. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, srebrno i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Odbojkašice Srbije pobedili su Dominikansku republiku 3-0 u nastavku Lige nacija. Naredni meč u filipinskom Pasig Cityju naše reprezentativke igraće u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras na prvom programu naše televizije 2 prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države, Australija, a u ponoć Škotska, Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu 26, u Kragujevcu i Beogradu 28. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 40%, vazdušni pritisak je 1006 milibara, a severoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm, Kornojburg 246, 246, Bratislava 313, 313, Komarno 169, 169, Estergom 102, 102, Budimpešta 171 171, Dunafeldvar minus 61 minus 61, Baja 249 249, Mohač 277 277, Bezdan 127 127, Apatin 212 212, Bogojevo 200 200, Vukovar 191 191, Bačka Palanka 209 209, Novi Sad 179 179, Zemun 259 259, Pančevo 283 283, Smederevo 457 457, Veliko Gradište 747 747, Turn Severin 714 714, Prahovo 106 106, Ruščuk 74 74, Đurđevo 3, Crna Voda minus 34 minus 34, Braila 104 104, Reka Drava, Botovo 76 76, Terezino Polje minus 204 minus 204, Donji Miholjac 55 55, Osijek 35 35, Reka Tisa, Tisa Beč minus 218 minus 218, Vašarošnamen minus 179 minus 179, Tokaj 469 469, Solnok minus 266 minus 266, Segedin 93 93, Senta 241 241, Novi Bečej 329 329, Titel 197 197, Reka Sava, Zagreb minus 226 minus 226, Gradiška 12 12, Slavonski Brod 72 72, Slavonski Šamac minus 149 minus 149, Sremska Mitrovica 103 103, Šabac minus 9, Beograd 207 207, Reka Kupa, Karlovac minus 51 minus 51, Reka Una, Novigrad 0, Reka Sana, Prijedor 1, Reka Vrbas, Delibašino selo 74 74, Reka Bosna, Doboj minus 145 minus 145, Reka Lim, Prijepolje 48 48, Reka Drina, Foča minus 155 minus 155, Radalj 86 86, Reka Velika Morava, Varvarin minus 178 minus 178, Bagrdan minus 2, Ljubičevski most minus 345 minus 345 cm. Prognoza vodostaja za 21. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 71 cm, kod Sremske Mitrovice 105 cm. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 29,7, minimalna 16,2, srednja 23, u 7 časova 22 stepena. U Novom Sadu vode 22, vazduha maksimalna 30, minimalna 17,4, srednja 23,5, u 7 časova 21 stepen. U Zemunu vode 23,1, vazduha maksimalna 29,9, minimalna 19,2, srednja 24,5, u 7 časova 22 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav i Drava u opadanju, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. juna 2026. godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
2: vodostanje.

0: 12 sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27, Kragujevcu 28, Beogradu 29, a u Novom Sadu 30 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Kiša moguća na planinama južne i istočne Srbije i to posle podne. Za vikend i narednih dana sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Više od 3 godine prošlo je od zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Porodice stradale dece i čuvara dočekali su juče drugu prvostepenu presudu. Viši sud u Beogradu ponovo je osudio roditelje dečaka KK Vladimira i Miljanu Kecmanović. Otac je osuđen na 14,5 godina zatvora, a majka na 2 godine i 11 meseci. I tužilaštvo i odbrana najavljuju žalbe. O presudi sam razgovarala sa profesorom krivičnog prava Milanom Škulićem.
1: Ova presuda je s pravom aspekta jedna prvostepena presuda u postupku koji se vodio ponovo nakon što je prethodna ukinuta u žalbenom postupku odlukom apelacionog suda u Beogradu. Ona je naravno u ovom slučaju osuđujuća presuda u odnosu na oba roditelja koji su optuženi. Otac je optužen za dva krivična dela, to je prvo delo, dakle neki teži oblik krivičnog dela izvinjavanja opšte opasnosti, što svodi na težak slučaj krivično delo protiv opšte sigurnosti, a drugo delo je isto i za jednog i za drugog optuženog, a to je krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Ta presuda je prvostepena, što znači da još nije pravosnažna. Ona će da postane pravosnažna tek nakon odluke apelacionog suda, ako bude potvrđena ili preinačena. To zavisi od naravno suda u žalbenom postupku. Ono što je također bitno u ovom slučaju da se ona više ne može odlukom suda po žalbi ponovo vraćati prvostepenom sudu, to je sud koji rešava po žalbi će praktično morati da definitivno stavi tačku u smislu daljeg toka krivičnog postupka u toj fazi. S druge strane, to je ta neki pravni krivično-procesni efekt u ovoj situaciji. U krivičnom pravnom smislu prvostepeni sud je zaključio da su roditelji odgovorni za krivična dela za koje ih je gonio nadležni javni tužilac. Oni naravno ne mogu da odgovaraju za samo to ubistvo, to je ubistva te dece i radnika škole i ranjavanja, čitav niz krivičnih dela koje je učinilo njihovo dete, njihov maloletni sin, već odgovaraju za svoje radnje koje su doprinule tome da kada nastane jedna opasna situacija u smislu da je dečak po oceni suda imao nedovoljan vaspitni uticaj u porodici, da je bio zapostavljen na odgovarajući način, da je u toj atmosferi, pogotovo zbog toga što je otac držao veću količinu municije i oružja na nedovoljno obezbeđen način u stanu, dečak bio u prilici da dođe u posjed oružja i da zbog svog očigledno mentalnog stanja učini tako težak zločin.
0: Profesore Škuliću, obe strane su u stvari najavile žalbu, i tužilaštvo, ali i odbrana. E sad, šta je sad neka dalja procedura? Dakle, da li možemo očekivati, da li je ovo kraj suđenja? Ili prosto...
1: Neko, ja sam to upravo rekao.
0: Da, pokušavam da mi razjasnite.
1: Suđenje je gotovo u prvom stepenu. Biće žalbe, očigledno i javnog tužioca, mada je presuda krivičnom tužiocu skoro potpuno uspeh, znači to je vrlo blizu maksimuma. Tužilac smatra da treba da još da kažemo nešto teže kazni, to je njegovo pravo da izjavi žalbu. Odbrana naravno ima svoj rezon, ona koja će podneti žalbu iz svojih razloga i oni koji su zakonom u krivičnom postupku propisani. Tu će tačku da stavi žalbeni sud, a to je u ovom slučaju apelacioni sud u Beogradu, koji, to sam rekao, dakle ne može više da ponovo vraća prvostepenom sudu, već mora da sam reši ono što je jedno već bilo ukideno u prethodnom krivičnom postupku.
0: Koliko ćemo čekati na tu odluku?
1: Po to naravno ne može se kaže sa sigurnošću, tu nikad nema pravila, zavisi od složenosti slučaja, ta presuda još nije napisana. Ona će biti napisana, od toga i zavisi u kojem pravcu, u pravcu i obimu da se kreću žalbe stranaka, odnosno tužioca i branioca i branilaca. Tako da opet zavisi od situacije u postupku, ali ja pretpostavljam da to neće biti previše dugo, dakle nekoliko meseci sigurno, odnosno vjerojatno do kraja godine, ali kažem, to je teško reći, to zavisi od samog stanja u predmetu i od naravno onoga što zaključi apelacioni sud.
0: Ovo je postupak, dakle, bio protiv roditelja, u smislu
1: da.
0: Maloletnik i ne može da odgovara. Da li vi...
1: Pa nema, maloletnik može, nego ne može dete. U ovom slučaju reći o tome što on nije maloletnik u krivičnom pravnom smislu, već se on smatra u krivičnom pravnom smislu detetu. Znači osobom koje u vreme izvršenja dela koje je protivpravno i zakonom propisano kao krivično delo nije imala navršenih 14 godina života.
0: Da li je sad moment da se ta kaznena politika promeni? Šta vi mislite?
1: Pa da ste vi verovatno mislite na starost ograničenja da moraju za krivično delo, ne na kaznenu politiku kao takvu. Naravno, to je legitimna stvar da se razmišlja o toj granici, ima tu argumenta naravno i za i protiv. To je u jednom demokratskom društvu potpuno legitimno da se ti argumenti ukrsti, jer se jedan to razmišlja i o pomeranju granice, mada ja mislim da ovaj primjer nije dobar za tako nešto. Naprotiv, iako to je legitimna tema, ovaj primjer je u stvari po meni vrlo loš za razmišljanje o spuštenju starosne granice odgovornosti za krivično delo. Zašto? Pa ja sam to i ranije objašnjavao, recimo šta je bilo da je taj dečak ubica imao tih 14 godina u vreme izvršenja dela. Pa on, ako je bio računjiv, znači ako je bio, ajde kažemo sad, laički u dobrom mentalnom stanju, on bi mogao biti sankcionisan sa najviše 4 godine vaspitnog popravnog doma. Da je to adekvatna sankcija za ovako teško delo. A šta je bilo da ima navršenih 16 godina, a nije imao 18? Tada je bio stariji maloletnik, tada bi došlo u obzir najteža kazna za starije maloletnike, a to je 10 godina maloletničkog zatvora. Pa i to je, ajde kažemo realno, vrlo da kažemo blaga kazna za tako težak zločin za ubistvo desetoro ljudi, od kojih su desetoro deci i ranjavanje većeg broja njih. A on bi verovatno, sve ide granica niža, dakle od tih 14 godina, bio u postupku neuračunljiv. Što znači da bi on praktično bio tretiran kao lice koje je učinilo delo koje je protivpravno i zakon propisano bez

0: krivice, jer je bio u neračunljivom stanju i mogo bi, i to bi sigurno bilo tako, mogo bi se izreći mere bezbednosti obveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, koja podrazumeva i mogućnost da bude do kraja života praktično lišen slobode i da se nalazi u zdravstvenoj ustanovi. Isto je maltene i sada de facto, neformalno. Dakle, on je krivično gonjen, njemu nije izrečena krivična sankcija, nema godine koje ga čine podobnim da se prema njemu vodi krivični postupak, ali prema jednom posebnom zakonu koji nije krivično pravni, ali je zakon koji se primenjuje u ovom slučaju, to je zakon o zaštiti lica od mentalnih smetnji, deficite mentalnih, on praktično je lišen slobode u ustanovi u kojoj se vrši neki tretman odgovarajući prema njemu iz domene medicine, to će kasnije se još i produži. Realno gledano, s obzirom na ono što znamo o njegovom mentalnom statusu i opasnosti koje bi on realno predstavljao ako bi se našao na slobodi, on skoro sigurno nikad neće biti više na slobodi.
1: Da.
0: Tako da ja mislim da nije taj primjer dobar, dakle, za priču o starosnoj granici, iako je ta priča legitimna tema, o tome ima argumenta i za i protiv, lično nisam za spuštanje. Zašto nisam? Zbog toga što prvo ta granica je kod nas bila tradicionalna u Jugoslaviji, to je tako više decenija, ona je u svim državama kažnjena, Jugoslavija potpuno ista. Ja ne mislim da su deca u Srbiji nešto mnogo zrelije ili opasnije nego deca recimo u Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Crnoj Gori i Makedoniji. Ista je granica u Nemačkoj i Austriji, negde u Evropi ona i nešto viša, negde i niža, i tamo gde je dosta niža, to nije pravi krivični postupak i nema pravih krivičnih sankcija, i ta priča što ime se nije ovde ključno za ovako nešto, a tim prije što to bi radili, mi bi dosta poremetili, to je jako poremetilo onaj sistem u krivičnom zakoniku, inače vezan za godine lica, poput recimo težih oblika nekih djela, ako reču o detetu i slično, da ne govorim što ta recimo priča o starosti, o zrelosti dece, bi te dovoljno pitanja načelnika. Ako je dete zrelo, recimo sa 20 godina da odgovara krivično, onda može da glasa sa 16 godina, tako.
1: Da.
0: Znači što ne je poslalo puno to ranije ili što u vojsku slično. To je priča koja nema kraja onda.
1: Da li ova presuda je ipak poslala neku poruku? I koja je to poruka?
0: Mislim da je, ona je poslala poruku da sistem može da reaguje na ovakve situacije i u krivično pravnom smislu. Roditelji, iako nisu oni ti koji su naravno neposredno učestvovali u ovakvom krivičnom delu, snose odgovornost ako propuste nekim radnjama da se staraju o svom detetu, pa iz toga tako krivično delo proizviđe. Ovo krivično delo za puštenje i zlostavljanje malatnog lica u principu je ranije uglavnom povezivano sa nekim drugim oblicima za puštenje ili zlostavljanja, poput recimo teranje dece na prosjačenje, uskraćivanje hrane, nepuštanje u školu i sličnih stvari koje su očigledne u nekom fizičkom smislu. Ovo je nešto komplikovanije. Ovo je dete koje je realno gledano na prvi pogled odrastalo u jednoj porodici koja je delala s polja sasvim ok, dakle, obrojite visoko obrazovani, imaju se prestižne poslove. Dakle, to je nešto što nije moglo da nikako, da kažemo, deluje kao nešto što je neki porodični propust, ali očigledno po oceni suda i po dokazima je postao propust roditelja, ali moram da kažem da je tu propust vjerojatno bio i dosta veliki same škole i socijalne sredine, što sad nije naravno odlučno obuhvaćeno u ovom krivičnom postupku, smatra se da to prosto nije krivično pravno relevantno, ali je sigurno jedan ozbiljan znak upozorenja za društvo da u buduće se u školi, pre svega, dakle, ali inače u široj socijalnoj zajednici, merama koje su adekvatne prosto neke stvari prepoznaju i na njih reaguje. Recimo, ja nisam psiholog, dakle, ja sam pravnik, ali neka stvari i samo očavi kao roditelj, besmisleno je, dakle, da se navrti potpuno pažnje na dečaka koji, iako je dobro učenik u školi, relativno dobro učenik, dakle, ovo se menja razred pri kraju osnovne škole, dakle, ponoša se izgleda kako stoji, da kažem, u nekim informacijama, dakle, malo neobično u nekim situacijama. Dakle, to su sve stvari koje, da kažemo, ukazuju na to da je bilo propusta. Da ne govorimo o tom strašnom propustu da je njegov otac njega, nažalost, obučavao rukom i vatrenim oružjem, to je način koji je bio previše agresivan, da je imao pristup streljani i slično, dakle, i postupak ono što je, naravno, i kasnije bio premijer sličnog postupka, što je toliko povećina oružja i municije bila u stanu.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je profesor Milan Škulić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Slušate Radio Beograd 1. Treći dan je od proglašenja vanredne situacije u Sjenici zbog problema sa odlaganjem komunalnog otpada. Deponiju Goveđak već skoro dva meseca blokiraju meštani okolnih sela koji tvrde da se radi o divljoj i nesanitarnoj deponiji i traže da se na toj lokaciji otpad više ne odlaže. Na našoj telefonskoj vezi je direktor javnog komunalnog preduzeća Vrelo, Nermin Ljajić. Gospodine Ljajiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan.
0: Kakva je situacija u Sjenici trenutno?
1: Evo, trenutno se nalazim na samoj deponiji Goveđak. Tu su i dalje pristalice ovi koji blokiraju meštani, koji blokiraju deponiju. Mi treći dan već pokušavamo da sa našim kamionima uđemo na deponiju da odložimo komunalni otpad iz grada, međutim, to nije moguće.
0: Dobro, pošto ne možete da uđete, šta trenutno radite sa tim đubretom i kakva je prosto situacija na ulicama?
1: Trenutno svoj đubre je u kamionima, ima preko 10 kamiona tu ispred deponije. Ostatak komunalnog otpada koji nismo uspeli da pokupimo i dalje po gradu i preti zaraze, epidemije.
0: O kojoj količini đubreta govorim?
1: Govorim o preko 2000 kubika.
0: Gospode.
1: U celom gradu.
0: I da li je zaista reč o divljoj deponiji?

0: Ma nisam se čuo, izvinite.
1: Da li je reč o divljoj deponiji?
0: Gde, goveđak?
1: Goveđak, ili... da.
0: Ta deponija već postoji 20 godina.
1: Uh-huh. Dobro,
0: znači, pa... 2006. je otvorena i funkcionisala sve, znači, do pre mjeseci po dva dana, do kada nisu ovi blokirali.
1: Uh-huh. Dobro, oni kažu da je to divlja i nesanitarna deponija. Dobro, sad
0: da.
1: Prosto...
0: I da je nesanitarna, tačno je, uh-huh. ali je postoji već 20 godina, da se 20 godina iz opštine Sjenica odlagala to, taj komunalni otpad tu.
1: Da li taj...
0: Iz drugih opština se ponekad dešavao da dovoze taj komunalni otpad kod nas, recimo Ivanjica, Varoš, kada su oni bili u problemu, tu se odlagao taj otpad.
1: I šta ćete vi sad sa otpadom?
0: Pa, opština je preduzela sve mere, putila je i neke tužbe za te prema sudu, prema MUP-u, prema državi, čekamo rešenje, mi nemamo kuća. Znači, ili da sprečimo ovu katastrofu, epidemiju, ako se pojavi, ne daj Bože, pojavi u gradu. Eto je to.
1: Kada očekujete odgovor od države?
0: Pa mi očekujemo svaki dan. Uh-huh. Znači, mi smo od prvog dana očekivali odgovor, međutim, odgovora nema, niti ima ko da nam se obrati, da nas uputi neke druge pravce. Znači, pravac drugi jeste da taj sav komunalni otpad deponujemo neke druge sanitarne deponije u Srbiji. To je za nas skupo. Mi nismo opština koja je razvijena, jedna od nerazvijenih opština u Srbiji, četvrta kategorija. Znači, mi novac za to transportovanje i deponovanje otpada na drugim sanitarnim deponijama nemamo.
1: Šta vam kažu građani koji su u samom gradu? Jeste razgovarali sa njima?
0: Da, jesmo, građani su normalno nezadovoljni, mislim, ali mi rješenja nemamo. Tu pogotovo oko stambenih zgrada, jedinica je velika količina otpada, tu i ostali meštani iz pojedinih ulica donose tu, jer tu se prave te mini deponije koje mi pokušavamo da očistimo. Mi smo već jednu uklonili i više svojim kamionima, međutim imamo još na par lokacija da to uklonimo, te velike deponije koje su trenutno u gradu.
1: Hvala vam puno, gospodine Ljajiću, i nadam se da će nadležni uskoro imati više sluha za rešavanje ovog vašeg problema. Hvala vam na uključenje.
0: Prijatno doviđenje.
1: Prijatno. Čuli ste direktora javnog komunalnog preduzeća Vrelo iz Sjenice, Nermina Ljajića.

0: Razgovori delegacija Sjedinjenih američkih država i Irana u Birkenštoku su otkazani, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razlog je, kako je navela Bela kuća, logistika. U Švajcarskoj je Marko Ivas. Marko, šta se dešava? Zbog čega su otkazani pregovori?
1: Jelena, ono što je negdje bitno reći u ovom trenutku zapravo je taj, ajde kažemo, diplomatski rečnik, birajući reči između otkazano i odloženo. I negdje to provejava zapravo u svim obraćanjima i saopštenjima u vezi sa tim. Počev od pakistanskog premijera koji kaže da je njegova poseta Švajcarskoj zapravo odložena, onda i samim tim obraćanje iz Bele kuće od strane portparola, a prethodno je J.D. Vance zapravo rekao da u Švajcarsku će putovati, ali ne zna se kada. Takođe, Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova se oglasilo i rekao zapravo da su razgovori odloženi, a mi smo prisustvovali tome gde se pripreme zapravo za te razgovore još uvijek negde vode, odnosno dešavaju u Birkenstoku, s obzirom na to da su i dalje na snazi visoke mere bezbednosti tom checkpointu, odnosno toj kontrolnoj tački pre tog rizorta gde je bilo planirano zapravo da se susretnu delegacije Sjedinjenih država i Irana uz posredstvo Pakistana i Katara.
0: Pa negde otprilike kad je objavljena vest da je memorandum potpisan elektronski između Amerike i Irana, odmah se postavilo pitanje da li će uopšte doći do sastanka u Švajcarskoj. Mislim da je u stvari tek i jutros i bilo jasno da je, ako kažeš, odloženo. Šta još vidiš na terenu? Da li je uopšte neko stigao od tih zvaničnika tu?
1: I to je jako interesantno. S obzirom na to da novinarima nije omogućen pristup do samog tog rizorta koji je zapravo u vlasništvu fonda iz Katara, potud i nečudi negde odabir lokacije gde je trebalo i da se susretnu i gde će se možda i susresti delegacije, s obzirom na to da to mesto već negde jeste bilo mesto gde su se vodili različiti pregovori pre 4 godine, tu se pričalo o Ukrajini. Sve vreme su na raspolaganju šatl busevi kojima su prevoženi i prevoze se članovi delegacija. Kojih delegacija? Koji je rang zvaničnika, to jest koji je negde zvanje svih tih ljudi koji dolaze u rizort, to nažalost ne može da se sazna u ovom

0: trenutku, s obzirom da su to negde poverljivi podaci koji oni ne otkrivaju. U nekim neformalnim razgovorima sa obezbeđenjem, sa vozačima, može da se sazna da su zapravo to članovi delegacija. Mm-hmm. Koji rang za sada ostaje nepoznanica.
1: I kakvo je interesovanje medija, recimo, koliko tu ekipa ima pored tebe? Jesi video neke?
0: Kontinuirano se smenjuju ekipe, s obzirom da verovatno shodno vremenskoj zoni i mediju za koji izveštavaju, bukvalno je tu čitava planeta od kineskih i japanskih medija preko naravno zainteresovanih strana sa Bliskog istoka, Libana, Turske do švajcarskog javnog servisa. Negde najčešću komunikaciju smo upravo imali sa kolegama sa švajcarskog javnog servisa koji, eto, ajde da kažemo negde uslovno rečeno kao domaćini, zapravo nemaju ništa više informacija od bilo koga od nas. Mm-hmm. Jer negde upravo to da će doći do elektronskog potpisivanja memoranduma, preko toga da negde zapravo u ovom trenutku će doći do odlaganja tih pregovora, javlja Axios koji među vremenu čeka se da i emituje intervju sa Donaldom Trumpom u vezi samog memoranduma i očekivanog sporazuma u finalu.
1: Marko, hvala ti puno na ovim informacijama koji se podelio sa slušalcima Radio Beograda 1. Ja pretpostavljam da ćemo te slušati i gledati u nekim našim narodnim televizijskim i radijskim izveštajima, odnosno emisijama. Hvala ti puno.
0: Hvala vama.
1: Bio je to Marko Ivas, koji se javio iz Švajcarske.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva, da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevom kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić.
1: Trenirali su ljude da bi sve to plasirali, i to zbog čega? Pa pod jedan, radili su to da bi pokazali da naš predsednik Aleksandar Vučić ne preza od toga da puca narodu u leđa. Zato što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u

0: roku od 24 časa. Jedino što je ostalo je da Aleksandar Vučić ubica i da je pucao sobstvenom narodu u leđa. Radili su to i planirali, organizovali ljude, obučavali ljude kako bi izazvali građanski rat u Republici Srbiji. Radili su to kako bi uništili i zgazili našu zemlju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
1: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Vučić je naveo da je sa Sachsom, koji u Beogradu učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju, razgovarao najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj odložen je. Memorandum o razumevanju stupio je na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Američki potpredsednik J.D. Vance predvodit će američku delegaciju na prvom sastanku sa iranskom delegacijom, saopštila je Bela kuća. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Lavrov je u članku za Politico pod naslovom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost ocenio da evropske države nisu neutralne u ukrajinskom sukobu i da ne vode iskren dijalog sa Rusijom, već koriste pregovore kao sredstvo pritiska i političkog ultimatuma, a njihov cilj je da očuvaju režim Zelenskog. U Srbiji je danas počeo prvi upisni rok na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija. Sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Budući srednjoškolci, posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita, danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su dve zlatne, srebrne i dve bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su učinili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Sport. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacija pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig Cityju Srbija igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Na svetskom fudbalskom prvenstvu od 21 čas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija, a u ponoć Škotska i Maroko. Obe utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, posle podne ponegde kiša, temperatura do 33 stepena. Trenutno je temperatura vazduha u Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1005 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Trebamo samo jedan klik.

0: 1 sat i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, ulazimo u treći sat emisije U ritmu dana. Leto nam kalendarski stiže u nedelju, ali neki će put turističkih destinacija već posle podne, tako da se očekuje više vozila na autoputevima i pravcima koje vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Preporuka je da se na put krećete odmorni zbog visokih temperatura za duža putovanja. Preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima. Za izlazak iz Srbije za sada na svim graničnim prelazima čeka se pola sata, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju 3 sata, a na prelazu Sremska Rača 1 sat. Dobri vremenski uslovi su jako važni za akciju Daj pedalu Raku. To je humanitarna akcija u okviru koje grupa biciklista iz Srbije planira da već sutra krene do Hilandara. Cilj vožnje je prikupljanje podrške za rad ženskog centra Milica, organizacije koja pruža pomoć i zastupa žene obolele od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma. Na telefonskoj vezi je Jovan Jerotijević, jedan od biciklista koji će sutra da krenu put Hilandara. Jovane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I hvala vam puno što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: E, recite nam kad krećete, odakle krećete i kakav je opšte plan puta?
1: E, ovako, plan puta je takav da krećemo sutra iz Kragujevca. Polazak je planiran za 9 sati ujutru kod Krsta, odnosno na trgu u centru grada Kragujevca, tako da svi su dobrodošli da dođu da nas podrže, pa i da povezu svoje bicikle i da nam se pridruže neki kilometar.
0: I koliko dugo vozite, koja je sledeća neka stanica na kojoj ćete staviti? Da li prosto imate već neke mesta u kojima ćete se zadržavati ili je prosto kako vam bude vreme i put diktirao tempo? I koliko vas kreće, niste mi to rekli?
1: Da, nas trojica kreće, vozit ćemo Nemanja, Aca i moja malenkost, a što se tiče destinacija koje ćemo posjetiti, prvi dan planiramo da vozimo iz Kragujevca da stignemo u Niš, prolazimo kroz Jagodinu, znači starim putem za Jagodinu, dok već drugog dana planiramo da iz Niša dođemo u manastir Prohor Pčinski koji je nedaleko od granice i posle toga već planiramo da narednih dana iz manastira Prohor Pčinski idemo do Makedonije u mesto Sveti Nikole. Posle toga nas čeka jezero Dojran, nakon čega smo na Stavrosu i Uranopolisu, dakle gde planiramo da imamo jedan dan odmora, da se malo osvežimo pre nego što 27. juna se ukrcamo na brod za Svetu Goru, odnosno uđemo na Hilandar.
0: Koliko kilometara ćete preći biciklom?
1: U sveukupno nas očekuje nekih 700 kilometara, gde ćemo svaki dan prelaziti pa u proseku nekih 125 kilometara recimo. Prvih par dana će biti malo jači udarni od 145 kilometara. Čeka nas jedan ili dva dana, nekih 70, 80, 90 kilometara, ali jaki su dani.
0: I na koji način ćete vi sada pomoći ženskom centru Milica?
1: Ženskom centru Milica pomažemo tako što ćemo svoju avanturu deliti i već delimo na razne načine, bilo da je ovom prilikom kroz radio uključenja, kroz video uključenja na razne televizije, kao i na svojim društvenim mrežama, velikim kontaktima koje poznajemo, naši prijatelji također nas jako podržavaju, tome dele priče, a konkretna pomoć teče tako što će dobri ljudi donirati novčana sredstva direktno na račun ženskog centra Milica, tekući račun, odnosno QR kod možete naći na sajtu Ne bez nje, koji je sajt ženskog centra Milica, a također možete ga naći i na internetu. Razni portali su već delili, tako da možete pronaći i na društvenim mrežama i na raznim portalima.
0: I da li je ovo prvi put da krećete ovakvu akciju, da pomažete centru Milica?
1: Zapravo prvi put da pomažemo ženskom centru Milica jeste, ali nije prvi put da se upuštamo u ovakve avanture. Svi smo iskusni biciklisti, mi smo u neku ruku takmičari, ali smo vrlo iskusni biciklisti, ceo život smo na njima, tako da put nam neće teško pasti, već smo rešili da eto spojimo nešto što je nama lepo, a to je biciklizam sa nečim koristim, a to je ono što ženski centar Milica pruža ženama koje su obolele od karcinoma.
0: Dakle, da ponovimo, sutra 9 sati ujutru, Krst u Kragujevcu. Odatle krećete?
1: Tako je, kod Krsta u centru Kragujevca, da.
0: Srećan vam put i nadam se da ćemo se čuti pošto ostajete do 27. juna, možemo da se čujemo da vidimo kako protiče vaš put.
1: Važi, bilo bi sjajno, hvala vam puno.
0: Hvala vama, čuli ste Jovana Jerotijevića, biciklistu koji kreće put Hilandara sutra iz Kragujevca.

0: Izložba radova The Best of Sadko vizualnog umetnika Sadka Hadži Hasanovića otvorena je u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. Kao izraz društvene kritike obrađene su teme identiteta, sećanja i migracija u različitim žanrovima, crtežima, slikama, kolažima, grafikama i video radovima. Prožeti su crnim humorom i priredio Đorđe Jeptović, a prenosi Sonja Milovanović.
1: Kroz prikaze anonimnih ličnosti, Sadko Hadži Hasanović neretko podsjeća na hibridna stanja rata i mira, sve prisutnost nasilja i dramatično izmenjene kodove etike vremena, navedeno je u tekstu kataloga ove izložbe. Tako umetnik indirektno progovara ne samo o sebi i svima nama, već i o vremenu i društvu u kome živimo. A evo šta Hadži Hasanovića najviše podstiče u umetničkom radu.
2: Ljudska figura je uvijek centralna tema kroz 40 godina koliko se bavim, ali u Kanadi sam počeo da radim grupe slika i crteža i grafika koje obrađuju temu djece i bolnog odrastanja u savremenom društvu. Počeo da u Americi djeca rastu pod uticajem nasilja u igricama i u životu do onoga što se dešava sa djecom u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni ili bilo gdje sad u Gazi. Tako da ta tema centralno mjesto postaju djeca koje su kao war child napuštena, bačena na ulicu da dilaju, pokušavaju da nađu mjesto i da odrastu u dobre ljude u okolnostima koje nisu najsretnije, nisu najmirnije. U stvari cijeli svijet je u takoj nekoj turbulentnoj fazi da ne živimo baš u sretnom vremenu. Ovaj kaže jedan Kinez napravio na Bienalu u Veneciju naziv "We live in very interesting times", ali ne živimo u interesantnom vremenu, ali ne u dobrom smislu.
1: Na svojim platnima i instalacijama Hadži Hasanović predstavlja različite tragove umetnika kroz vreme i prostor između realnog i fiktivnog. Upadljiv je koncept osvajanja stvaralačke slobode korišćenjem recikliranih materijala, a ideja je da se prividno nedovršeni radovi otvore za čitanje i tumačenje. Profesor emeritus Fakulteta primijenjenih umetnosti Branimir Karanović o stilu i temama ovog umetnika kaže:
3: uvek je to figuralna kompozicija, uvek su to, da ne kažem, klasični neki način slikanja, najbolji, ali klasični, što danas više posle te nove figuracije koja je prošla, malo njih tako radi. I druga stvar je, tematika je uvek, da kažem, sa nekim određenim narativom. On često ima slike dece sa oružjem. To je reminiscencija, neko sećanje na ratno Sarajevo, na događaje i tako dalje. Ili, da kažem, upozorenje da se ne treba igrati rata i oružja i tako dalje.
1: Školovanjem u Sarajevu i Beogradu, Hadži Hasanović je uspeo da sjedini kvalitete dve umetničke struje. Još kao član značajne sarajevske grupe Zvono, stekao je reputaciju afirmisanog mladog umetnika. Kasnije preseljenje u Kanadu predstavljalo je veliki izazov, ali, kako se ističe, Hadži Hasanović je nastavio da izoštrava svoj poetski diskurs. O važnosti prisustva na sceni u svojoj domovini autor kaže:
2: ja sam Ljom Činkom već dosta dugo godina sarađujem. Mi smo imali prije 20 godina, 2006. Ja sam imao izložbu u njenom starom prostoru, grafičkom kolektivu. I ovdje smo razgovarali o tome da se napravi izložba grafika kao neki survey, neka retrospektiva, ali zbog prostora smo odlučili da se dodaju neki drugi radovi, tako da je postalo jedan miks grafike, novih animacija, slika na tapetama, i zato je došao naziv Best Of. Stvar je neka kao šala, ironija, kao najbolje, kao kod muzičara, kod grupe, ne znam, YouTube, Best Of YouTube.
1: Sadko Hadži Hasanović rođen je 1959. godine u Bihaću. Akademsko obrazovanje stekao je u Sarajevu i Beogradu, a već tri decenije živi i stvara u Torontu. Njegova izložba The Best of Sadko biće otvorena do 4. jula u galeriji Grafički kolektiv.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Don't cry, baby.

0: Prema poslednjim merenjima u gradovima u Vojvodini, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi je 30 stepeni, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu jedan stepen niže, dakle 29. Slučajno je toplo vreme očekuje nas i za vikend, temperatura do 35 stepeni, ali meteorolozi kažu da u nedelju posle podne možemo očekivati kišu u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima Južne Srbije. U ponedeljak i u ostalim krajevima, uz promenjivu oblačnost, lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Sutra počinje sezona kupanja na Adi i zbog toga se uvodi 5 sezonskih linija do Ade Ciganlije, i to sa Vidikovca, iz Zemuna, sa Konjarnika, iz Mirjeva i sa Bežanijske kose. I u narednih 7 dana gorivo će, dakle, u Srbiji biti jeftinije za 3 dinara, evrodizel košta 217 dinara, a benzin 191 dinar. Pola dva je i to je vreme za rubriku koju sprema naša dečija redakcija. Petak je, pa je tako i vreme za rokumentarac. Mnogo je sjajnih muzičara na svetskoj sceni koji su nepravedno zapostavljeni i izostavljeni sa mainstream playliste, iako zaslužuju mesto na istim po bilo kom merilu. Jedna od takvih je i Chase Kane, Belšanka koja je uspela da ukroti taj neukrotivi rock mainstream 80-ih i spakuje ga u novi album Reckless koji preslušavamo u današnjem rokumentarcu.
1: Sequencer system online.
2: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
3: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
4: Kapetan broda, Aca Celtic.
5: Oh my god. You can't be. You can't be.
6: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
3: Novi rokumentarac, jer je 14. sat petkom rezervisan za najbolju rock muziku koju možete pronaći u etru. Vi ste na Stereo Kolo Tarasima Radio Beograda 1, a danas jedna sasvim posebna dama dolazi u posetu. Ona se zove Chase Kane i ona jeste Reckless. Dobrodošli. Dobrodošli.

Reckless, kad kažemo Reckless, ima nekoliko pesama ili albuma koji mogu da vam padnu na pamet, između ostalih Bryan Adams, ali u ovom slučaju govorimo o jednoj fenomenalnoj velškoj dami koja se zove Chez Kane. Nedovoljno poznata, što se mene tiče, i nepravedno zapostavljena na kompletnoj svetskoj rock sceni, ali žena koja je vratila 80. u punom sjaju na vinilna izdanja i uopšte na scenu. Dakle, čuli smo Reckless, naslovnu numeru sa njenog novog albuma, trećeg po redu, a slušamo i singlove Personal, Rock and Roll i Love Tornado. Ovo je Chez Kane u Rokomentarcu.

Da. Kad kažete personal rock and roll, svako od nas ima svoj ukus, ali mislim da se svi negde pre ili kasnije vratimo na te 80-te za koje mnogi tvrde da su najbolje i zlatne godine rock and rolla svetskog. Da, personal rock and roll i Love Tornado su dva singla s albuma Reckless koje je snimila i izdala Chez Kane. Chez Kane je inače na svom debi albumu pokušala namah da vrati taj zvuk 80-ih, ali tek sada na trećem je to došlo do ovog nivoa, do te perfekcije koja zaista, kad čujete prvi put neku od ovih pesama, ne možete a da ne pomislite da su zaista snimljene recimo 84. ili 5. godine prošlog veka. Chez Kane je uspela u tome. Chez Kane, što se mene tiče, zaslužuje mnogo veći prostor u medijima, naročito u onima koji se bave rock muzikom, a dokaz za to je svakako i ovo što ćemo još čuti. Da zaključimo mi prvo preslušavanje albuma Reckless singlom Bad Girl, a zatim se vraćamo na njen debi album koji se zove jednostavno Chez Kane i sa koga za kraj današnjeg rokumentarca slušamo Ball and Chain. Novi rokumentarac za 7 dana na isto mesto u isto vreme, a ovo je Chez Kane samo za vas.

Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Teodora Obračević, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Čujemo se ponovo od ponedeljka. Hvala vam na pažnji i želim vam lep vikend.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić.
1: Trenirali su ljude da bi sve to plasirali, i to zbog čega? Pa pod jedan, radili su to da bi pokazali da naš predsednik Aleksandar Vučić ne preza od toga da puca narodu u leđa, zato što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u roku od 24 časa. I jedino što je ostalo je da Aleksandar Vučić ubica i da je pucao sopstvenom narodu u leđa. Radili su to i planirali, organizovali ljude, obučavali ljude kako bi izazvali građanski rat u Republici Srbiji. Radili su to kako bi uništili i zgazili našu zemlju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
0: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Vučić je naveo da je sa Sachsom, koji u Beogradu učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju, razgovarao o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj odložen je. Memorandum o razumevanju stupio je na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Američki potpredsednik J.D. Vance predvodit će američku delegaciju na prvom sastanku sa iranskom delegacijom, saopštila je Bela kuća. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Izraelski ministar odbrane, Izrael Katz, ponovio je da izraelska vojska ostaje u južnom Libanu i da će odlučno odgovoriti na svako Hezbolahovo kršenje primirja. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim državama u Švajcarskoj. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Lavrov je u članku za Politiko pod naslovom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost ocenio da evropske države nisu neutralne u ukrajinskom sukobu i da ne vode iskren dijalog sa Rusijom, već koriste pregovore kao sredstvo pritiska i političkog ultimatuma, a njihov cilj je da očuvaju režim Zelenskog. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara. Litar evrodizela je 217 dinara, a benzina 191 dinar. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, srebrnu i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su učinili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Sport. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig Cityju Srbija igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Na svetskom fudbalskom prvenstvu od 21 čas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija, a u ponoć Škotska i Maroko. Obe utakmice

0: se možete pratiti na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas pretežno sunčano, ali posle podne ponegde kiša, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 29 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1005 milibara. I dalje duva severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas, karavan!

0: Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja prosto ne prestajem da uočavam razlike između muškaraca i žena. A ova o kojoj ću vam danas reći nekoliko reči, zaista je suštinska. Sigurno se većem delu vas, dragi muški slušaoci, dogodilo ovako nešto. Izašli ste sa svojom lepšom, boljom ili kako god da je zovete, uglavnom ženskom polovinom na ručak ili večeru. Gladni ste i jedva čekate da zabodete viljušku i nož u neku šniclu. Međutim, vaša ženska polovina se prenemaže 10 minuta i na kraju, kad dođe konobar, izgovara jednu od najstrašnijih ženskih rečenica.
1: Ne znam, nisam gladna. Uzet ću samo malo od tebe.
0: Naravno, u međuvremenu se i njoj otvori apetit. Mirisi hrane, svi ti tanjiri na stolovima i u rukama konobara čine svoje. I kada vaše dugo iščekivano jelo najzad stigne, ona se pretvara u Ajkulu iz istoimenog filmskog serijala. Tako se to njeno, malo od vas, pretvara u pola porcije. Za razliku od sreće, hrana se ne umnožava kada se deli, pa vi ostajete gladni. Ostaje i ona, ali ne sme da prizna, da se ne bi ispostavilo da je pogrešno procenila situaciju. I sad, pitam ja vas, čemu sve to? Taj svojevrsni ženski sadizam, ta želja da mi muškarci nipošto ne uživamo do kraja, ima još brojne pojavne oblike. Na primjer, ono kad usred neke dobre šanse na fudbalskoj utakmici iz čista mira promeni kanal. Ili ono kad nas teraju da se kupamo pre nego što legnemo u krevet. Koren ovog problema je opisan još u Bibliji, kada je Bog ženu stvorio od Adamovog rebra. Umjesto da je lepo napravi od nule, kao i muškarca, on je posegao za ovom nesrećnom improvizacijom i to malo od nas pretvorio u celo. I tako je počelo to.
1: Uzet ću samo malo od tebe.
0: Ali nažalost, nikad se nije završilo. Još od tada žene smatraju da im mi večito nešto dugujemo i tako se ponašaju, a što je najgore, i Bog je u ovom slučaju na njihovoj strani.

0: svakog dana Vic Karavana.
1: Oko jedan sat noću sin tinejdžer otključava vrata. Otac se budi i ustaje. Jeli bre, jel se u ova doba dolazi kući?
2: Ma, opusti se, ćale, tek izlazim, nego sam zaboravio pare pa sam se vratio.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Srbija računa na snažnu podršku Grčke na evropskom putu. Stvarno smo upali u pravo društvo. Pa tu Grčku u malo nisu izbacili iz Evropske unije. Navijači Torcide gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije. Pošto Hajduk nije osvojio ni titulu, ni kup, navijači su pokušali bar nekako da spasu sezonu. Neredi u Njujorku tokom proslave NBA titule. Spaljeni autobusi, ranjen tinejdžer. Ne znam zašto se sve to dešava i kod nas, kad mi nemamo NBA. Istorijski podvig na mundijalu. Zelenorrtska ostrva šokirala Španiju na debiju. Lako im je sad da igraju, kad su prebrinuli najtežu utakmicu, onu pripremnu protiv Srbije. NASA-in eksperimentalni avion X-59 probio zvučni zid. I sad se ne zna ko će da plati štetu. Britanski naučnici potvrdili, zemljom nekada šetala džinovska škorpija duga 1 metar. Jaka stvar, pa danas imamo pauke koji nose automobile.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, politika se, nažalost, prepliće sa svim bitnim aspektima naših života. Čujte sad iz pera našeg slušaoca Mladena Ilića iz Novog Beograda kako ona utiče na dešavanja u njegovoj stambenoj zajednici. Dragi karavanu, možda će i vama biti zabavni događaj iz naše stambene zajednice. Naime, bliže se izbori za upravnika i borba se zaoštrava. Kao ubedljivo najozbiljniji kandidat i čovek starog kova, ne želim da gledam kako sve što sam godinama gradio pada u vodu. Dakle, moram zadržati pošteno stečenu poziciju kako znam i umem. Ne zbog sebe, nego zbog ovog naroda, mojih komšija. Oni zaslužuju bolje. Najozbiljniji protiv kandidat mi je neki mladi fićfirić sa nekim modernim zanimanjem koje ne umem ni da vam opišem. Ali znam da po ceo dan sedi kod kuće i kucka po računaru, a za to dobija više nego što sam ja zarađivao i u najboljim danima pre penzije. Sav je bled kao vampir, a pravo da vam kažem, ne znam ni da li sam ga nekad video napolju po danu. Pa kako će neko takav mimo sveta da razume potrebe 30 porodica iz našeg ulaza? Tolike različite ličnosti, profesije, porodice sa decom i bez dece, pa nema šans. Drugi protiv kandidat mi je, verovali ili ne, jedna domaćica. Dokle je to došlo da i žene mogu da se kandiduju za upravnike? Šta je sledeće? Da dobiju i pravo glasa na lokalnim i državnim izborima? Pravo da voze automobile? Ne želim ni da zamišljam kako će ovaj svet izgledati za 10-15 godina i zato se posvećujem bliskoj budućnosti. Međutim, uprkos mojoj impresivnoj karijeri i neospornim rezultatima, i jedno i drugo imaju svoje simpatizere. Onaj kompjuteraš je nekako privukao na svoju stranu studente, a ova besprizornica ostale domaćice. Zato sam u cilju očuvanja mira i stabilnosti bio prinuđen da iskopam neku prljavštinu o njima. Nadzirao sam ih oboje danima, dok nisam ugrabio priliku da se domognem njihovih kesa sa đubretom. I pravo da vam kažem, vredelo je zaprljati ruke. U njegovom đubretu sam našao više od 10 limenki nekog takozvanog energetskog pića. A svi znamo koliko je to štetno i opasno. Našao sam i neke priznanice za preuzete pošiljke iz inostranstva, što jasno ukazuje na to da je u pitanju ubačeni element, strani agent. Kopajući po kesi koju je bacila ona očajna domaćica, za malo nisam odustao. Srećom, pri samom dnu sam našao krunski dokaz. Kutiju od gotovog jela. Koja to domaćica sprema, da ne kažem, podgreva gotova jela? Jedva čekam izbornu sednicu na kojoj ću da istresem ono đubre pred komšije. Doneo bih ja i njihov prlja veš, ali nažalost ne koriste zajedničku vešernicu, nego peru i suše kod kuće. A zna se da pošteni ljudi nemaju šta da kriju. Eto, dragi moj karavanu, čime sve ja moram da se bavim i protiv čega sve da se borim u nastojanju da našoj stambenoj zajednici omogućim normalan život. Ali nisam nameravao da vam se žalim. Više da vas zamolim da pogurate malo moju kandidaturu. Ako me vi podržite, makar moralno, to može da mi bude vetar u leđa. Unapred zahvalan, Mladen.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je pobedom Meksika nad Južnoafričkom republikom od 2-0, ali je pažnju na društvenim mrežama privukla neobična zvezda proslave. Guska obučena u dres meksičke reprezentacije. Sad mi je još više žao što se naši nisu plasirali, pa da svet vidi puževe obučene u dresove srpske reprezentacije.

Dragi slušaoci, ispričat ću vam najkraću horor priču na svetu koja glasi Počeli komarci. U nekim gradovima i državama ovo sigurno ne bi razumeli, ili bar ne na pravi način, ali vi razumete. Vi imate tu tužnu čast da živite na ovim prostorima na kojima se komarci još uvijek ne shvataju ozbiljno, a trebalo bi. I kao što putare svake zime iznenadi sneg, tako i nas svakog proleća ili leta iznenade komarci koji se razmnožavaju kao da su na nekoj tajnoj misiji da unište ljudski rod. Jer današnji komarci su drastično unapređene verzije onih na koje smo kukali pre 20-30 godina. Poređenje je možda i neumesno, jer su oni kao japanski brzi vozovi zvani metak, a oni stari su bili vozovi na pruzi Beograd-Bar, što znači da su nas i oni mučili. Strašna istina je da mi ljudi nismo evoluirali u korak sa njima, već smo se opustili, ulenjili i dozvolili im da nam pobegnu. I zato sada plaćamo još skuplji danak u krvi. Jedan moj poznanik je pre neki dan u Viber grupi hitno tražio dve jedinice krvi. Kada sam video njegovu poruku, naravno da sam se prepao. Međutim, ubrzo je razjasnio o čemu se radi. Samo su ga izujedali komarci preko noći i nije mogao da ustane iz kreveta od slabosti. Komarci su toliko omraženi članovi faune da za njih čak i PETA i ORKA i ostale organizacije za zaštitu životinja kažu: ma udri stoku! I kad pogledate njihov način rada, stvarno su kao neka stvorenja iz horora. Da samo piju krv, pa i nekako. Zavod za transfuziju bi nam to nekako rešio. Ali ne, njima to nije dovoljno. Oni su verovatno jedina životinska vrsta koja vrši psihičku torturu nad svojim plenom. Legnete u krevet posle napornog dana i jedva čekate da vas uhvati zasluženi san. Ali počinje ono podmuklo zujanje, i to takvo da nema šanse da pogodite odakle dolazi i ubijete ga na slepo. Ne! Morate da upalite svetlo, uspravite se i rasanite i bar 20 puta pljesnete rukama u prazno pre nego što najzad pogodite tu neman. I tek onda možete mirno da zaspite, a onda tiho dolaze ostali, koji su mudro čekali da vi ubijete tog koga su vam poslali kao žrtvu i piju vam krv na slamčicu. Izreka kaže: tuđa

Ruka sravne češe, ali kad se radi o ujedima ili preciznije ubodima komaraca, ne postoji dovoljno ruku da ih sve počeše. Zato bih zamolio velike sile, a posebno one nuklearne, da počnu da rade na programu za uništenje ovih predatora. Ako mogu da naprave oružje dovoljno moćno da razori pola planete, pa mogu valjda i nešto malo blaže protiv komaraca.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još. Jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Istrage okolnosti pod kojim je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo naime tvrdi da je došlo do saznanja koja ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine, sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. U saopštenju se navodi da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta pronađena dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi, krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara prošle godine, gde se prvi put pominje zvučni top. Da čujemo šta se još navodi u saopštenju javnog tužilaštva.
1: Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio zvučni top, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio masan odgovor iz Brisela, kao i da je u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu zvučnog topa, sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države. Policiji je naloženo da identifikuje lica koje su učestvovala na sastanku krovne radne grupe za bezbednost 22. januara 2025. godine i da sa njima obavi informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top, da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio jedan mastan odgovor iz Brisela, kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka. Takođe je potrebno da se identifikuju sva lica koje su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, koji je održan dana 15. marta 2025. godine, simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podeljene, ko je odredio prostor na kome će se navodno inscenirati upotreba zvučnog topa, zašto je došlo do skidanja prsluka redara, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari skinu prsluke i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mesta okupljanja sa ulice, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta beže sa ulice na trotoare i da se razilaze napuštajući protest. Naloženo je i da se obave razgovori sa svim licima koje su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. godine u Beogradu upotrebljen zvučni top, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu zvučnog topa. Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posljedica od zvučnog topa.
0: Reakcije na saopštenje Višeg javnog tužilaštva zabeležio je Milenko Marković.
2: Među prvima se oglasila predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ona smatra da su svi znali da je priča o zvučnom topu lažna i zahteva da se sprovede detaljna istraga o celom slučaju.
3: Ono što je neverovatno je što smo mi sada saznali da je ta laž planirana. Više od mesec i po dana planirali su, organizovali su je, trenirali su ljude da bi pokazali da naš predsjednik Aleksandar Vučić nije čovek, nego da je monstrum, da je ubica, da ne preza od toga da puca narodu u leđa. Laž, zvučni top, priprema takve laži je pucanj u predsjednika Aleksandra Vučića i to je pucanj u Srbiju. I zahtevam kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
2: ocenu da se radi o pokušaju izazivanja

0: građanskog rata je ponovio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova tim povodom navodi se da je ogoljen plan osoba koje vode hibridni rat protiv Srbije, čiji je deo bilo i plasiranje dezinformacija o navodnoj brutalnosti policije. Dačić navodi da je sada zvanično dokazana, citiramo, brutalna laž o tome da je policija na Slaviji upotrebila zvučni top i da to nije bila nikakva greška niti proveravanje informacija. Scenario je prema njegovim rečima planiran unapred, što se sve dešavalo dok su policajci maksimalno profesionalno i uzdržano radili svoj posao, čuvajući javni red i mir. Dačić je poručio da će MUP pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je istakao da je priča o navodnom zvučnom topu razrađivana 2 meseca pre protesta 15. marta, što je po njemu dokaz da su, kako je rekao, blokaderi lagali za medalju i da je njihov cilj da unište Srbiju.
1: Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagramu nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih.
2: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim izazovima, sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, naveo je Vučić. Posebno sam zahvalio profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno, naveo je Vučić u objavi na Instagramu.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Lee uputio je poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodnje mreže u Evropi.
2: Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende.
1: Premijer Macut je naveo da su razmatrali aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan. Istakao je da Srbija ostaje posvećena reformama koje doprinose jačanju institucija, unapređenju vladavine prava i daljem ekonomskom razvoju zemlje.
2: Slušate novosti dana. Sastanak iranske i američke delegacije koji je trebalo da se održi danas u Švajcarskoj je odložen. Kasno sinoć Bela kuća je objavila da potpredsednik J.D. Vance neće putovati na ceremoniju zbog, kako navode, logističkih problema. Ipak, memorandum o razumevanju između Amerike i Irana stupio je na snagu. U roku od mesec dana trebalo bi da se finalizuje sporazum o okončanju sukoba. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Prvobitno je najavljeno da će dogovoreni memorandum u Švajcarskoj potpisati i američki potpredsednik J.D. Vance i iranski predsednik parlamenta Mohamed Kalibaf. U međuvremenu je doneta odluka da predsednici država Donald Trump i Masud Pezeškijan elektronski potpišu dokument, dok bi u odmaralištu Birgenštok započela druga faza pregovora. Razgovori su u međuvremenu otkazani. Vance naglašava da primirje za sada nije ugroženo. The way that we're setting up this
4: technical negotiation is that obviously priprema tehničkih pregovora je složena, a i dalje moramo da obraćamo pažnju na političke aktere. Moraju se usaglasiti svi detalji, naročito kada je reč o iranskom nuklearnom programu. Uključiću se u pregovore koji će se najverovatnije održati u Švajcarskoj, ali za sada nemamo potvrdu datuma. Postoje i brojni logistički problemi za iransku delegaciju. Trenutno nije lako izaći iz te zemlje.
3: Uprkos odloženom putu i nejasnoćama oko raspleta situacije u Libanu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje potpuni prekid vatre, što uključuje i Izrael i Hezbolah. Tel Aviv se međutim tome protivi. Najmanje 16 osoba je poginulo u izraelskim napadima na jug Libana, a izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izjavio je da ceo Liban mora da gori, nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 njena pripadnika poginula u napadu Hezbolaha na libanskom jugu. Daniel Schunter, stručnjak za bezbednost, kaže da memorandum o razumevanju nije isto što i mirovni sporazum, već je dokument kojim se uređuje završetak rata. Dodaje i da njegova sadržina donosi koristi svim stranama, a posebno Iranu.
5: Ono što je važno negde za Iran, to je prvo što u ovom memorandumu ta zemlja dobija preko potreban ekonomski kiseonik kroz ponovnu mogućnost da prodaje naftu. Ali ovdje je interesantna jedna nova logika koju administracija predsjednika Trumpa uvodi uopšte u ovu vrstu sporazuma i razgovora, a to je da umjesto sankcija logika ekonomskog interesa stabilizacije može da postane jača poluga od logike sankcije koja je sada primenjivana i negde se ceni da bi možda to moglo najviše da privoli Iran da se reši to najosjetljivije bezbednosno pitanje koje Sjedinjene Američke Države imaju s Teheranom, a to je pitanje iranskog nuklearnog programa.
3: Iranski zvaničnici su poručili da neće naplaćivati brodarinu u Ormuzskom Oreuzu narednih 60 dana, ali i da se svaki brod mora najaviti vlastima u Teheranu i od njih dobiti odobrenje za prolazak. Pozitivne posljedice najavljenog dogovora već se osjećaju. U četvrtak je kroz Ormuz prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj dnevnih prolazaka od sredine aprila.
1: U napadu ruskih snaga na Harkovsku oblast povređeno je 10 ljudi, među kojima i 4 dece. Uništen je i ključni energetski objekat u toj oblasti koje su koristile ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U ruskom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti poginula je 8-godišnja devojčica, a jedna osoba je povređena. Najmanje jedna osoba je poginula, a 4 su povređene u ruskom napadu na Odesku oblast, saopšteno je u Kijevu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali da su Evropljani u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicija sile. On je rekao da će Rusija biti otvorena za dijalog ukoliko Evropa shvati neophodnost dijaloga s Moskvom bez ultimatuma. Peskov je podsjetio i da nije Rusija bila ta koja je inicirala da se prekinu odnosi sa Evropskom unijom.
2: Vest koja je stigla u toku emisije. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na e-mail uprave tog tužilaštva poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsjedniku Srbije, glavnom javnom tužiocu u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje za simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN Lica. Osnovno javno tužilaštvo iz Zrenjanina oglasilo se povodom pogibije radnika sinoću u proizvodnom pogonu u fabrici Linglong u tom gradu. Na osnovu utvrđenih činjenica do pogibije 31-godišnjeg radnika D.A. iz Bočara došlo je jer nije poštovao pravila u procesu rada, saopštilo je tužilaštvo.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je otpočela izrada nacrta zakona o komesaciji zemljišta i da su istovremeno objavljene polazne osnove za izradu zakona. Između ostalog, njime će biti predložena zakonska rješenja za racionalnije korišćenje zemljišta, smanjenje rasparčanosti podseda, kao i unapređenje poljoprivredne infrastrukture. Komesacijom bi se povećala efikasnost poljoprivredne proizvodnje, razvoj ruralnih područja i održivo upravljanje zemljišnim resursima, dodaje se iz ministarstva.
2: U narednih 7 dana oba naftna derivata biće jeftinija za 3 dinara. Litar evrodizela je 217 dinara, a benzina 191 dinar. Slušate novosti dana. Uoči Svetskog dana izbeglica u Narodnoj skupštini otvorena je izložba fotografija i slika Iza svake izbegličke priče stoji čovek, sa scenama iz svakodnevnog života ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove usled ratova, sukoba i progona. Više o tome u prilogu Tijane Lukić.
6: Jednog ne baš tako lepog dana, predsjednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, zaključao je svoju kapiju, stavio ključ u džep i krenuo u nepoznato. Tim ključem, kako kaže, i nakon više decenija izbjeglištva, povremeno otključava nostalgiju koju čuva kao trajnu porodičnu amajliju. Danas govori u svoje, ali i u ime svih onih koji su bili u koloni.
7: Izbjeglištvo nije samo statistika. Izbjeglištvo je i čovjek sa imenom i prezimenom. To je miris zapaljenog ognjišta. To je majka koja u traktorskoj prikolici privija dijete na grudi. To je starac koji se, dok odlazi, ne okreće unazad, jer zna da mu srce ne bi izdržalo taj pogled. To su djeca koja su odrasla preko noći, preskočivši bezbrižno djetinjstvo.
6: Izložba podsjeća na jednu od najtežih stranica iz naše nacionalne istorije, na moment kada su ljudi preko noći ostali bez svojih domova, porodice koje su krenule u neizvesnost, noseći sa sobom samo ono što se ne može ostaviti, svoje najmilije uspomene i nadu, kaže potpredsjednica Narodne skupštine Nevena Đurić.
8: Danas sa ponosom i uzdignute glave čuvamo sećanje na svakog našeg stradalog čoveka, ali i prenosimo istinu i naša obaveza je da istinu prenosimo. Da buduće generacije znaju tu istinu i da nikada ne dozvolimo da ljudske sudbine postanu samo brojevi i statistika. Danas mi možemo da govorimo o svim tim momentima iz naše tragične i slavne prošlosti.
6: Komesarka za izbjeglice i imigracije Srbije Nataša Stanisavljević objašnjava da nas izložba vodi kroz tri teška, ali važna poglavlja. Od stradanja i progona, preko neizvesnog puta spasa, do dolaska u Srbiju, gde su mnogi, posle svega što su preživeli, dobili priliku da započnu novo poglavlje života u svojoj matici.
9: Nažalost, niko ne može da izbriše bol zbog napuštenog doma, ali možemo da učinimo sve da ljudi koji su bili primorani da sve ostave iza sebe ponovo žive dostojanstveno. To je bila i ostaje misija Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Vlade Republike Srbije. Sa ponosom mogu da kažem da smo u proteklom periodu preko 30.000 porodica stambeno zbrinuli kako izbjeglih i raseljenih lica. Da bi bili precizni u brojevima, važno je isteći da je oko skoro 100.000 ljudi, zahvaljujući naporima pre svega Republike Srbije i ostalih, dobilo svoj krov nad glavom.
6: Komesarijat za izbeglice i migracije navodi da je broj izbegličkih porodica kojima je potrebna stambena podrška sa gotovo 9.000, koliko ih je bilo 2022. godine, danas smanjen na manje od 7.000. U prethodne 3,5 godine zbrinuto je 2.480 porodica, a cilj je da se trajno reši stambeno pitanje svih preostalih izbeglica u Srbiji.
2: Nove psihoaktivne supstance predstavljaju sve veći izazov, dok mladi informacije o njima najčešće traže na internetu. Ipak, u Srbiji ne postoji sistematizovani podaci o njihovoj upotrebi, a za mnoge od njih sazna se tek kada budu zaplenjene na granici ili izazovu ozbiljne posljedice po zdravlje korisnika. Stručnjaci upozoravaju da su zato neophodni bolje informisanje građana i dodatna obuka stručnjaka koji rade sa korisnicima psihoaktivnih supstanci. Detaljnije Sara Kolak.
10: U okviru međunarodnog projekta posvećenog smanjenju štete od novih psihoaktivnih supstanci, sprovedeno je istraživanje među njihovim korisnicima u Srbiji. Rezultati pokazuju da se te supstance najčešće koriste povremeno i zabave ili radoznalosti, dok su najčešće posljedice psihološke tegobe, poput anksioznosti, lošeg raspoloženja ili nesanice, objašnjava izvršna direktorka organizacije Regeneracija Irena Molinar.
11: Rezultati istraživanja su pokazali da uglavnom u Srbiji zajednica do koje mi dolazimo i zajednica sa kojom mi sarađujemo koristi nove psihoaktivne supstance uglavnom rekreativno i uglavnom van Republike Srbije. Znači, nove psihoaktivne supstance i koje se koriste ovde u principu su, kako bih rekla, rekreativna upotreba, da je tako nazovemo, jeste ona koja je uglavnom vezana za noćni život.
10: Nove psihoaktivne supstance su hemijski proizvedene droge koje oponašaju dejstvo narkotika, poput kanabisa, kokaina ili ekstazija. Njihov sastav se često menja kako bi se izbegle zakonske zabrane, zbog čega je teško pratiti rizike po zdravlje, objašnjava Irena Molinar. Naglašava da je pravovremeno informisanje građana ključno za efikasniji odgovor na taj problem.
11: Druga stvar je da radimo na edukaciji osoba koje dolaze neposredno ili posebno u kontakt sa osobama koje koriste nove psihoaktivne supstance. To mogu biti i lekari, i policajci, i socijalni radnici, i vršnjački edukatori. Te smo u okviru projekta napravili platformu koja je dostupna za sve i koja ima sve obuhvatne informacije i materijale za edukaciju o novim psihoaktivnim supstancama.
10: Potrebno je unaprediti saradnju između institucija kako bi se sprečila upotreba psihoaktivnih supstanci, kaže direktor Kancelarije za borbu protiv droga vlade Srbije Milan Pekić. Dodaje da će u narednom periodu poseban fokus biti na edukaciji stručnjaka koji rade sa korisnicima tih supstanci.
12: Posebno bih istakao da je veoma bitan i značajno to što je projekat radi na tome da se izrade metodi odgovora, znači, na te izazove koji će biti prilagođeni ljudima koji su u problemu, znači da i oni sami budu oni koji su korisnici, da budu uključeni u taj iznalaženje najboljih reakcija na i najveći način i mogućnost da im se pruži pomoć.
10: Istraživanje organizacije Regeneracija pokazalo i da čak 71% ispitanika informacije o novim psihoaktivnim supstancama traži na Redditu i sličnim internet forumima. Stručnjaci zato upozoravaju da proverene informacije i stručna podrška moraju biti dostupnije upravo u digitalnom prostoru, te ih mladi danas najčešće i traže.
1: Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su dve zlatne, srebrnu i dve bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje.
2: Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita danas i sutra, budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak.
1: Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti.
2: Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
13: Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku republiku sa 3-0 na Filipinima u trećem susretu druge nedelje Lige nacija. Rezultat po setovima 25-19, 25-23 i 25-18. Našoj reprezentaciji je ovo druga pobjeda posle 7 odigranih mečeva u osmoj sezoni takmičenja. Blokerka Hena Kurtagić je u svom tek 27. nastupu u Ligi nacija premašila cifru od 100 poena iz bloka.
14: Svako da prija pobjeda posle toliko poraza i toliko izgubljenih petih setova, ali svako mislim da smo ovaj vikend počeli dosta bolje nego prethodni vikend u Kini. Počinjemo polako da ulazimo u ritam dobre odbojke i dobre igre, dobre energije, što je najbitnije između nas igračica, tako da se nadamo da ćemo nastaviti ovaj niz.
13: U poslednjoj utakmici drugog vikenda Srbija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedelju od 6 časova ujutru. Devetog dana svetskog prvenstva u fudbalu na programu su utakmice u grupama C i D. Od 21 čas u grupi D igraće jedan od tri domaćina šampionata, Sjedinjene Američke Države i Australija, uz prenos na prvom programu naše televizije. U ponoć počinje duel Škotska-Maroko u grupi C, a u istoj grupi Brazil i Haiti će se sastati od 2 časa i 30 minuta posle ponoći. Program devetog dana Mondijala završava s utakmicom Turska-Paragvaj u grupi D, koji počinje u 5 časova ujutru po našem vremenu.
2: U susret početku leta i periodu sa visokim temperaturama vazduha, sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije upozorava građane na povećan rizik od izbijanja požara koji mogu da ugroze živote i naprave veliku materijalnu štetu, zabeležio Ivan Jovanović.
4: Vatrogasno-spasilačke jedinice u Srbiji pripremaju se za deo godine kada zbog visokih temperatura vazduha imaju više posla na terenu. Kakva je bila struktura njihovih intervencija od početka 2026. objasnio je načelnik sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije Luka Čaušić.
15: Prvih pet meseci imamo 2,5% manje intervencija, a i požara u odnosu na prošlu godinu. Ove godine zabeleženo je 15.108 intervencija, od čega 10.817 požara. 2,5% je minimalna jedna brojka, ali smo zadovoljni da bar u ovom periodu ne skače kao svih ovih ranijih godina ta linija ka gore.
4: U susret početku leta Čaušić kaže da preventivno posebno vode računa o Topličkom okrugu, gde su prošle godine 7. jula samo u tom danu imali čak 638 intervencija.
15: Mi ćemo da dislociramo teški helikopter za gašenje požara u Niš, da bi se izbjegli problemi koji smo imali prošle godine kada zbog vremena on jednostavno ne može da preleti iz svoje baze. Zatim mi ćemo tamo da uputimo dronove. Već smo krenuli u kampanju obilazaka tih sela koja su bila ugrožena prošle godine. Izviđanje, bolja komunikacija, da se zna na lokalu ko šta radi i da se zna sa republičkog nivoa na koji način im pružamo pomoć.
4: Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije podsjeća građane da uvek treba da imaju u vidu rizik od izbijanja požara.
15: Nije toliko bitno što je zaprećena sankcija od ako spaljuju strne useve, nisko rastinje i smeće ili prilaze 200 metara šumi sa otvorenim plamenom, to jeste zabranjeno, ali najvažnije znati da se nepažnjom može izazvati ne samo ogromna materijalna šteta, već u ogromnom broju slučajeva strada lice koje je zapalilo eto neku vatricu da bi se lišilo nekog, ne znam, smeća ili nekih biljnih ostataka. Dakle, mi sektora za vanredne situacije pre svega apelujemo naše građane čim vide neki požar da odmah to prijave na 193.
4: Po zvaničnim podacima, vatrogasno-spasilačke jedinice u Srbiji tokom prošle godine intervenisale su skoro 40.000 puta.
2: Leto ipak ima i lepšu stranu. Kupališna sezona na Adi Ciganli zvanično počinje sutra. Biće podignuta i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu, kaže za Radio Beograd portparol javnog preduzeća Ada Ciganlija Maja Pavlović.
16: Ono što možemo da očekujemo u toku kupališne sezone je zapravo boravak spasilačkih službi na samim kulama, koje će brojati članove od 45 do 65 spasioca koji će brinuti o našim posetiocima i naravno podsjećati ih konstantno na pravila ponašanja na Savskom jezeru u toku trajanja kupališne sezone, jer uvek imamo one posetioce koje vole da prekrše pravila.
2: Radno vreme kupališta tokom sezone je od 10.30 do 18.30, a ulaz je naravno besplatan.
1: Trenutne temperature u Beogradu 30 stepeni, Novom Sadu 31, Niš 30, Kragujevac 30, Sombor 30, na Kopaoniku 18 stepeni.
2: Novi toplotni talas stiže u Evropu. Za Srbiju također slede tropski dani. Tokom vikenda i početkom sledeće sedmice temperatura će dostizati i 36 stepeni. Visoke temperature nisu neuobičajene za ovaj period godine, ali pljuskovi tokom tropskih temperatura jesu, ističe prognostičar Milenko Jovanović.
17: Radi se o uobičajenoj situaciji, ali koja obično dođe u julu mesecu, a ne u junu. Dolaze temperature već od sutra preko 32-3 stepena, da bi vjerojatno nedelju bilo i preko 35-6 stepeni u celoj zemlji, naravno sem na planinama. Već u ponedeljak očekuje nešto što je malo neobičajno, da u to toplo vremenu imamo i nestabilnost, prvo u severnim i zapadnim krajima, zatim i u celoj zemlji, ali to su pljuskavi uz temperature blizu 34-35 stepeni. Ti će biti utorak, malo prijatnije, možda 32 stepena.
2: Klimatske promjene uticale su na učestalost vremenskih nepogoda, ali nisu uticale na promjenljivost godišnjih doba koja se događala i pre nekoliko decenija, podsjeća Jovanović.
17: Taj porast temperatura od svega 1-2 stepena na globalnom nivou omogućava više vodene pare apsorbovane i sami tim intenzivnije padavine i uopšte proces atmosferske. Zbog toga imamo češće tako nepogode, takozvane superćelijske oluje, što je u stvari samo drugi naziv za dobro razvijene oblake kumulonimbuse. I jasno je da ni pre, u vreme kad se nije govorilo o klimatskim promenama, nisu sve zime i sva leta bile isti.
2: Uz nadu da ćemo izbeći požare i superćelijske oluje i pronaći spas od prvih ovogodišnjih vrućina koje nas očekuju tokom vikenda, pozdravlja vas ekipa koja je pripremila novosti dana. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Merima Janković. Tonska realizacija Dejan Basović. Speaker David Đorđević. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku republiku sa 3-0 na Filipinima u trećem susretu druge nedelje Lige nacija. Najefikasnija u ekipi Srbije bila je Zubić sa 16 poena, Čajić je zabeležila 13, Tica 9. U poslednjoj utakmici drugog vikenda Srbija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedelju od 6 časova ujutru. Rukometni klub

Partizan dobio je specijalnu pozivnicu Evropske rukometne federacije za učešće u Ligi šampiona, pa će se crno-beli posle 13 godina ponovo takmičiti u elitnom evropskom klubskom nadmetanju. Devetog dana svetskog prvenstva u fudbalu na programu su utakmice u grupama C i D. Ima zaista zanimljivih duela i moći ćemo da ih pratimo na prvom programu naše televizije. Govorit ćemo i utakmicama igranim juče, da je viđeno dosta pogodaka. Susret između Švajcarske i Bosne i Hercegovine do 75. minuta ličio na fudbalsku spavanku, a onda je kao grom iz vedra neba pao prvi, potom još četiri pogodka i Švajcarska je osvojila bodove. Jedan od domaćina Kanada deklasirala je Katar 6-0. Pobede su zabeležili Gana protiv Paname, odnosno Kolumbija protiv Uzbekistana. Češka i Južna Afrika podelili su bodove. Meksiko je obezbedio plasman u drugu rundu minimalnom pobedom nad Južnom Korejom. Još se prepričava hat-trick Lionela Messija. Harry Kane je takođe efikasan za sada sa dva postignuta gola. Čini se da uzbuđenje na mundijalu tek počinje. Pratimo sve aktualnosti iz domaćeg i međunarodnog sporta od sada do 16 časova na programu Radio Beograd 1.

0: Verovatno će i Kylie Minogue navijati.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Dakle, verovatno će i Kylie Minogue navijati za svoju Australiju večeras u duelu.

0: sa Sjedinjenim američkim državama. Ovaj meč možete pratiti u TV prenosu na prvom programu naše televizije. Devetog dana svetskog prvenstva u fudbalu na programu su utakmice u grupama C i D. Jučerašnji dan obeležio je poraz Bosne i Hercegovine od Švajcarske rezultatom 4:1 u grupi B. Više detalja pripremio Miloš Panić.
1: Osmog dana svetskog prvenstva u fudbalu počelo je drugo kolo grupne faze, a nama je najzanimljivije bilo da pratimo grupu B, odnosno Bosnu i Hercegovinu u duelu sa Švajcarskom. To smo i gledali u prenosu na našoj televiziji, rezultat 4:1 za Švajcarsku. U prvom poluvremenu nije bilo golova, nije bilo ni previše uzbuđenja, ekipe su međusobno odmeravale snage. Švajcarska imala inicijativu sa posedom lopte, ali je to uspela da pretvori samo u jednu izgledniju priliku koja na kraju nije rezultirala golom. U nastavku ista slika, sve do druge pauze za hidrataciju koja se obično dešava na sredini svakog poluvremena. Tako da je u toj poslednjoj, nazovimo četvrtini, bilo golova kao na traci. Poveli su Švajcarci golom Manzambija koji je ušao u 71. minutu, a mrežu protivnika zatresao već 3 minuta kasnije. Možda bi Bosna i Hercegovina i mogla nešto više da učini da se nije desio crveni karton Muharemovića u 80. minutu. Sasvim opravdan karton, bio je poslednji igrač odbrane i oborio je protivničkog napadača na ivici 16-terca koji je izlazio sam pred golmana. Od tog trenutka Švajcarska je lakše disala. Dobila je više prostora, pa je u 80. minutu Vargas povisio na 2:0. Manzambi je drugim pogotkom u 90. minutu definitivno rešio sve dileme oko pobednika. Bilo je tada 3:0, ali smo do kraja videli još dva pogotka. Mahmić je ušao da oseti teren i svetsko prvenstvo, pa je spektakularnim golom, potpuno rasterećeno, doneo utešni gol Bosni i Hercegovini u 93. minutu. Konačnih 4:1 postavio je kapiten Švajcarske Granit Džaka iz penala u 7. minutu nadoknade. Slušam utiske posle meča selektora Zmajeva Sergeja Barbareza.
2: Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda je trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti. Kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Mi smo posle prvog cooling breaka odigrali top utakmicu do drugog, naravno. Haus je izbio ispo, zato što primite go individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. Ti zadnji 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra i onda ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
1: Još jedan meč ostao je Bosni i Hercegovini do kraja grupne faze. Samo pobjeda protiv Katara održava naše komšije u borbi za eliminacioni deo takmičenja, a toga je dobro svestan Sergej Barbarez.
2: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica, ovaj prvi poraz. Ali to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija. Pa naravno da ima motivaciju. Ja sam to pred utakmicu rekao, posle ove utakmice, kao god se ona završila, nije smak svijeta, nije kraj svijeta. Idemo dalje i pogotovo što imamo još jednu utakmicu, a i da nemamo više utakmica, naš život će ići dalje i mi ćemo morati se baviti ovom poslom u budućnosti svakako. Ali ove stvari služe da se iz njih uči, ove stvari služe da budemo bolji. Naravno, tu ima stvari koje treba popraviti i na tome ćemo raditi, naravno, ali vjerujte mi da će na zadnjoj utakmici svi biti spremni i željni i voljni ovo sve ispraviti.
1: Tokom noći u grupi B odigrao se i drugi susret. Jedan od tri domaćina šampionata, Kanada, pobedila je Katar sa 6-0. Bili su svesni da im je potrebna što bolja gol razlika u borbi sa Švajcarskom za prvo mesto, kako bi eventualno došli do lakšeg protivnika u nokaut fazi. Igrali su stalno za gol više, imali su i dva igrača više u odnosu na Katar na kraju utakmice. Epilog te grupe posle dva kola, Kanada je prva sa 4 boda i gol razlikom plus 6, Švajcarska je druga sa istim brojem bodova, ali gol razlikom plus 3. Treća je Bosna i Hercegovina sa jednim bodom koliko ima i Katar, koji će imati, podsjetimo, isti motiv kao i Bosna i Hercegovina za plasman u play-off. Pobjeda 90% vodi dalje treće plasiranu ekipu ove grupe. Odlučujuće treće kolo grupe B igraće se 24. juna. Igralo se i u grupi A u noći za nama. Prvo je Češka u lošoj utakmici remizirala 1-1 sa Južnom Afrikom, a zatim je još jedan domaćin, Meksiko, minimalnim rezultatom 1-0, ipak savladao Južnu Koreju. Meksikanci su prva ekipa koja je obezbedila nastavak takmičenja sa 6 bodova posle dva kola u grupi A. Koreja je druga sa 3 boda, treće mesto dele Češka i Južna Afrika sa po jednim osvojenim bodom. Večeras se igra treće kolo grupe D. Sjedinjene Američke Države dočekuju Australiju od 21 sat. Taj meč pratit ćemo u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Hronološki slede dueli između Škotske i Maroka u grupi C u ponoć, a u istoj grupi u 2 sata i 30 minuta posle ponoći igraće Brazil i Haiti. Program zatvaraju Turska i Paragvaj od 5 časova ujutru.
0: Mnogima je nekako do sada bila najupečatljivija utakmica između Engleske i Hrvatske, dva puta izjednačenje i konačno pobjeda Gordog Albiona 4-2 uz dosta lepog i fudbalskog što smo videli na terenu. O toku svetskog prvenstva razgovaramo sa fudbalskim trenerom Darkom Tešovićem, sa njim priča naš Vlade Radičević.
3: Darko Tešović je bivši fudbaler Partizana, je sa nama, dobar dan.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Beograd.
3: Generalno, ako analiziramo mundijal do sadašnji tok, a evo u toku je deveti dan takmičenja, da li je došlo do približavanja kvaliteta? Mnogo je mečeva u kojima je izražena dominacija nekih timova. Ako recimo Kanada da Kataru 6 golova, onda mi se čini da su neke fudbalske reprezentacije zalutale na mundijal. Šta vi kažete, kako je vaše mišljenje?
4: Pa moram da budem onako vrlo iskren da ja nisam u suštini zadovoljen sa kvalitetom fudbala. Prva i osnovna stvar, mnogo se tu sada taktika primenjuje, fudbal uvek naravno, fudbal je taktika i tu nema dileme, ali ovo je sada baš onako previše i vi jedan gledate jedan u nekim trenucima i dosadan fudbal gde se ekipa vrati nazad, vrati se 6-7 igrača nazad. I oni se samo pomeraju levo-desno, a ovi koji napadaju, oni ne mogu da nađu rešenje. Ako imate ekipe kao što su Francuska, koja ima brzinu, kao što je Argentina, oni tu svoju brzinu u tim trenucima ne mogu da razviju, traže prostor. I onda dobijate jednu, dve utakmice, evo što sam ja uspeo da tamo negde memorišem, su bile dobre. Sve ostale su bile neki nivo srednjeg evropskog fudbala. Svi naravno, i Kanada, i Egipat, i šta znam, svi oni treniraju i svi rade. Individualni kvalitet donosi kvalitet jedne ekipe. Očigledno da je Kanada mnogo radila i mnogo primjenjivala neke fudbalske stvari. Čim nekome date 6 golova, znači da ste kvalitetni. Ne mora da znači da je ta ekipa preko puta toliko loša, ali jednostavno su možda radili, poboljšali svoj fudbal i u državi i u klubovima, i to treba ceniti. Tako da ono što je Nemačka dala 7 golova, što su oni dali 6, prosto je to taj napredak fudbalski kod njih, ali generalno fudbal ja nisam video da ima tu nekog velikog napretka, sem ono što kaže taktički, što su svi došli na neki nivo.
3: Preveliki broj utakmica, 104 na mundijalu, ali pretpostavljam kada dođe do koncentracije kvaliteta, kada to bude neka osmina finale ili četvrt finale, tek tada možda ćemo gledati vrhunske fudbalske mečeve, jer favoriti jesu opravdali očekivanja i mnoge reprezentacije koje se svrstavaju u najuži krug favorita su odigrale dobro na početku mundijala.
4: Slažem se sa vama, ali jedna stvar je tu bitna, turnirski deo takmičenja je uvek problematičniji nego kad se igra, primjer radi Liga šampiona, pa imate jednu utakmicu u danas, pa za 7 dana imate drugu utakmicu. Ovde je turnirski, ovde morate mnogo da razmišljate o mnogim stvarima i naravno da su, kad se iskristališu ekipe kao što je Francuska, Engleska, Nemačka i da sad da ne nabrojam, tu vi morate da ozbiljno razmišljate da dođete do rezultata, jer je to, naravno, takmičenje je rezultat. I pitanje koliko će svi da igraju otvoreno, koliko će svi da jure da pobede, nego prosto će taktički da nađu neku svoju varijantu i svoj neki interes. Tako da ja ne očekujem mnogo dobrih utakmica, ali ono što me raduje, raduje me što viđam igrače koji jesu potvrdili kvalitet u Evropi, potvrđuju ga i ovde na svetskom prvenstvu. I ono što je nesporno, Messi i u ovim godinama potvrđuje da je najbolji igrač na svetu i prosto je to tako. Jamal još nije pokazao da je to što pokazuje u Ligi šampiona, ali ima još vremena. Lepo ste rekli, kad se iskristališu ekipe koje su prave, onda treba s pravom svi mi koji gledamo fudbal da očekujemo i dobar fudbal.
3: I pred kraj, na završetku mundijala, počeće i nova fudbalska sezona u Srbiji. Sa posebnom pažnjom pratimo timove koji će se nadmetati u evropskoj konkurenciji, a s obzirom na to da ste vi dete Partizana i bivši fudbaler tog kluba, svakako da nas najviše zanima šta se dešava u Partizanu. Saša Ilić je dobio priliku kao prvi trener. Imamo informacije da dolaze neki igrači u redove crno-belih, Partizan se pojačao, tu su za sada Milan Aleksić, pa Austrijanac Erik Kojzek je došao, tu je i Traore, dakle, bit će promjena u timu. Šta očekujete vi u novoj sezoni?
4: Moram da budem vrlo iskren, ja od Saleta očekujem mnogo, baš zato što Sale od svih trenera koji su prošli kroz Partizan u prethodnih 7-8 godina je pravo izvorno dete Partizana i osjeća Partizan. I došao je u jednom teškom trenutku koji svi znamo kakav je i nije postavljao pitanje zašto sad i nije trenutak. Jednostavno se pruža onoliko koliko može. Dovode se pojačanja onako dok radi Partizan domaćinski, dok dovodi pojačanja u nivou sa koliko može naravno novca da se pruži, to ćemo i da očekujemo od Partizana. Ja samo želim da kažem i slušalcima i gledalcima i navijačima Partizana da mora već jednom da se stane na put tim negativnim pričama i svi mi znamo da je Partizan u teškoj situaciji. Ajde malo sad pozitivnog da damo Saši punu podršku, da Saša i kad krene loše da mu damo podršku, da nemojte odmah da strele ispaljujemo prema njemu. Znači ajde malo da budemo pozitivni, kada igrači, a oni svi čitaju novine naravno i prate medije, kad osete da je malo i ta podrška i medija ka njima okrenuta dobra, onda će i oni da dobiju samopoznanje i onda to ide mnogo drugačije. Mnogo je negativnih stvari usmereno ka Partizanu i to Partizan prvo treba da reši. Sala je pozitivan momak, on je dobar bio igrač, kao trener je radio u 4 države, znači ne sme niko da omalovažava sve to. Jednostavno ja očekujem od Saleta da Sale pomeri Partizan sa ove jedne nulte pozicije, da napravi jedan pomak gde ćemo biti zadovoljni. Ne možemo da očekujemo nešto preveliko, ali da napravi pomak malo po malo, pa da se pomeramo, što bi rekli Partizanovci.
3: To znači da Partizan bude u konkurenciji za šampionsku titulu, da bude tu odmah uz Crvenu zvezdu i da igra značajniju ulogu na međunarodnoj sceni, a za to će svakako biti potrebno vreme. U svakom slučaju, kakva je atmosfera u Partizanu i sve to dobro što se dešava u redovima crno-belih, vidjet ćemo već krajem jula ili početkom avgusta kada budu i najznačajnije utakmice u Evrokupovima.
4: Tako je.
3: Darko Tešović je bio sa nama. Hvala lepo na ovom razgovoru i čujemo se u nastavku i fudbalskog mundijala i na početku fudbalske sezone u Srbiji.
4: Hvala vama na pozivu, prijatno.
5: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
0: 15 časova i 50 minuta. Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku Republiku sa 3-0 na Filipinima u trećem susretu druge nedelje Lige nacija. Rezultat po setovima 25-19, 25-23 i 25-18. Više detalja kao izjave selektora i igračica slušamo u prilogu Miloša Panića.
1: Našoj reprezentaciji je ovo druga pobeda posle 7 odigranih mečeva u 8. sezoni takmičenja. Iako nam je ostala još jedna utakmica u okviru drugog vikenda, selektor Zoran Terzić za treći vikend takmičenja u Beogradu od 8. do 12. jula najavljuje još bolji tim.
6: No, utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno. Neke stvari koje ponavljamo stalno, koje radimo puno na treningu, polako dolaze na svoje mjesto.

0: Jeste, sad polako, naravno nije to onom brzinom kojom bi ja volao da bude, ali dobro, za sad ide to kako treba. Ono što je važno isto, izdvajaju se igrači koji jesu i oni koji nisu za ovu priču, za reprezentativnu priču. Oni koji mogu da igraju utakmice na nekom visokom nivou i od kojih možemo da očekujemo najviše neke domete i drugi koji iz bilo kojih razloga to ne mogu. Da li je to povreda, da li je psihologija, da li je želja ili ne da se igra za reprezentaciju ili šta god to bilo. Tako da iskristalisala se polako jedna fina ekipa, mogu tako da kažem, uz ove, ponavljam, babe koje treba da dođu od sledećeg vikenda. Mislim da će to biti jedna dobra ekipa koja će sa svakim protivnikom moći da igra na visokom nivou.
1: Blokerka Hena Kurtagić je u svom tek 27. nastupu u Ligi nacija premašila cifru od 100 poena iz bloka.
2: Ovo je svakako da prija pobeda posle toliko poraza i toliko izgubljenih petih setova, ali svakako mislim da smo ovaj vikend počeli dosta bolje nego prethodni vikend u Kini i mislim da smo to pokazali protiv Japana, koja je jedna svetska ekipa koja ima igračiste koji igraju na nekom svetskom nivou, neku brzu odbojku, gde prošle godine nismo mogli da se borimo sa njima, tako i protiv Dominikane, sa svim ovim igračicama nismo mogli da se izborimo. Tako da mi je drago da počinjemo polako da ulazimo u ritam dobre odbojke i dobre igre, dobre energije, što je najbitnije između nas igračica. Tako da se nadamo da ćemo nastaviti ovaj niz.
1: U poslednjoj utakmici drugog vikenda Srbija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedelju od 6 časova ujutru.
3: Malo pred emitovanje današnjeg sportskog žurnala Radio Beograda 1 dobili smo lepu sportsku vest. Rukometni klub Partizan dobio je specijalnu pozivnicu Evropske rukometne federacije za učešće u Ligi šampiona, pa će se tako crno-beli posle 13 godina ponovo takmičiti u elitnom evropskom klubskom nadmetanju. Zaista lep doprinos i lep začin sezoni koje je za pamćenje i koje je za crno-belima. Naš sagovornik je Ivan Dimitrijević, sportski direktor Partizana. Gospodin Dimitrijević, čestitam. Mislim da ima i na čemu, Partizan je zaslužio, ali evo čekali smo i zvaničnu potvrdu. Kakvi su vaši prvi osjećaj?
4: Dobar dan, pre svega hvala puno na čestitkama. Da, s obzirom da smo dugo iščekivali, da znali smo, ranije poznato bilo da postoje mogućnost za šampion Srbije dobije specijalnu pozivnicu, odnosno wild card za učestvovanje u Ligi šampiona. Nakon osvajanja titule, nadali smo se onako nekako tiho čutali, radili i čekali taj moment da se dogodi, a danas, što se kaže, lepe vesti iz Beča, potvrđeno nam je da nakon svih dostavljenih dokumenata i potrebne dokumentacije je eto naša, da kažem, naše apliciranje za igranje Lige šampiona prihvaćeno.
3: Super kup, Svesrpski kup, Kup Srbije i državno prvenstvo, rekao smo, sezona stvarno za nezaborav. I u ovu sezonu, odnosno na evropsku scenu, Partizan izlazi u potpuno novom sastavu. Posle rastanka od Đorđa Ćirkovića, tim je preuzeo selektor Srbije Raul Gonzalez, a tu su i brojna pojačanja.
4: Pa da, s obzirom da je, da kažemo, jedna od najuspešnijih sezona u istoriji kluba, možemo reći, eto, možda i najuspešnije, s obzirom da su 4 trofeja bilo opticu i sva 4 smo osvojili. Dolazi novi trener, dosta onako promenjen roster, dosta pojačan roster, s obzirom da smo se eto potajno nadali da ćemo igrati Ligu šampiona, a opet i da se to nije desilo, imali smo glavi da ćemo igrati svakako Ligu Evrope. Za sada, po što se kaže, na papiru jedan respektabilan tim i nešto što smo, ajde kažem, hteli i tražili. Sve što je bilo u dogovoru sa Raulom smo ispoštovali, uprava kluba je svaku Raulovu, eto kažemo, želju ispoštovala, tako da vidjet ćemo. Mnogo novih igrača, novi trener, sigurni smo da će biti potreban jedan period adaptacije i privikavanja, ali opet doveli smo, da kažem, pre svega dobre momke i vrhunski igrači i verujem da će se oni snaći dobro i da nadamo se da će to ići u pravom smeru.
3: Kompletan spisak učesnika EHF bi trebalo dobio i u ponedeljak, dok je žreb zakazan za naredni petak u Beču, malo je promenjeni sistem takmičenja. Utakmice će se vjerojatno igrati u Pioniru, tako je bar za sada.
4: Tako je, da. S obzirom da je žreb 26. juna, iskreno vam kažem, nisam se previše zanimao.

0: to koje su još dve ekipe pored nas dobile pozivnicu, verujem da ljudi iz našeg saveza imaju te informacije, ali meni je bilo bitno za nama je bilo bitno da smo mi unutra, da smo mi tu, a što se tiče odigravanja utakmice, s obzirom da su, ajde da kažem, specijalna pravila, odnosno posebna pravila za igranje Lige šampiona pored medija, marketing, PR i ostalih planova, tako je i sa halom, tako da morat ćemo da igramo u hali koja nije Banjica, a za sada, odnosno tako je dogovor, će to biti Pionir, pa ćemo vidjeti. Eto.
1: Neka se srećemo, ovo su zaista lepe vesti koje su nas obradovali.
0: Hvala puno, hvala na pozivu i nadam se da će svi uživati u vrhunskom rukometu od jesena.
1: Sigurno. Ivan Dimitrijević, sportski direktor rukometu kluba Partizan, govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko.
7: Sportski žurnal.
1: Tradicionalno međunarodno takmičenje Serbian International Novi Sad 2026. koje se održava 14. godinu za redom, okupit će gotovo 900 učesnika iz 21 države. Finalni mečevi u badmintonu su u subotu 20. juna sa okvirnim početkom u 14 časova, dok je završnica takmičenja za uzrastnu kategoriju do 17 godina planirana za nedelju od 12 časova. Detaljnije Miodrag Kaličanin, generalni sekretar Badminton Saveza Srbije.
8: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, javljam se iz sportskog centra Slana Bara u Novom Sadu, gde je u toku 14. po redu Serbian Under 17 and Youth International, najveće evropsko takmičenje u badmintonu za igrače do 17 godina i mlađe, koje nosi status Badminton Europe Grand Prix. Ovogodišnje izdanje takmičenja je okupilo gotovo 450 takmičara i 900 učesnika iz svih delova Evrope koji će se takmičiti u pet uzrasnih kategorija, odnosno u muškom i ženskom singlu kao i u muškom, ženskom i mešovitom dublu. Finalni mečevi za kategorije do 9, 11, 13 i 15 godina su zakazane za subotu popodne, dok će se finala za najstarije uzrasne kategorije odigrati u nedelju 21. juna, kada očekujemo i da će se naši najbolji reprezentativci okititi nekim medaljama, pa se nadam da ćemo se i tada čuti. Veliki pozdrav iz Novog Sada.
1: Pratili ste emisiju koju je pripremila sportska redakcija Radio Beograda 1. U realizaciji emisije učestvovali su Žarko Bovan, Vlade Radičević, Miloš Panić i Katarina Tošić. Pozdravljao su urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se. Eko.
6: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
7: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u roku od 24 časa. Jedino što je ostalo je da je Aleksandar Vučić ubica i da je pucao sobstvenom narodu u leđa. Radili su to i planirali, organizovali ljude, obučavali ljude kako bi izazvali građanski rat u Republici Srbiji. Radili su to kako bi uništili i izgazili našu zemlju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
1: Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je na e-mail uprave tužilaštva u Beogradu poslalo više pretnji. Pretnje su upućene predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu, kao i dvojici vlasnici medija povodom saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršenjem

0: Postavljanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li uputio je poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Evropska unija, zemlje Kvinte i Eulex uputili su pismo vlastima u Prištini u kojem podsjećaju da je upotreba simbola i zastava zajednica na Kosovu i Metohiji pravo koje je zaštićeno ustavnim i zakonskim okvirom. Pozivaju na njegovu doslednu i nediskriminatornu primjenu. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Izrael i Hezbollah su se složili oko prekida vatre koji danas počinje, javlja Reuters. Dodaje se da su pregovarači SAD i Katara postigli dogovor uz pomoć Irana. Iako memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i obustavu napada u Libanu, Izrael je nastavio operacije na jugu Libana. U tim izraelskim napadima ubijeno je najmanje 18 ljudi, uključujući žene i decu. Izraelska vojska saopštila je da su u napadu Hezbolaha noćas poginula najmanje 4 njihova pripadnika. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Lavrov je u članku za Politiko pod naslovom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost ocenio da evropske države nisu neutralne u ukrajinskom sukobu i da ne vode iskren dijalog sa Rusijom, već koriste pregovore kao sredstvo pritiska i političkog ultimatuma, a njihov cilj je da očuvaju režim Zelenskog. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara. Litar evrodizela je 270 dinara, a benzina 191 dinar. Budući srednjoškolci u Srbiji, posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita, danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacija pobedile su Dominikansku republiku sa 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbija igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraju Sjedinjene Američke Države, Australija, a u ponoć Škotska, Maroko. Obe utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena.
1: Hvala Davide, najnovije vesti preneo nam je David Đorđević, urednik je Merima Janković.

0: Tokom istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo, naime, tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo, između ostalog, da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. U studiju je koleginica Tijana Lukić.
1: U saopštenju Višeg javnog tužilaštva navodi se da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta pronađena dokumentacija plenuma Više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara prošle godine, gde se prvi put pominje zvučni top. Naš sagovornik je Srđan Barac, politički analitičar. Dobar dan i hvala što govorite.

0: te za naš program.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima, hvala vam na pozivu.
0: Tužilaštvo saopštava da postoje osnovi sumnje na izvršenje i drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa glavnom istragom na fakultetu i tvrde da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta. Šta to znači?
1: Pa vrlo je simptomatično bilo još od onog nesrećnog događaja, od one smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja se desila pod vrlo nerazjašnjenim okolnostima, da je otpor uprave Filozofskog fakulteta, ali i uprave rektorata bio izuzetno veliki, da policija ne uđe. Nerazumljivo je bilo zašto se opiru tome da dođe Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija, i to pre svega da dođe policija koja treba da izvrši istragu i uđe, i kako je došlo do te nesreće i kako je u stvari ta devojka, nažalost, nesrećno ispala kroz prozor i izgubila jedan život. Verovatno je razlog bio za takvu zbunjenost ili takav otpor uprava i filozofskog, ali i rektorata, jer su znali da u tim prostorijama se kriju mnogi dokumenti, mnogi dokazi za, možemo reći, najblažu ruku kvalifikaciju raznih krivičnih dela koje su se dešavale u prethodnih godinu i po dana. Jer tu je vrlo važno napraviti jednu vrlo jasnu razliku. Naravno da je postao dobar deo i studenata i dobar deo građana koji su izašli zato što su mislili da pokazuju određenu političku zrelost, određenu političku jasnoću, jer smatraju da treba nešto da se uradi nakon strašne nesreće u Novom Sadu. Ali je isto tako, ja mislim sada nakon godinu i po dana, vrlo jasno da je manjina njih to sve zloupotrebila, služila se i zloupotrebom njihovih emocija, manipulacijom njihovih emocija, ali i služila se i nečem što je nedozvoljeno, a to je kršenjem zakona. Pa smo tako imali slučaj u Novom Sadu gde su planirali da na nasilan način dođe do promene državnog uređenja, što se smatra krivičnim delom i zbog čega su i uhapšeni, procesuirani, a neki su i pobegli, pa jeste to baš simptomatično, pobegli u Hrvatsku i dalje se tamo nalaze. Razlog više da verujemo da je i Filozofski fakultet, ali i u Beogradu i u Novom Sadu, ali i drugi fakulteti, rektorat su služili u stvari samo kao mesto okupljanja, služili su kao neformalna i nezvanični štabovi, iako mi sve vreme insistiramo na tome, to jest bar ja, u javnom prostoru, da je problem zašto nisu politički subjekti kad se bave politikom. Jer kad vi imate politički subjekt, onda znate ko je odgovoran. Na čelu svake stranke postoji pravno odgovorno lice koje se može teretiti za takve stvari. Ovde su sa ciljem napravili situaciju u kojoj imamo nepolitičke subjekte, imamo nedefinisana pravna lica i sad ne znamo ko je zaista odgovoran što se sve to nalazi u zgradi Filozofskog fakulteta, što sve to nalazi u zgradi rektorata i ko je odgovoran na kraju krajeva što smo imali veliki broj i krivičnih dela i incidenata na ulicama i što smo imali jednu, ja bih rekao, možda najoštriju podelu u društvu, odnosno sukob koji je rezultirao da se napadaju i komšije, i braća, i prijatelji, i da se mi kao društvo nađemo u jednom stanju koje nije dobro i koje ne može nikako doprineti da naša država bude bolja i otpornija na trenutne izazove sa kojima se suočava, a to nije isključivo za Srbiju, već je to deo šire geopolitičkog procesa u kojem se svakako nalazimo i mi kao deo evropskih naroda i svi ostali evropski narodi se nalaze u jako komplikovanoj situaciji.
0: I šta možemo dalje očekivati i kako će se dalje odvijati postupak?
1: Mislim da postoji konsenzus u društvu, čak i onih koji su opozicijalno orijentisani, da tužilaštvo i policija rade konačno svoj posao. Radom tužilaštva nisu zadovoljni oni koji podržavaju vlast, ni oni koji podržavaju opoziciju, jer vrlo jasno da rade selektivno. Mi vidimo da većina tih procesa koji su pokrenuti protiv nedvosmisleno i vrlo jasno i očigledno aktivista tih blokaderskih pokreta ili plenuma, koji su kršili zakon i uopšte neupitno i vrlo jednostavno dokazati to, a bivaju puštani vrlo brzo na slobodu ili ne odgovaraju. I tu se stvorio jedan opasan presedan. Da neko traži poštovanje zakona i pravdu, kršeći zakon i ne insistirajući na pravdu. Mislim da to ne može da dovede do povoljne situacije u budućnosti. Mislim da samo dodatno može da produbi trenutnu krizu u društvu koja postoji upravo zato što imamo deo društva koje insistira na poštovanju zakona, na poštovanju pravde, Imamo drugi deo društva koji kaže, moramo reći naravno, manjinski deo društva koji kaže, ne, mi smo iznad zakona, iznad prava, zašto? Zašto mi imamo neke u njihovim viđenju velike ideje i ciljeve, a istorija nam je pokazala uvek, svi oni koji su skrivali za tako tih velikih ideja i ciljeva i tih utopističkih društava, da se krije nešto što je najčešće bilo za neko lično bogaćenje ili što se koristilo i služilo u cilju stvaranja određenih vrlo jasnih i definisanih ciljeva nekoga spolja. I za kraj, mi ne živimo na ostrovu utopije, iako je teško da živimo u savršenom društvu, jer čak i u idealnim zamišljenim uslovima ne postoji savršeno društvo, ali ne moramo da živimo u društvu u kojem ćemo imati takvu zloupotrebu emocijama, u kojima ćemo imati konstantne sukobe na ulicama i u kojima ćemo negirati postojanje demokratskog i političkog života u Srbiji.
0: A na šta ukazuje dokumentacija koju je pronašlo tužilaštvo?
1: Dokumentacija za sada ukazuje da je sve to bilo unapred pripremano kao što smo i najavljivali. Isto kao što je bilo vrlo očigledno da blokiranjem saobraćajnica velikih traži se incident na ulici koji služi kao pogonsko gorivo. Tako isto je ideja o nekakvom super soničnom oružju trebala da služi kao svojevrsni katalizator narodnog nezadovoljstva, ali i štapa, odnosno povoda za štap neke međunarodne zajednice koji bi se iskoristio protiv države, a onda i protiv njenog naroda. Kogod mislio da kada pozove na bilo kakvu intervenciju protiv sopstvene države, radi nešto u interesu sopstvenog naroda, moram reći da u najmanju ruku nije inteligentan, a ako bih bio i malo oštriji da kažem da je čak i vrlo zlonamjeran prema sopstvenom narodu, jer nikada niko spolja neće poželiti našoj državi i našem narodu nešto dobro, izuzev nekog interesa koji oni imaju. I to ne znači da mi ne treba budemo deo međunarodnog sveta, naravno treba da budemo, ali da moramo da znamo da mi jedini možemo da donesemo promenu našoj državi, narodu i uspeh, a da svi ostali spolja samo gledaju kako da nas u tome onemogući, jer to su zakonomernosti međunarodnih odnosa u kojima nema prijateljstva, u kojima nema ljubavi, u kojima postoji samo i jedino i goli interes.
0: Ako se dokaže da postoji krivično delo, koje delo je u pitanju i ko su odgovorna lica?
1: Jako je teško sad dati takvu kvalifikaciju, pošto imamo više različitih dokumenta koji su pronađeni, ali svakako da za sada to što smo saznali govori da je bilo više krivičnih dela. Pre svega jedno jeste pripremanje i izvršenje možda određenog, ajde da kažemo, narušavanja javnog reda i mira, jer je to ono što je bazično se desilo. Ali da li je bilo i težih, moramo vidjeti sve dokaze. Da li je bilo i težih krivičnih dela, moramo vidjeti sve dokaze.
0: A ako se dokaže da postoji namerna simulacija, kome je onda ona trebala i zašto?
1: Dva su pravca. Jedan je kao katalizator za unutrašnje nemire i kao svojevrsni katalizator za društveni bunt koji bi trebao da dovede do nasilne promene državnog uređenja, što se zove, kao što i svi sami znate, državni udar. A drugi pravac je bio da se Srbija po ko zna koji put ponovo prikaže negativno u međunarodnim krugovima i da se na taj način traži intervencija određene međunarodne zajednice koja, videli smo kako izgledala 90. godina prema Srbiji, koliko je štete nanela srpskom narodu, da smo tek sad donekle uspeli da se oporavimo. Iako nikada se nećemo potpunosti oporaviti jer smo bili toliko dugo stalno loši momci i država i narod koji su karakterisani negativno i koji su zbog toga trpili ekonomske, finansijske, privredne, kulturne sankcije koje su rezultirale da kada 30 godina stojite u mestu, onda i nazadujete da ne možete vi za par godina to da nadomestite. I sada kada Srbija je uhvatila ekonomski zamah, kada je uhvatila privredni zamah, trgovinski zamah, kulturni zamah, kada je ponovo vratila svoje mesto, to je da je neprikosnoveni lider u regionu, ponovo imamo takve težnje da neko iz Beograda, neko iz Srbije traži argumentaciju za neke tamo spolja koji bi je prikazali kao negativnu, kao lošu, kao nazadnu, kao problem koji treba da se reši.
0: Gospodine Barac, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: O ovoj temi razgovaramo i sa profesorom bezbednosnih nauka Miroslavom Bjegovićem. Profesore Bjegoviću, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnih radnji na Filozofskom fakultetu došlo do podataka koji ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela. Kako vi komentarišete podatke do kojih je došlo tužilaštvo?
2: Ja mislim da je ovo jedno od udarnih vesti u posljednje vreme, zato što, moram da kažem tako, napokon naše institucije smatram da rade upravo onaj deo posla zašto su i namenjene, a njihovo saopštenje se u ovom slučaju odnosi na slučaj zvučnog topa, gde iz čega upravo vidimo da su tu postojale određene planirane aktivnosti, a upravo od strane organizacije plenumaša, njihove, da kažem, grupe koja je bila zadružena za bezbednost, gde su krajem januara prošle godine upravo se razmatralo pitanje kako da se fingira, da kažem, upotreba zvučnog topa na protestima 15. marta. Upravo do ovih činjenica se i saznanja došlo pri, ajte da kažemo, oduzimanju određenih dokumenata vezanih u prostorijama Filozofskog fakulteta, gde su ti plenumi i održavani, iz čega se došlo do određenih saznanja da su te aktivnosti bile upravo usmerene u ovakvom pravcu. Hoću da kažem da istina će negde sigurno izaći na videlo na osnovu sad i ostalih predistražnih radnji koje će sprovesti služba ili odelenje za borbu protiv terorizma u okviru uprave kriminalističke policije, gde svi oni koji su učestvovali u toj grupi na pripremi i izvođenju tih radnji, simulacije i prikazivanja da je zvučni top upotrebljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, lica koja su, da kažem, učestvovali u tome, biće ispitana, obavit će se sa njima određeni razgovori kako bi se saznalo kompletna uloga pojedinaca koji su učestvovali, moram da kažem tako, zakonski naravno, u onom delu vršenja krivičnog dela. Ono što je meni jako interesantno, da ipak moramo reći da se radi o jednoj ozbiljnijoj organizaciji, iako ti pojedinci, a mislim ubrzo da ćemo i čuti njihova imena, mnogi će smatrati da nisu oni bezbednosno edukovani ili da možda nisu bili sposobni za izvođenje ovakvog jednog, moram reći, bezbednosno obaveštajnog događaja 15. marta, ali sam siguran da njihova zamisao ili kreacija događaja nije lično njihova. Za mene ovo jeste proizvod ili aktivnost određenih stranih obaveštajnih službi, koje zajedno ili u korelaciji sa grupacijama iz Srbije koje su učestvovale u pokušaju izvođenja obojene revolucije ili nasilne smene vlasti, su negde imale isti zadatak. Mislim da bez te pomoći strane obaveštajne apsolutno se ne bi ni došlo na jednu ovakvu ideju. Iako moram da kažem da poprilično je ovo sve negde i dobro organizovano, ali naravno neuspešno. Ono što sam siguran da je našem sistemu nacionalne bezbednosti i onaj koji je uključen za zaštitu prvenstveno svih onih bezbednosnih udara na Republiku Srbiju, na njen sistem ili na aktuelnu vlast, bez obzira, mislim, koja je, ali koja radi, sistem koji radi na zaštiti svih državnih institucija ili pojedinaca, je imao određena saznanja i naravno da smo svi bili sigurni da se ne može govoriti o zvučnom topu kojeg apsolutno Republika Srbija, ali prvenstveno Ministarstvo unutrašnjih poslova nema, to jest ne raspolaže s takvim sredstvom. Prvenstveno ono jeste zabranjeno za upotrebu mislim da je jednom bilo upotrebljeno na prostoru američkih država, također u slučaju razbijanja demonstracija, i poznato je da taj zvučni top radi na frekvenciji preko 130 dB.

0: si bila.
1: Ako se priča o simulaciji upotrebe zvučnog topa dokaže, šta je bio cilj simulacije?
0: Pa, cilj ili glavni zadatak simulacije ili da se pokaže da je to država upotrebila, jedno je da se radi onda o nelegalnom sredstvu kojeg Ministarstvo unutrašnjih poslova ima ili s njim raspolaže i upotrebljava ga u borbi ili u razbijanju recimo mirnih demonstracija, to jest napadima na svoje građane, što bi bilo prikazano da država je spremna da upotrebi i nedozvoljena sredstva koja naravno mogu i da nanesu određene zdravstvene, da kažem, probleme ili poteškoće.
1: E, upravo to bi bilo moje sljedeće.
0: Zbog tog razloga je bila i organizana upravo i aktivnost prijema nekih određenih lica na medicinske preglede. Znači, to je nešto također što ćemo vidjeti u samoj istrazi, da je to bilo unapred planirano da se prime na lekarski pregled kako bi se eventualno konstatovala povreda slušnog dela.
1: A kakve bi bile posljedice da je zvučni top zaista upotrebljen?
0: Pa mislim da bi to bilo iskreno nedopustivo i što bi bilo apsolutno za osudu svakog građanina ili bilo kog pripadnika našeg sistema bezbednosti upotrebiti nešto što je nedozvoljeno. Postavlja se pitanje i onda ko je to uvezao, čiji je proizvod, zašto je to upravo u našem sistemu bezbednosti. Mislim da su očekivali oni koji su i pripremali ovu aktivnost i reakciju zvaničnih evropskih institucija, prvenstveno Brisela, kako bi se također onda tako nešto usudilo. A mislim u tom celom prikazu, nazovimo udara na masu, to jest upotreba zvučnog topa, očekivala se reakcija jedne velike mase ljudi koja je naravno i bila tog dana prisutna. Očito je bila potrebna jedna kritična masa sa kojom bi se na osnovu manipulacije izazvao gnev, bes upravo prema organima reda i prema samoj vlasti koju bi možda trebalo skinuti u tom slučaju nasilnim putem. I mislim da je to bio glavni cilj, ali kažem, ono upravo što je izjavilo ili što smo čuli saopštenje višeg javnog tužilaštva nam ukazuje upravo na jednu organizovanu aktivnost oni koji su želeli lažno nešto prikazati u Beogradu, da je to počinila aktualna vlast kako bi se izazvao gnev i revolt mirnih protestanata građana u tom momentu.
1: I profesore, za kraj recite nam, strane bezbednosne agencije su na poziv države još pre godinu dana izrekle svoj sud da nije bilo upotrebe zvučnog topa. Ipak u delu javnosti to je ostalo kao usvojena istina. Šta su onda posljedice te simulacije i kako se to kvalifikuje u nauci o bezbednosti?
0: Pa mislim prvenstveno Ruska služba bezbednosti, Federalna služba bezbednosti, gde su upravo njihovi eksperti i bili prisutni na našem prostoru ili na prostoru prvenstveno grada Beograda svojim izveštajem i svojim uvidom u neke, da kažem, u stanje koje je tad prikazano, su nedvosmisleno zaključili da zvučni top u tom momentu nije upotrebljen. Oni ne ulaze da li ga Srbija ima ili nema, to je možemo da pitamo naše institucije koje su već dale na to odgovor i to je nešto što je kvalifikovano tako i kažem ja neko kao koji jesam u sistemu nacionalne bezbednosti Republike Srbije, taj deo mogu odgovorno da kažem da Srbija apsolutno ne posjeduje takvo sredstvo, posjeduje jedno slično sredstvo koje služi za doslovno pojačavanje zvučnog signala ili prenosa govora na daljnim, na određenim udaljenostima pri također određenim upozorenjima ili također i pri razbijanju demonstracija, da kako bi se čuli znakovi upozorenja od strane onih lica koje žele da se obrate, da kažem, tim učesnicima.

0: da li u nemirima ili nekim drugim kriznim situacijama, i to je već uređaj koji je poznat javnosti. Rad 400, mislim takva mu je oznaka, ali kažemo radi na nekim drugim frekvencijama koje nemaju efekat niti imaju snagu zvučnog topa. Tako da mislim da će ova istina ubrzo biti obelodanjena u punom smislu, i mislim da svim građanima Srbije treba biti jasno zašto je jedna ovakva aktivnost trebala biti sprovedena upravo 15. marta, šta je bio njen glavni cilj. I moram da kažem, ne znam da li će i taj deo biti u javnosti, ko je to doslovno organizovao spolja, i namjera nam je jasna, ali kažem, ja prvenstveno uvijek govorim o onom delu obaveštajno-bezbednostnih sistema službi iz regiona koje imaju zajedničke ciljeve u smislu destabilizacije Srbije ili zaustavljanja generalno Srbije na tom putu, i naravno dovođenje neke druge vlasti koja odgovara zapadnim centrima moći.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Za naš program su govorili politički analitičar Srđan Barac i profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U središtu pažnje aktuelna dešavanja u vezi sa sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Memorandum o razumevanju potpisan je pre sastanka najavljenog ranije za danas u Švajcarskoj i ti razgovori su u međuvremenu otkazani, odnosno prema pojedinim tumačenjima samo odloženi. Smirivanje tenzija dovelo je do povećanja saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, ali nastavak sukoba u Libanu preti da ugrozi čitav proces. U kojoj fazi pregovora ili rata se sada nalazimo, tema je ovog dela emisije. U studiju Mijet Kostić iz organizacije Novi treći put. Dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Evo, dogovarali smo gostovanje pre par dana, okolnosti su se zaista više puta promenile, ali da, ono što sada znamo, to je da je memorandum potpisan, donekle se krenulo ka miru, pa eto da pokušamo nekako da rekonstruišemo šta se sve to dešavalo od početka sedmice. Dakle, trebalo je danas da dođe do potpisivanja, umeđu vremenu memorandum potpisan elektronski. Šta mislite, šta je dovelo do odluke da se to, dakle, što pre učini, a ne da se sačeka, za danas je zapravo bila najavljena svečana ceremonija?
5: Da, pa to je sad dosta nejasnoćim. Mi smo videli da i nekako smo bili iznenađeni i da je samo potpisivanje memoranduma uopšte došlo u ovom momentu. Sad ono što je razlog, ono što su zvaničnici objavili, J.D. Vance je pomenuo da eto neće stići na sastanak. Iranska delegacija ništa kroz javne ove kanale komunikacije nije pomenula. Tako da ostaje samo da nagađamo. Ono što može biti jedan od mogućih faktora jeste upravo taj problem sa Izraelom i Libanom koji ste pomenuli i vrlo je moguće da možda Amerikanci žele da umeđu vremenu probaju i da ubede Izrael da primiri svoje delovanje na jugu Libana i da nekako se otpočne to formalno pregovaranje i to zvanično potpisivanje uživo kroz mogućnost da, dakle, ratna dejstva i u Libanu u tom momentu budu prekinuta. Tako da bi to možda bilo, imalo veći efekat za javnost i možda malo više dalo legitimitet samom memorandumu ukoliko bi, pošto i u prvoj odredbi samog memoranduma piše da sva ratna dejstva, uključujući Iran i Liban, će biti prekinuta, ali vidimo da je na terenu druga situacija, tako da vrlo moguće da zbog tog momentuma i Amerikanci čekaju da možda neke dodatne konsultacije sa Izraelom izvrše, pa da onda u momentu kada stvarno prestanu sva ratna dejstva, dođe i to do tog formalnog početka pregovaranja koje treba traje narednih 60 dana.
4: Čini se da smo ipak dobili nekako pomirljive izjave, makar one koje smo mogli da čujemo, to je bilo da konkretno od J.D. Vance-a, koji je čak na neki način opravdao, da tako kažem, iransku delegaciju da je iz logističkih razloga njima prosto problem da dođu na vreme. Možda i to daje određenu nadu da će se zaista pregovori nastaviti onako kako su i planirani, ali da se vratimo sad i na tu samu odluku Donalda Trumpa da praktično potpuno bez najava u videokomunikaciji ili na neki način elektronski, kako je saopšteno, potpiše memorandum zajedno sa iranskim predsjednikom

0: Pezeškijanom. Šta je dovelo do toga? Dakle, da li Trump samo nije mogao da sačeka da to neko učini uživo, dakle, umesto njega, ili je ipak i to bio način da se malo ubrza ceo proces?
1: Pa ja bih rekao da je tu više faktora. Jedan od, naravno, glavnih faktora jeste i sama okolnost. Dakle, što duže traje blokada i američka ekonomija i globalna ekonomija, pa čak i iranska, ispaštaju. Mi smo videli u prethodnih mesec dana da su analitičari sve više pričali o tome da čak i domaće rezerve nafte koje ima Amerika su na izdisaju. Videli smo čak i neke pritiske od strane američke vlade na velike naftne kompanije da stave više nafte u promet, što je nekako opet bio alarm da situacija malo izmiče kontroli i da je za, dakle, dobrobit čitave svetske ekonomije, ali i Amerike, bolje da se ta deblokada što pre desi. I onda smo nakon toga videli i bilo je najavljeno da će za vreme, to jest pre početka svetskog prvenstva, biti potpisan neki sporazum, i Trump je u nekim svojim objavama i na društvenim mrežama najavljivao da će, ne znam, za dve nedelje, za nedelju dana objaviti potpunu pobedu nad Iranom. Mislim da je skup svih tih okolnosti i pre svega ta najava domaćoj javnosti nekako ubrzala Trumpa da on sad mora po svaku cenu makar nekakav sporazum ili memorandum da potpiše, da mu ne bi rejting još više pao, jer vidimo da od početka, ne samo rata u Iranu, već i pre toga od intervencije u Venecueli, konstantno ima negativan rejting. I na primjer The Economist, koji meri svaki dan rejting Donalda Trumpa, sada je to palo na 30 i nešto posto odobravanja, što je rekordno nizak rejting za Trumpa. Tako da ja mislim da je skup svih tih okolnosti njih naterao da oni potpišu to po svaku cenu što pre, a to se možda može videti i u samom memorandumu, jer su neke najkritičnije tačke gde su najtvrđe pozicije imali i Iran i Amerika ili izostavljene ili nekako šturo napisane u samom memorandumu, pa je onda ostavljeno ovih 60 dana da se konkretnije govori o tim tačkama. I pre svega to se odnosi na pitanje nuklearnog programa Irana i odnosi se naravno na, dakle, dalje vojne operacije, proxy grupa ovih militantnih koje Iran finansira. Dakle, videli smo da sve ono gde bi bila tačka nekog dodatnog nerazumevanja ili preskočeno ili samo onako usput objašnjeno, a ostavljena je mogućnost da se kroz, dakle, dalje pregovore dodatno te tačke odrede. I ono što je možda najbitnije, u ovoj poslednjoj tački navodi se da rezolucija Saveta bezbednosti će na neki način biti kruna čitavog sporazuma, tako da se čeka i taj međunarodni legitimitet. Ja bih rekao da je to možda i namenski toliko šturo napisano da bi se naravno kupilo vreme za dodatne pregovore i za dodatno pozicioniranje i Irana i Amerike. Tako da vidimo da s jedne strane dobra je stvar što je uopšte memorandum potpisan i što će naravno trgovina krenuti neometano da funkcioniše u samom Moreuzu, ali vidimo da tu i dalje je daleko od nekog sveobuhvatnog primirja ili nekog dugoročnog dogovora, jer sve ove pojedine i najkritičnije tačke tek treba da budu i implementirane, a i predmet ovih pregovora koje, kao što vidimo, nisu ni počeli.
0: I dalje ne počinju. Vratit ćemo se kasnije na te potencijalne razloge zbog čega se Trump odlučio na, pa možda možemo reći, i popuštanje. Ali evo konkretno, dakle, vi ste sad i pomenuli neki od tačaka, zapravo jesu obuhvaćena sva pitanja o kojima se do sad razgovaralo, ali neka nisu ni na koji način definisana, ali, dakle, između ostalog tu se navodi prekid borbi, odustajanje Irana od nuklearnog sporazuma, razgovore o ukidanju sankcija, naravno otvaranje Ormuza. I, kao što smo i rekli, dakle, 60 dana da se dogovore tehnički detalji oko tih nekih najspornijih pitanja. Gde sad ovde možemo da očekujemo najviše problema? Ovo jesu bile teme koje su na neki način i dovele do sukoba i zapravo onemogućavale da pregovori krenu sve ovo vreme.
1: Da, pa ja bih rekao na prvo mesto nuklearni sporazum kao najkritičnija tačka. Dakle, videli smo da i u toku pregovora su se menjale pozicije, pre svega američke administracije. Dakle, prvobitna pozicija Amerike je bila da Iran ne sme da ima nuklearnu bombu i da to neće dozvoliti ne samo Donald Trump, ni jedan američki predsednik. Ono što je u toku pregovora, dakle, kada su ih vodili Steve Witkoff i ovaj ministar spoljnih poslova Rakči, u jednom momentu je bilo pomenuto da će Iranu biti dozvoljeno da zadrži, dakle, taj civilni nivo obogaćenja uranijuma, koje je negde 3-5% obogaćenja, a da će zalihe koje su, dakle, uranijum koji je obogaćen mnogo više od toga, dakle, preko 60%, biti ili uništene ili nekako izvežene iz Irana, što naravno isto logistički komplikovano za organizovanje. Ali onda smo videli da je u toku samog rata američka pozicija postala još tvrđa. Dakle, ono što je bila poslednja pozicija Steve Witkoffa i tog pregovaračkog tima, bila je da Iran treba u potpunosti da demontira čak i taj civilni deo nuklearnog programa, što je naravno bilo neprihvatljivo za iransku delegaciju, i mi vidimo da je u ovom memorandumu na neki način nagovešteno da će se Iran odreći, dakle, nuklearnog programa, ali nije ni jedna konkretna odredba napisana da li se to odnosi na vojnu, na komponentu koja može dovesti do nuklearne bombe, ili se odnosi i na civilnu. Ja bih rekao da će tu biti najveća tačka sporenja i u ovih narednih 60 dana, pre svega zato što se Iran plaši da ako bi on u potpunosti demontirao svoj nuklearni program, da će imati jedan adut manje u, dakle, bezbednostnom smislu, i oni se pozivaju na primer Libije, koja je 2003. godine potpuno razmontirala nuklearni program i uništila svoje zalihe uranijuma, i 2011. se desila revolucija kojom je i smenjena vlast i desio se puč, i evo države i dan danas u građanskom ratu. Oni, na primer, smatraju da se to nikad ne bi desilo da je postojao nuklearni program, jer bi onda ulog bio mnogo veći i bezbednost samog režima bi bila

0: sigurnije. Dakle, u tom smislu Iran želi po svaku cenu da izbjegne bilo kakvo uništenje u potpunosti nuklearnog programa. Ono gde bi kompromis mogao da se napravi, to jeste da Amerikanci dozvole, dakle, tu civilnu komponentu 3 do 5% obogaćenja, ali da onda redovna komisija i inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju redovno posećuje, dakle, ta postrojenja i da Iran sarađuje kao što je to bilo i pre nego što se Donald Trump povukao iz nuklearnog sporazuma. Tako da vidimo da tu postoji možda i najveće nerazumevanje između i nepoverenje između dve delegacije, ali kompromis nije nemoguć i ukoliko se dozvoli ta civilna komponenta, mislim da će to biti vrlo lako prodato i američkoj javnosti i iranskoj javnosti.
1: Da, moramo povremeno da se setimo da smo na ovoj sličnoj tački zapravo i bili već pre 10 godina bez sukoba do krize do koje je došla i dakle svih ostalih posljedica koje smo imali. Čini se da je ipak možda se sad deluje da je Donaldu Trumpu nekako prepotrebno primiri, ali očigledno je da je Iran spreman na određene ustupke, možda se to tako ne predstavlja u iranskoj javnosti, ali kada analiziramo zaista vidimo da postoje određene tačke gde se i Teheran povlači, odnosno pokušava da razgovara, ali ono na čemu se zaista sve vreme insistira jeste Liban, odnosno da se moraju zaustaviti sukobi Izraela i Hezbolaha na jugu Libana, odnosno da Tel Aviv odustane od akcija. Kada gledamo i ono što se dešavalo u toku dana i prethodnih dana, čini se da Izrael ne želi da odustane od napada na jugu Libana, da čak postoji mogućnost eskalacije. Koliko je moguće u ovom trenutku da Izrael zaista može da vodi toliko samostalnu politiku da zapravo ne poštuje ono što smo čuli donekle da je dogovoreno sa Donaldom Trumpom?
0: Pa videli smo do sada da deluje kao da može i da je vrlo, vrlo verovatnije da Trump ne može u potpunosti da kontroliše, dakle, politike Izraela, ali može da utiče na neku, možda, na neku deeskalaciju, da ukoliko Izrael ima mnogo veće namere, da će on odustati od tih najvećih vojnih akcija, ali da će kroz neki dogovor sa Amerikom ipak ograničeno delovati u Libanu. I tu, naravno, je problem, dakle, ne samo delovanje Hezbolaha i Izraela direktno, već je tu upravo i dodatni problem finansiranje, ne samo Hezbolaha, nego svih tih šiitskih organizacija od strane samog Irana. Tu se, na primjer, otvara novo pitanje: ukoliko sad budu povučene sankcije Iranu i ukoliko budu odmrznuta neka sredstva, to se nešto pretpostavlja da je preko 20 milijardi dolara vrednost tih sredstava, jedan deo američke javnosti i jedan deo administracije, koju, na primjer, predstavlja Mark Rubio, smatra da Iran i dalje može da iskoristi ta sredstva da nastavi da finansira ono što oni nazivaju osovinu otpora na Bliskom istoku. Dakle, tu se podrazumeva i Hezbolah i Hamas i Huti u Jemenu i neki šiitski milici u Iraku, i oni smatraju da bi to onda samo dodatno produbilo sukobe, jer ukoliko te grupacije nastave da dobijaju i podršku i logističku i finansijsku iz Irana, onda jednostavno rat se neće tek tako zaustaviti, a Izrael će naravno imati onda dodatni argument da kaže da je u pitanju samoodbrana ili preventivni napad na Hezbolah kako se ne bi desio ponovo neki teroristički napad na teritoriji samog Izraela. Tako da vidimo da dok god se ne razmontira čitav taj sistem koji postoji, to uvek ostavlja prostor za neku dodatnu eskalaciju i uvek će Izrael da ima argument nacionalne bezbednosti da napadne, dakle, možda ne samo i Hezbolah u Libanu, nego možda i neke druge susedne zemlje gde se nalaze te proksi grupacije. Tako da vidimo da bi, ja mislim, ključ čitavog rešenja bilo da Iran zaista se negde obaveže kroz neki pismeni sporazum, da li će to biti rezolucija Saveta bezbednosti ili možda neke dodatna dokumenta koja budu potpisana, da jednostavno odustane od finansiranja tih proksi grupacija na teritorijima drugih država i da na taj način Iran efektivno prestane da bude pretnja i za Izraela i za druge zalivske zemlje i da na neki način se to neutrališe i da to bude uvod u normalizaciju odnosa u samom regionu. Tako da mislim da je to verovatno jedna od stvari koja će se diskutovati u narednih 60 dana.
1: Na koliko bi Iran bio spreman, naravno postoji, kao što ste i rekli, verovatnoća da to odustajanje od podrške određenim grupama uđe u taj neki konačni sporazum, a koliko bi Iran zapravo bio spreman da na neki način u ovom trenutku ne prihvati potpuno odmrzavanje sredstava koje se zahteva. Dakle, sigurno je da bi to i bio jedan jak argument prema domaćoj javnosti da se verovatno povuku određeni potezi.
0: Pa da, svakako, ono što je neki kompromis koji je isto naznačen u ovom memorandumu jeste da, dakle, se odmrznu sredstva i za pojedince i generalno da se odmrznu sankcije prema Iranu, ali da se takođe i Amerika povuče sa nekih pozicija, dakle, u Bahreinu ili da se peta flota povuče potpunosti iz zaliva, to bi bio neki možda čin pokazivanja obostranog poverenja, dakle, da jedni i drugi zaista imaju želju da se situacija deeskalira. Ono gde bi tu Iran mogao u svojoj javnosti da proda, da kažemo kolokvijalno, kao pobedu, jeste da su oni uspeli da, eto, nadmudre Amerikanci da dovoljno dugo izdrže u ovom ratu i da onda uz sve i gubitke i štete i dalje dobiju bolju poziciju nego što je bila nuđena tokom čitavih ovih pregovora, a to je da su u potpunosti odmrznu sredstva i da se sankcije povuku. Tako da ja mislim da je mnogo lakše trenutno iranskom rukovodstvu da ovo predstavi kao svoju pobedu unutar svoje zemlje nego što je to moguće Donaldu Trumpu, jer vidimo da od kako traje sukob, on je konstantno, kao što smo pomenuli, imao negativan rating, ali i dolazio u nesuglasice i sa članovima sopstvenog kabineta, a i sa saveznicima, pre svega mislimo tu na Izrael. Tako da mislim da je situacija možda u javnosti i u nekom PR smislu mnogo povoljnije za Iran da se ovo predstavi javnosti kao iranska pobeda, nego što to Donald Trump može da predstavi unutra Amerike.
1: Pa dakle, koliko god je nekako možda u prvoj polovini sukoba delovalo, dakle, da je iranski režim i uzdrman i eliminisan je gotovo celokupan državni vrh, dakle, i sam tadašnji ajatolah Ali Hamneji, umeđu vremenu nekako, i o tome smo i govorili, situacija promenila, dakle, sada se čini da Trump ima veće probleme da predstavi i koji je zapravo cilj ovog rata, i on je i sve vreme i nekako menjao u javnim istupima koje ciljeve zapravo postavlja pred američke snage. Pominjali smo delimično, ali evo sad da nekako zaokružimo taj deo priče, koliko bi, uslovno rečeno, neuspeh u sukobu, u ratu sa Iranom mogao da izazove probleme Trumpu i u javnosti, naročito pred izbore, dakle, koji na polovini mandata koji nas očekuju u novembru?
0: Da, pa ja bih rekao da je tu najveći problem što Amerika zaista jeste više postigla zaista na terenu nego što to može da se predstavi ili opravda domaćoj javnosti. Dakle, vi imate s jedne strane činjenicu, dakle, veliki vođa Hamenei koji je 40 godina uzvikivao smrt Americi i pozivao narod na revoluciju protiv velikog šeitana, je eliminisan u prvom napadu. I ne samo on, dakle, i vrhovne vođe revolucionarne garde, predstavnici obaveštenih službi, čak u onom prethodnom napadu su i neki najveći nuklearni naučnici pobijeni, opet nuklearno postrojenje su dodatno desetkovana, tako da Iran jeste izašao dosta oslabljen iz ovog sukoba i ono najtvrđe jezgro koje je možda bilo i najekstremnije za pregovaranje je eliminisano. Ono što je tu naravno zakomplikovalo situaciju, što je nakon tog prvog talasa eliminacije došlo do neke stagnacije u daljim napredovanjima i zbog toga se ne vidi to kao neka velika američka pobeda, nego se vidi kao neki rat koji se odugovlačio bez ikakvog konkretnog cilja. Ono što ja svakako mislim da će biti rezultat ovoga jeste da režim je možda trenutno u nekom kratkoročnom roku dobio možda dodatni legitimitet od strane iranskog naroda, jer naravno pogotovo revolucionarna garda koja je to branila državu od i Izraela i Amerike, ali mislim da na duge staze ovo jeste uvod u neku dezintegraciju režima, jer smo mi videli, pogotovo poslednji pregovori su otkrili da je i samo rukovodstvo razjedinjeno, da tu nema jasnih definisnih stavova, imate umerene predstavnike kao što je predsednik Pezeškijan ili ministar spoljnih poslova, imate opet predsednika parlamenta Galibafa koji na neki način predstavlja tu tvrđu struju koju okuplja i bezbednostni aparat i obavešteni, ali i dalje on se pokazao kao čovek koji je bio spreman da napravi kompromis sa Amerikancima i naravno novi veliki vođe, dakle Hamnej mlađi, nije neka figura od autoriteta kao što je bio njegov otac. Dosta su u javnosti spekulisali da li on uopšte živ, da li je on sposoban da se pojavi negde

0: Tako da ja bih rekao da je taj teokratski deo režima možda izgubio svoj momentum i svoju snagu, dok možda Revolucionarna garda i dalje kao eto odbrambena neka organizacija ima legitimitet u iranskom narodu, ali mislim da će se tek posledice i nezadovoljstvo, bez obzira na obnovu koja se dakle navodi 300 milijardi dolara za obnovu Irana, da će ovo biti uvod u neku možda demokratizaciju ili neki ponovno novi talas nezadovoljstva unutar Irana, što ćemo na duže staze videti kao možda strateški američku pobedu. Ali u ovom momentu, kada je Trumpov rating već toliko narušen, kada je on i menjao izjave u javnosti oko toga šta je cilj, dakle, da li je smena režima, da li je cilj samo neutralisanje pretnje, mislim da je sad prekasno da on može šta god da se desi da značajno poboljša svoj rating i da će svakako ovakav ishod se negativno odraziti na izbore u novembru na pola mandata, pogotovo što je Trump izgubio, dakle, poverenje ne samo demokrata i generalno opozicije, nego on izgubio poverenje i svojih najbližih MAGA pristalica koji su na toj politici neintervencionizma njemu i dali glas, a s druge strane on je izgubio i poverenje ovih tvrđih neokonzervativaca koji smatraju da on može nije ni dovoljno agresivno pristupio Iranu. Tako da vidimo, ja bih rekao da je Trump u mnogo lošijoj poziciji i da je ono što je percepcija javnosti mnogo lošije nego što je zaista Amerika dobila na terenu. Tako da vidimo da ta medijska komponenta je možda najskuplje koštala Trumpa.
1: A i kompromis će svakako biti neophodan na obe strane. Evo da probamo samo u nekoliko rečenica da zaključimo u ovom trenutku, dakle kada vidimo šta se sve događalo prethodnih dana, čemu smo sada bliži? Dakle, nastavku pregovora, nekom novom odlaganju direktnih razgovora ili nam možda, nažalost, ipak i preti obnavljanje sukoba, ukoliko se ova stagnacija nastavi?
0: Pa videli smo da jedna i druga delegacija i dalje imaju tu dozu nepoverenja da će se odredbe poštovati i čak je i Trump najavio da nije isključena mogućnost ponovnih sukoba ukoliko ne dođe do nekih pomaka u pregovorima, ali ja bih rekao da je ovo sad svakako samom situacijom da će Moreus biti odblokiran i da se najavljaju i bilateralni pregovor između Irana i Omana o tome kako će se plovidba kontrolisati. Mislim da je ovo svakako uvod u neku širu deeskalaciju i svakako uvod u neki možda novi set pregovora, da možda čak i na multilateralnom nivou, i da nakon ovoga ne verujem da će eskalacija kao što je bila do sad biti moguća i da čak uz stagnaciju i možda neko dodatno zatezanje jedne i druge delegacije, da će dugoročno ovo biti uvod u novu fazu koja će, nadamo se, u nekom skorijem roku obuhvatiti i druge zemlje kao što su Izrael, Liban i ostale zalivske zemlje, i mislim da je ovo put ka nekom dugoročnom miru koji naravno uvek može biti prokutska, ali samo činjenica da su i jedna i druga delegacija popustile u najtvrđim stavovima ukazuje na pozitivne tendencije i u Iranu i u Americi.
1: Svakako pratit ćemo dešavanja narednih dana. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je Mijed Kostić iz organizacije Novi treći put. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Branislav Jerković, Saša Hajdin, Tijana Lukić i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.
4: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.

Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno.

0: Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim. Naravno, pustio sam ga. Meni se i onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, za uzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči. Po vozačke u Ljermontovu, sledeći.
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Eko.
4: Tačno je 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
5: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine s ciljem izazivanja panike.

0: politike nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana s tim slučajem. U saopštenju se navodi da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta pronađena dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi, krovne radne grupe za bezbednost održanog 22. januara prošle godine, gde se prvi put pominje zvučni top. Da čujemo šta se još navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.
1: Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio zvučni top, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio masan odgovor iz Brisela, kao i da je u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu zvučnog topa, sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države. Policiji je naloženo da identifikuje lica koje su učestvovala na sastanku krovne radne grupe za bezbednost 22. januara 2025. godine i da sa njima obavi informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio jedan mastan odgovor iz Brisela, kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka. Takođe je potrebno da se identifikuju sva lica koje su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, koji je održan dana 15. marta 2025. godine, simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podeljene, ko je odredio prostor na kome će se navodno inscenirati upotreba zvučnog topa, zašto je došlo do skidanja prsluka redara, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari skinu prsluke i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mesta okupljanja sa ulice, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta beže sa ulica na trotoare i da se razilaze napuštajući protest. Naloženo je i da se obave razgovori sa svim licima koje su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. godine u Beogradu upotrebljen zvučni top, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu zvučnog topa. Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posljedica od zvučnog topa.

0: oglasila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ona smatra da su svi znali da je priča o zvučnom topu lažna i zahteva da se sprovede detaljna istraga o celom slučaju.
1: Ono što je neverovatno je što smo mi sada saznali da je ta laž planirana. Više od mesec i po dana planirali su, organizovali su je, trenirali su ljude da bi pokazali da naš predsednik Aleksandar Vučić nije čovek, nego da je monstrum, da je ubica, da ne preza od toga da puca narodu u leđa. Laž, zvučni top, priprema takve laži je pucanj u predsednika Aleksandra Vučića i to je pucanj u Srbiju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
0: Ocenu da se radi o pokušaju izazivanja građanskog rata je ponovio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova tim povodom navodi se da je ogoljen plan osoba koje vode hibridni rat protiv Srbije, čiji je deo bilo i plasiranje dezinformacija o navodnoj brutalnosti policije. Dačić navodi da je sada zvanično dokazana, citiramo, brutalna laž o tome da je policija na Slaviji upotrebila zvučni top i da to nije bila nikakva greška niti proveravanje informacija. Scenario je prema njegovim rečima planiran unapred, što se sve dešavalo dok su policajci maksimalno profesionalno i uzdržano radili svoj posao, čuvajući javni red i mir. Dačić je poručio da će MUP pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je istakao da je priča o navodnom zvučnom topu razrađivana dva meseca pre protesta 15. marta, što je po njemu dokaz da su, kako je rekao, blokaderi lagali za medalju i da je njihov cilj da unište Srbiju.
2: Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike.
3: Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je na e-mail uprave tužilaštva u Beogradu poslalo više pretnji. Pretnje su upućene predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužilacu u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija. Povodom saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova na sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica.
2: Slušate Vesti u 19. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, naveo je Vučić na Instagramu. Zahvalio je profesoru Saksu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno.
3: Predsednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD, Stelom Li, o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Uputio je poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo 2027.
2: Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende. Premijer Macut je naveo da su razmatrali aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan. Istakao je da Srbija ostaje posvećena reformama koje doprinose jačanju institucija, unapređenju vladavine prava i daljem ekonomskom razvoju zemlje.
3: Evropska unija, zemlje Kvinte i Eulex uputili su pismo vlastima u Prištini u kojem podsjećaju da je upotreba simbola i zastava zajednica na Kosovu i Metohiji pravo koje je zaštićeno ustavnim i zakonskim okvirom i pozivaju na njegovu doslednu i nediskriminaciju.

0: i kiseonik kroz ponovnu razgovor, a to je da umesto sankcija logika ekonomskog interesa stabilizacije može da postane jača poluga od logike sankcije koja je sada primenjivana i negde se ceni da bi možda to moglo najviše da privoli Iran da se reši to najosetljivije bezbednosno pitanje koje Sjedinjene Američke Države imaju s Teheranom, a to je pitanje iranskog nuklearnog programa.
1: Iranski zvaničnici su poručili da neće naplaćivati brodarinu u Ormuzskom moru za narednih 60 dana, ali i da se svaki brod mora najaviti vlastima u Teheranu i od njih dobiti odobrenje za prolazak. Pozitivne posledice najavljenog dogovora već se osjećaju. U četvrtak je kroz Ormuz prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj dnevnih prolazaka od sredine aprila.
2: Kijev intenzivno razgovara sa Vašingtonom i neformalno sa Moskvom o rešenju ukrajinskog sukoba, a jedna od ideja je prekid vatre duž linije fronta koje bi se sprovelo u dve faze, saznaje ekonomist. Prva faza bi bila ograničavanje neprijateljstava na zonu od 50 do 70 km sa obe strane linije fronta, a zatim bi usledio širi sporazum, piše britanski nedeljnik. Uprkos skepticizmu zbog nepredvidivosti američkog predsednika, usvajanje novog pristupa prema Rusiji, delimično motivisano sporazumom sa Iranom i uspesima Ukrajine na bojnom polju, otvara se prostor za pregovore o prekidu vatre, iako su prepreke i dalje velike, ocenjuje britanski list.
3: U vestima u 19 ponovo domaće teme. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara. Litar evrodizela je 217 dinara, a benzina 191 dinar.
2: Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da iz do sada pribavljenih dokaza proizilazi da je 30-godišnjak radnik fabrike Ling Long u Zrenjaninu poginuo usled nepoštovanja pravila u procesu rada. Tokom uviđaja su uzeti videozapisi sigurnosnih kamera, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje zaštite na radu.
3: Uoči Svetskog dana izbeglica u Narodnoj skupštini otvorena izložba fotografija i slika iz svake izbegličke priče stoji čovek. Scenama iz svakodnevnog života ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove usled ratova, sukoba i progona. Više u prilogu Tijane Lukić.
4: Jednog ne baš tako lepog dana, predsednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, zaključao je svoju kapiju, stavio ključ u džep i krenuo u nepoznato. Tim ključem, kako kaže, i nakon više decenija izbeglištva, povremeno otključava nostalgiju koju čuva kao trajnu porodičnu amajliju. Danas govori u svoje, ali i u ime svih onih koji su bili u koloni.
5: Izbeglištvo nije samo statistika. Izbeglištvo je i čovjek sa imenom i prezimenom. To je miris zapaljenog ognjišta. To je majka koja u traktorskoj prikolici privija dijete na grudi. To je starac koji se dok odlazi ne okreće unazad jer zna da mu srce ne bi izdržalo taj pogled. To su djeca koja su odrasla preko noći preskočivši bezbrižno djetinjstvo.
4: Izložba podsjeća na jednu od najtežih stranica iz naše nacionalne istorije, na moment kada su ljudi preko noći ostali bez svojih domova, porodice koje su krenule u neizvesnost, noseći sa sobom samo ono što se ne može ostaviti, svoje najmilije uspomene i nadu, kaže potpredsjednica Narodne skupštine Nevena Đurić.
6: Danas sa ponosom i uzdignute glave čuvamo sećanje na svakog našeg stradalog čoveka, ali i prenosimo istinu i naša obaveza je da istinu prenosimo. Da buduće generacije znaju tu istinu i da nikada ne dozvolimo da ljudske sudbine postanu samo brojevi i statistika. Danas mi možemo da govorimo o svim tim momentima iz naše tragične i slavne prošlosti.
4: Komesarka za izbeglice i imigracije Srbije Nataša Stanisavljević objašnjava da nas izložba vodi kroz tri teška, ali važna poglavlja, od stradanja i progona preko neizvesnog puta spasa do dolaska u Srbiju, gde su mnogi posle svega što su preživeli dobili priliku da započnu novo poglavlje života u svojoj matici.
7: Nažalost, niko ne može da izbriše bol zbog napuštenog doma, ali možemo da učinimo sve da ljudi koji su bili primorani da sve ostave iza sebe ponovo žive dostojanstveno. To je bila i ostaje misija Komesarijata za izbeglice.

0: i migracije Republike Srbije, Vlade Republike Srbije. Sa ponosom mogu da kažem da smo u proteklom periodu preko 30.000 porodica stambeno zbrinuli kako izbjeglih i raseljenih lica. Da bi bili precizni u brojevima, važno je isteći da je oko skoro 100.000 ljudi, zahvaljujući naporima pre svega Republike Srbije i ostalih, dobilo svoj krov nad glavom.
1: Komesarijat za izbeglice i migracije navodi da je broj izbegličkih porodica kojima je potrebna stambena podrška sa gotovo 9.000, koliko ih je bilo 2022. godine, danas smanjen na manje od 7.000. U prethodne 3,5 godine zbrinuto je 2.480 porodica, a cilj je da se trajno reši stambeno pitanje svih preostalih izbeglica u Srbiji.
2: Budući srednjoškolci u Srbiji posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak.
3: Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počeo je prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje održavaju se i prijemni ispiti.
2: Sport. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacija pobedile su Dominikansku republiku 3:0. Naredni meč u filipinskom Pasig Cityju Srbija igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 21 čas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija, a u ponoć Škotska Maroko. Obe utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, popodne mestimično u planinskim predelima oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34, u Beogradu 33 stepena.
2: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac, tonska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom su bili Verica Stojanović i David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

politika dostigla je svoj užasni vrhunac u genocidu, rekla je. Međutim, rasizam prema Sintima i Romima u Nemačkoj nije prestao ni nakon toga, dodala je političarka SPD-a. Ona je naglasila da su Romi i Sinti već dugo kod kuće u Hamburgu. Kampanja je deo sveobuhvatne strategije protiv anticiganizma. 17-godišnja učenica Gina jedna je od tri osobe koje se pojavljuju u kampanji. Kako je ispričala, više prijatelja i članova porodice najpre joj je savjetovalo da ne učestvuje sa svojim licem, jer su bili zabrinuti za njenu bezbednost. Ipak odlučila je da učestvuje. Želim da stanem uz svoju zajednicu, rekla je Gina. Prema navodima socijalne službe, kampanja je deo ukupne strategije Senata za borbu protiv anticiganizma i za unapređenje ravnopravnog učešća Sinta i Roma u Hamburgu. Kampanja je počela 10. aprila i završena je 18. juna. Prema podacima Hamburškog udruženja Unija Sinta i Roma, u Hamburgu živi oko 40.000 pripadnika ovih zajednica. Anticiganizam je i dalje široko rasprostranjena pojava u nemačkom društvu, što potvrđuje i studija mesta za prijavljivanje i informisanje o anticiganizmu, poznatog kao MIA iz 2024. godine. Prema toj studiji, anticiganizam se ispoljava na različite načine, kroz nasilne napade, svakodnevnu diskriminaciju u svim oblastima života, nejednako postupanje institucija, pretnje i uvrede, kao i govor mržnje i anticiganističku propagandu.

Cin, cin, rin, cin, buh.

0: Jedinstva vrhov, jedinstva vrhov.
1: Veliko interesovanje za Obrenoviće, dinastiju koja je više od pola veka vladala Srbijom, sasvim je opravdano. Pored titula i zasluga na državnoj sceni, osvrnućemo se i na privatan život članova ove porodice.
2: Pre nego što je rodila Miloša, Jovana i Jevrema, Višnja je imala iza sebe brak i troje dece. Višnja, ili kako je još ostala upamćena, baba Višnja, poznata je i često pominjana kao majka kneza Miloša Obrenovića.
0: Bila je udata za Obrena Martinovića iz Brusnice,

0: Godina gradnje konaka je 1835. Ali postoje razne pretpostavke o tome kada je započeta i kako je taj proces tekao. Prvi vremenski okvir je leto 1832. godine, kada je trebalo započeti gradnju nužnih zdanija za novog gubernatora, što se vidi u odluci kneza Miloša da tu funkciju poveri Jovanu.
1: Kako je novi položaj zahtevao novi prostor, na početak građevinskih radova nije se dugo čekalo.
2: Pisao je Jovan Samajlsko-podibarskom kapetanu Petru Lazareviću i od njega tražio da mu pošalje goge, to jest zidare koji će otpočeti radove. On mu šalje 10 zidara iz Karadžića,

0: verovalo da bi mogla biti pomenuti haremluk i tako je priča da je konak pripadao bogatom Turčinu ili nekom paši postala gotovo izvesna.
1: Ovim tvrdnjama će se stati na put jer su prilike u gradu bile drugačije i vodile su suprotnom zaključku.
2: Prvo, nijedan paša nikada nije živeo u Čačku. U 17. veku tu je boravio vojvoda ili muselim kao predstavnik turske vlasti,

0: po naredbi njegove svetlosti u Aznu prešli, da mi u boltama tamošnjim nađete dva sanduka stakla i na račun moj uzmite, samo gledajte da što duplije staklo može biti. A najposle, ako duple nema, a ono kako se dobiti može k tome uz stakla ta, uzmite mi za 13 vrata 13 alki žuti pirinđami, koje se na vrata prekuju na sredi, te se s njima povuku vrata i zatvaraju, i 10 alki malo manje također žuti pirinđami za dolape. To vam poručujem da mi uzmete i po ovom čoveku pošaljete. I od trgovca, od koga što uzmete kontu, izvadite mi i pošaljite mi da znadem šta ostaje za takove dužan.
1: U pismu se kao datum navodi 4. septembar 1835. što nas vraća na početak priče o izgradnji konaka, koja je započeta u martu, a završena u septembru. Reklo bi se da je Jovan, a imajući u vidu i količinu materijala, ovim pismom tražio ono što je nedostajalo da gradnju svog novog konaka privede kraju.
2: Nije bilo sumnje da je po završetku radova objekat predstavljao specifično zdanje, ne samo u gradu u kom se nalazio, već i u celoj zapadnoj Srbiji.

0: Opet ću ti pozdrav slati.
1: Slušate emisiju Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda.
2: Jovan nije mogao ni da nasluti kakvi će se događaji odigrati za vreme njegovog

0: Čačku. Bio je u Čačku. Bio je ma, našao se i Milošev brat Jevrem. Neuspešan je bio Jovanov pokušaj da bratu sačuva presto i pored bune koju je pokrenuo, protivnici su uspeli da svoju zamisao sprovedu u delo. Jovan je ovom prilikom lišen slobode, a kao posledica sukoba došla je abdikacija kneza Miloša 1839. godine.
1: Jevrem Obrenović, Toma Vučić-Perišić i Avram Petronijević, protivnici kneza Miloša, ovom prilikom su preuzeli vlast. Nakon hapšenja svih kneževih pristalica, črezvičajni sud je proglasio Jovana Obrenovića krivim, rekavši

0: da se kao nevernik otačestva smatra i kao takovi da se zvanija svoga liši, da mu se sva prava i diplome na dojakošnja zvanija oduzmu, da on u napredak dokle god živeo bude u ovom mestu gdje centralno pravljenje živeti mora.
1: Apelacioni sud je preinačio ovu presudu i osudio ga na 10 godina zatočenija, da bi na kraju namesništvo promenilo presudu i odlučilo da Jovan u Beogradu 3 godine dana bez gvožđa pod nadzorom policajne vlasti

0: pronađena nova namena, ali to se nije moglo odmah rešiti.
1: Kancelarije načelstva u Čačku nisu imale adekvatan prostor, pa ih je i pored neophodnih izmena trebalo premestiti. Okružni načelnik Milosav Peruničić tom prilikom se obratio ministru unutrašnjih dela i tako se avgusta 1839. prvi put pominje mogućnost kupovine konaka i to za potrebe praviteljstva.
2: Ubrzo je stigao ministrov odgovor, a glasi ovako: što se pak kuće bivšeg vojnog komandanta tiče, u koju se isto načelničestvo useliti želi, ne može mu se od strane popečiteljstva udobistvorenije učiniti, počem se ne zna hoće li rečeni bivši komandant kuću svoju prodavati.
0: Teškoćama sa kojim se borilo okružno načelstvo u Čačku, pozabavilo se i namestništvo. Ministar im se obratio jer ovakvu odluku nije mogao doneti na svoju ruku. Zamolio je njih da to učine, a prethodno ih je upoznao sa načelnikovim predlogom.
1: Njegov predlog, međutim, nije prihvaćen, jer su 16. septembra namestnici obavestili ministra da ne može uzeti kuću Jovana Obrenovića, ali je slobodan da izabere neku drugu.
2: Drugu je izgleda bilo teško naći, ili ono što se našlo nije sasvim odgovaralo, te je za trenutak potraga bila obustavljena.
0: Nakon izvesnog vremena

je Narodni muzej osnovan tek 30. avgusta 1952. godine, a jedan od glavnih zadataka se ticao očuvanja pokretnih kulturnih dobara.

0: Iako je bilo reči o novom prostoru za potrebe muzeja, do njegovog izmeštanja nikada nije došlo, pa se u Konaku i danas može videti stalna postavka Narodnog muzeja.
1: Stalna postavka u Konaku promenjena je 1974. godine i ovoga puta imala je tri tematske celine.
2: Prva celina, smeštena u podrumu, obuhvatala je arheološku postavku i prikazivala je razvoj čačanskog kraja od neolita preko metalnog doba sa posebnim osvrtom na kneževske humke u Atenici.
0: Na srednjevekovni period prikazan u holu ukazuju predmeti poput nakita, oružja, keramike i raznih rukopisa. Jedan deo je prikazivao i osmanski period, a u susednoj sobi značajno mesto je našla ovčarsko-kablarska klisura.
1: Nezaobilazni su bili detalji u vezi sa prvim i drugim srpskim ustankom, ali i Hadži Prodanovom bunom. Uz to poseban akcenat je bio na bici koja se odigrala na Ljubiću.
2: Treća tematska celina svoje mesto je pronašla na spratu i dalje je bila podeljena na šest podcelina, sa posebnim osvrtom na radnički pokret i narodno-oslobodilačku borbu. Prva se odnosila na početak radničkog pokreta i Srpsku socijaldemokratsku partiju. U jednom delu hola izložena je bila i delatnost Filipa Filipovića, Koste Novakovića i Dragiše Mišovića.
0: Druga podcelina predstavila je ustanak 1941. prve borbe, ali i formiranje narodne vlasti, a potom i život na slobodnoj teritoriji, posebno u Čačku. Period od 1942. do 1944. teror okupatora i domaćih izdajnika, logori, borba za opstanak i slično, našli su svoje mesto u narednoj podcelini.

I ratni put Čačanskog bataljona u okviru druge proletarske brigade je pronašao svoje mesto na spratu konaka, a prostor za izložbu je bio završen prikazom borbi za oslobođenje Čačka 1944. godine.

0: Pošto je Jovan kratko žive u Čačku, prvobitnom inventaru konaka pripadaju samo dve slike iz malog salona, a to su dva portreta. Na jednom je prikazan u generalskoj uniformi, a na drugom u građanskoj nošnji.
1: Na period proveden u Srbiji odnose se još i diplome za činove i odličja, a njih je Jovanova unuka Evelina Aleksić darovala Muzeju Matice Srpske u Novom Sadu. Evelina je bila ćerka Anastasije Stane Obrenović i Teodora Aleksića od Majne.
2: Ostali predmeti koji su u vezi sa dinastijom u Narodni muzej su dospeli u tri navrata. Bilo je to prilikom pripreme prve stalne postavke, zatim tokom rada na obradi srpsko-turskih ratova i u okviru prvih radova na projektima odeljenja za istoriju. Na Vladarski dom Obrenovića odnosi se 149 predmeta, od toga 138 u zbirkama odeljenja za istoriju i 11 u zbirkama odeljenja za istoriju umetnosti.
0: Posebno mesto zauzima prikupljeno oružje ove vladarske porodice, što je samo produžilo tradiciju da se u Jovanovom konaku nekada čuvao jedan top i njegova zastava. U kategoriji darovanog oružja našle su se dve kubure Vasilija Simića i sablja Trifuna Novakovića, dobijene od kneza Miloša Obrenovića.
2: Odeljenje za istoriju čuva građu od 14. do 20. veka. Pored oružja, najbrojnije su zbirke fotografija, dekoracija, uniformi i uopšte vojne opreme, knjiga, arhivske građe, povelja i sl.
0: Bitke i junaci u njima uvek su privlačili posebnu pažnju, pa se u zbirkama čuvaju i predmeti koji su pripadali knezu Milošu, Jovanu Obrenoviću, princu Đorđu Karađorđeviću, vojvodi Stepi Stepanoviću i drugim istaknutim ličnostima.

0: radionice i sve ono koji, sve ono što ljudi koji su bili na Afrofestivalu su već navikli da tamo ih očekuje.
1: Jeste, svakako pored nekih uobičajenih programa koje nekako verujemo naši verni posetioci očekuju iz godine u godinu, kao što ste i rekli, radionice, ne samo za decu već i za odrasle. Imamo i svakako i po nešto novo ove godine, svakako to će biti u nedelju Vrhunac, taj muzički program, ali možda pre toga da pomenemo nešto o edukativnim programima, dakle oba dana i u subotu i u nedelju sa počecima negde od 11 časova, pa onda drugi termin je od 2 popodne, da kažemo neki početak za dečije radionice. Dečije radionice bavit će se različitim temama kao što su kente tkanina u Zapadnoj Africi, odnosno u Gani, ali takođe i nekim pitanjima koji su vezani za trenutno postavljenu izložbu, tekuću izložbu autorke Ivane Vojt u Muzeju afričke umetnosti koji se zove Reci Art i koji se zapravo bavi reciklažnim zanatskim predmetima i umetničkim predmetima koji dolaze iz različitih delova Afrike. Sama subota na neki način jeste prilika za posetioce muzeja da isprate i zanimljiva predavanje i prezentacije. S jedne strane možemo da istaknemo Jelenu Mitrović, aktivistkinju i umetnicu koja će predstaviti 9 godina provedenih u Botsvani kroz zanimljiv koncept predstavljanja svojih crteža i poezije. Sa druge strane takođe ova prilika da predstavimo i predavačicu koja nam dolazi sa Univerzitetu u Varšavi u Poljskoj, to je u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, i ona će se baviti temom jedne vrlo zanimljive alžirske umetnice koja je bila ne samo jedna od modernistkinja umetnica u Alžiru, već je i bila borac u Alžirskom ratu. Takođe možemo da istaknemo da će se i u subotu i u nedelju, naravno ja ovako malo uopštenije pričam da bi slušaoci otišli na društvene mreže, svakako ispratili, redovno kačimo informacije o različitim sadržajima, ali naravno i na našem sajtu je čitav raspored dešavanja, ali takođe u oba dana ćemo imati od onog, ovde se odgovorim negde o klasičnom delu, imamo i vođenja kroz stalnu postavku i skrenula i tematsku izložbu, i skrenula bi pažnju da ćemo imati vođenje

Privodimo polako kraju večerašnjima biće obeležen. Simfonijski orkestar RTS-a uz dirigenta Srboljuba Dinića i eminentne operske soliste održat će koncert Opera Viva u MTS.

Grupe za bezbednost 22. januara u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio jedan mastan odgovor iz Brisela, kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka.

0: revolucije ili nasilne smene vlasti su negde imale isti zadatak. Mislim da bez te pomoći strane obaveštajne apsolutno se ne bi ni došlo na jednu ovakvu ideju.
1: Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković istakao je da trenutno ne znaju identitet lica koje su u tome učestvovala, ali da su podneli zahteve za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnom organu u sastavu MUP-a. Veruje da će svi biti brzo otkriveni.

0: Smatra da su svi znali da je priča o zvučnom topu lažna. Smatra da su svi znali da je priča o zvučnom topu lažna.
1: Vatno je što smo mi sada saznali da je ta laž planirana. Više od mesec i po dana planirali su, organizovali su je, trenirali su.

0: Srbije. Da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
1: Ocenu da se radi o pokušaju izazivanja građanskog rata je ponovio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova tim povodom navodi se da je ogoljen plan osoba koje vode hibridni rat protiv Srbije, čiji je deo bilo i plasiranje dezinformacija o navodnoj brutalnosti policije.

Dogovor o prekidovama. Za danas najavljeni pregovori u Švajcarskoj su otkazani, ali obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Potpredsednik Amerike J.D. Vance odbacuje kritike izraelskih zvaničnika na račun potpisanog memoranduma o razumevanju sa Iranom. This does bother me.

0: igranih kola naše reprezentacije ima
1: na su nastavku meča protiv Francuza Ambera poražen sa 2-1. Ovaj duel je počeo sinoć, ali je zbog mraka prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima. I pored poraza, Međedović je dobrom igrom na turniru u Queensu obezbedio napredak na novoj rang listi najboljih tenisera sveta. Ono što se nagove

Orkestar Akademije za ranu muziku pod upravom Kristofera Hogwooda izveo je prvi i drugi stav pastoralne simfonije Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo i preostala tri stava.

0: Poštovani slušalci, bila je ovo pastoralna simfonija Ludviga van Beethovena. Čuli smo je u izvođenju Orkestra Akademije za ranu muziku, a dirigovao je Christopher Hogwood. Večeras u emisiji Susretanja posvetili smo se muzici koja asocira na leto u susret ovom godišnjem dobu. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.
1: Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koja pokazuje da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine, s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković ponovio je da je tokom pretresa

sa zgrade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više javno tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. bila unapred pripremljena. Naveo je da su prikupili ukupno 7 velikih crnih džakova u kojima se nalaze raznorazni zapisnici i drugi dokumenti. On je istakao da trenutno ne znaju identitet lica koje su u tome učestvovala, ali dodaje da kada budu otkrili identitet, a na tome se radi, sva ta lica biće procesuirana. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana, s ciljem da se u

Srbije izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je na e-mail uprave tužilaštva u Beogradu poslalo više pretnji. Pretnje su upućene predsjedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu, kao i dvojici vlasnika medija povodom saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalje rad na konačnom mirovnom sporazumu. Budući srednjoškolci u Srbiji posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita i danas mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellon Lee o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Yeah.